0: kwako tu, amen.
1: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote.

0: Nambari kuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: utuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: utuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: utuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote, na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Utuombee
0: utuombee wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe dhambi
1: dhambi
0: zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa milele.
1: milele.
0: Upeleke
1: Upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu, na
1: Na leo
0: leo ni
1: ni
0: sisi.
1: sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyiwe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: tusamehe
1: utusamehe
0: makosa
1: makosa yetu
0: yetu kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa kufa
0: kufa kwetu.
1: kwetu. Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.

0: Mungu wetu anayetupenda sana ametuinua, tumetoka katika usingizi na kuturuhusu tufate neno lake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wasikilizaji wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Leo tutasikia katika habari njema ya kwamba Yesu anatualika tuwe na udongo bora na ambayo upokeayo kabisa kupokea mbegu nzuri na kutoa matunda. Mara na mara roho zetu zinapevuka kupitia misukosuko ya dunia, tiasa zingine magonjwa na vita. Mara na mara roho zetu si sawa, si udongo nzuri. Kwa hiyo tuombe mtukufu daima murumivu au roho zetu zipokee neno hilo ili tuwe na imani inayoshikamana, tukisema namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nifanyie ndugu zangu ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nye ndugu zangu muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, unawaonyesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa. Wapatie wote wanaungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo, na kushika mwendo wenye kupatana nayo, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Tukisikiliza vema neno la Mungu, tunapokea nguvu yake. Ni somo katika kitabu cha nabii Isaya, kipindi cha 55, mstari wa 10 kufikia wa 11. Wapendo wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Hili ni neno lake Bwana. Kama vile mvua na seluzi zishukavyo kutoka mbinguni, wala hazirudi huko bila kunywesha udongo na kuzalisha na kuchipukiza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo kinywani mwangu. Halitanirudia bure, lakini litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanyikiwa katika mambo yale niliyolituma. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

Somo la pili. Vitu vyote vitakombolewa katika uwezo wa zambi. Ni somo katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 8, mstari wa 18 kufikia 23. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, naona kama haifai kufananisha mateso ya wakati wa sasa na utukufu utakaofunuliwa ndani yetu. Kwa maana viumbe vyote kwa hamu kubwa sana vinangojea kufunuliwa kwao wana wa Mungu katika utukufu. Kwa kuwa viumbe vimetiishwa chini ya upuuzi, si kwa kutaka kwao wenyewe, bali kwa uwezo wa yule aliyevitiisha hivyo. Lakini vimelinda matumaini, kwa maana viumbe navyo vitakombolewa katika utumwa wa uharibifu, ili visharikie uhuru na utukufu wa wana wa Mungu. Kwani twajua ya kama hata sasa viumbe vyote vyaugua kwa huzuni na kuona maumivu ya uzazi. Wala si vile viumbe tu, hata sisi wenyewe, ijapo tumepewa roho kama zawadi ya kwanza, twaugua kwa huzuni juu yetu sisi, tukingojea kupokelewa mbinguni kama wana, tena ukombozi wa mwili wetu. Ndilo neno la Bwana. Aksanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 13 toka mstari wa kwanza hadi ule wa kenda, tena kuushika ule mstari wa 18 hadi ule wa 23. Siku zile Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Makundi ya watu wengi walikusanyika karibu naye, hata akapanda chomboni akaketi, na lile kundi lote la watu wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akasema, mpandaji wa mbegu alitoka kwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda mbegu, nyingine zilianguka kando ya njia, na ndege za angani wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye changarawe, zisipopata udongo mwingi zikaota upesi. Kwa kukosa udongo wenye kwenda njini, lakini jua lilipotoka likaanguka, na sababu ya kukosa mizizi zikakauka. Nyingine tena zilianguka penye miiba, nayo miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikazaa matunda, nyingine 100, nyingine 60, nyingine 30. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Ninyi basi sikilizeni maana ya mfano wa mpandaji wa mbegu. Mtu yoyote anayesikiliza neno la ufalme bila kulifahamu, ni kwa sababu muovu anakuja na kuliondoa lile lililopandwa moyoni mwake, ndiye aliyepandewa mbegu kando ya njia. Naye aliyepandewa mbegu penye changarawe, ndiye yule anayesikiliza neno na kulipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake. Anadumu kitambo tu. Taabu au mazulumu kitokea kwa ajili ya neno, mara anaanguka. Naye aliyepandwa mbegu katika miiba, ndiye yule anayesikiliza neno, lakini shughuli za dunia hii na udanganyifu wa mali vinasonga neno lisizae matunda. Naye aliyepandiwa mbegu katika udongo mzuri, ndiye yule anayesikia neno na kulifahamu, hivi anazaa matunda na kuota, mmoja 100, mwingine 60, mwingine 30. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Wa Kristo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi.
1: Amsifu Bwana.
0: Ndiyo, leo siku ya Mungu ya 15, ameturuhusu yeye Mungu kuturudisha pumzi la uzima alfajiri ya leo, kuturuhusu tena kulisha roho zetu kupitia maneno inayotoka katika maandiko matakatifu ambayo Eklesia ilituandalia. Tukitafakari injili takatifu ya Mateo, tunaona Yesu anapana mfano wa mkulima anayejiandaa kuenda panda shambani mbegu zake. Mbegu ilikuwa nzuri, lakini inafatana na udongo. Tunasikia anasema Yesu Kristu katika hii safari ya mkulima kuenda shambani, kuna mbegu ilianguka njiani, ilizolwa na ndege. Kuna kuwa mbegu ilianguka katika kichaka ya miba, ilisongwa. Kuna kuwa mbegu ilianguka juu ya changarawe olokoka, haikukua na mizizi, haikudumu na kutoa matunda. Kulikuwa lakini mbegu mwishowe ilianguka katika udongo mzuri na ikapana matunda. Hapo wafuasi wa Yesu waliona ya kwamba huu mfano haukusikilika kabisa na wale waliomfuata Yesu Kristo waliomsikiliza. Walimusii atie tafakari, ajulishe waziwazi maana mfano huu. Naye ametupatia mwangaza kusikia hii neno injili tukufu. Hapo tunaona mpandaji analinganishwa na Mungu. Ni Mungu yeye mwenyewe mpandaji mkulima, na mbegu ni neno ambaye Mungu atia rohoni mwetu, na shamba ama udongo ni roho zetu. Ndio maana anatafakari sasa kabla ya kumaliza hii mfano ya kwamba neno Mungu analipanda rohoni mwetu kwa wale, kwa mfano ilianguka njiani, ndege kaikishota ikaila. Kubalino buchiriria wakana patulubatiso wapatisho sakramenti, lakini ubuchiriria wabo isibusikire ndeke ndeke. Hakana savanduwa vateveria ambweyo wakavateva wakatuliki yeyo siri ni wambuchinyoche nyamuhanga sisi tunganane yomuli yeyo. Neruwa sungiwa vili tulisubile shobaruwa shilubatiso. Mina warudishia baru henyo ambo muna tudanganyaka. Mwenye na danganyiwa, anasema tiba.

songwa niwa mubalingene na bandu bakwe kinywa cha nyamuhanga alakine misukosuko ye moche huo anga malige anga bebukoni kuche ne byosi ebisiriro moche huo ibya luvya sucha sucho utiriria wewe kahunga hunga yeye hana msimamo kwa sababu anasikiwa anasongwa na vyote vinavyomzunguka kama vile wengine wanasema kundi nyamuhanga mkabu wa mutialeo ni vita no kasereta huano ni mwanzo ya kujuta juu ya imani yako naruna tudachwe na nerivya kasava nevya tumukae teba kuche na vire lwala viro vinene ni kama mbegu ilianguka katika kichaka cha miba ama watina endi ini mbutomu ya tuwera omolukuka. Kweli mbegu ilipima ota lakini si utemirihi. Kalu yumaluva olukuka etu na sisi kuri mutaku uweni. Ni wale wanapokea hata neno mzuri. Wanalifurahia watapokea sakramenti mzuri zote. Lakini kuzitendesha hazina mizizi. Akahunga hunga umuvichiriri ya wewe. Sibusikire na hake. Unalinganisha na mbegu. Omutima wawo. Shari ngiramo ni wambu ningundu iwe. Nyaho omwa. Nzara matwe. Ukanu umuacha lakini. Echinyacha nyamunga. Sichiriku tulako muhansu. Waka wambu ningundu iwe. Hamwezi ingia haivute kabisa neno la Mungu. Lakini unasikia yote. Unaisikia barabara kuitendesha wapi. Iliyoanguka katika udongo mzuri. Ni wambu chitake chino kire chire mwemborewa. Nero, echitake chwa mputuwe hiyo. Si wambu mputuwe hiyo simu ya luya tuwa. Evi umevi tungana nevi weni. Anatia kunakuwa mbegu inakuwa na matunda mia moja. Kunakuwa mbegu inakuwa na matunda mia sita, makumi sita, makumi tatu. Ni wambu, haba lino vuchiriria kweneneva vya nevi uma. Lakini hivyo umevyo si sawa sawa. Ni wambu mikorere yetu. Kutiango kutu kana ngire chinywa cha nyamuhanga. E mikorere yetu si sawa sawa ye. Inafatana na kadiri ya roho ya mtu. Iliyopokea ile neno. Ina matunda gani? Kwenene wangana hero mukarima kuwene wabiritu wa mahia. Hivya la sandeki. Lakini utitakuhera. Utitasekerera. Utitaira utia. Siu ndibu tukia soloma. Ebi umebiweni ye. Niwa ukase kereribwa omote mawawe. Chinywa chiroma omusi shao. Ukasu hacho ote. Namna gani unatunza imani. Neno Mungu alipanda roni mwako. Unaitunza namna gani. Ambo vikami njira woku biumae. Kufatana na mbegu ile iliyopandwa roni mwako. Inaleta matunda mia moja. Inaleta matunda makumi sita ama makumi tatu. Chiroku iwe, chiroku inje. Uwichi liriawai. Bakani ahulabati. Ambo mikorere yai. Inuwene, inatunganane. Ikana watika ya vandu. Kuche baka kusimbirambu. Ni mukrisu. Alakini ya mikorere yu. Nikusema matunda haku ni ya kidogo. Amu ni mukrisu, alakini evyaka kola vikatu watikaya. Tuangabio mukaritie yotu kase vao kwerema, muritu kaulaya, ni mukrisu, chinala ngirikia. Okomi endere, okomi vwire, okomi umamberere mberere, evyo vandova kala ngira. Kwa sababu, wanakuamini kupitia nini? Kupitia matendo, kupitia matunda. Tuwa mabimbo vichirira, tuwa mabimbo hanoe sefa. Aba ndi baki etangura tunge shombangare. Alakine mekorere. Ni wambutu anayo kuchisomo tuwa isandira ni wakati ya kushukuru. Ni wakati ya sifa tumpige etwa satandreke. Tuwa vihike hii. Tuwa ringa mangume. Etwa ya alwana vandu. Nerwa hoho mundu kumbe inahira ni wambu vichiri ya wivu kuchiro. Echiro echo ni viro mia moya. Ni vilo makumi sita, makumi tatu, harivu kehe. Kuna kwa ukosefu pungufu wa nguzo, wa matunda. Kuche, yamevya vetia ni wa

0: mbwe biuma vyai isi vitola ere neveke ngeta shairanet ngeta shakwera kuhere vitsungu itapalulia ili tena nikwe na mavuno bora kutako vale tu burano mu busomi bwe limberam echinywa cha nyamuhanga hocha nicha chikavya no mugaso pale kwenye neno la Mungu lilifika yote inayotoka kinywani mwake inakuwa na matunda inakuwa na jambo nzuri na lilinganisha kama mvua inayonyesha kutoka mbinguni inaanguka katika mimea na mimea inachipukizwa inatoa matunda mazuri echinywa chikacha bikutulako na ukahuluka ibiuma berebete ama roho inapokea lakini matunda naoza aho ni bwambu tukia ikutaku tu bosi obure mundu se tutahanduka munuko munwe obure mundu akiburi ati na ina mabiro ko chiro buchirira wai echinywa cha nyamuhange mbuto erimo amukumbe gumubaya ngane na baute eshombu to situene serimo emishonzo kombi na haizi ota tukala ngirawa kasombole mbuto naho hano eshombu to sinalushiweni chechinywa cha nyamuhanga alakini siroko mtaka wai omomahwa okonjera okolukuka kuche okorere malino kire amahia mu bakatu aonda ke bamahira mu nemboreo ni hiyo tutomba Mungu atupatie neema, nguvu, tushike, tushikamane katika imani. Emisukosuko yechi huo isi ange kahundera ubuchirira wetu. Iwe magumu magonjwa isipevushe imani yetu. Tushikamane kabisa na tushike vema hadi mwisho wa ziara yetu hapa duniani. Omu ame, avine.
1: Au, avine, au.
0: Namsadikia Mungu mmoja.
1: Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga. Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye Mungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu. Kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni. Anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu. Na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima. Atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa, pamoja na Baba na Mwana. Aliyenena kwa manabii. Naisadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongozia ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tusali ndugu na dadi, sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee matoleo ya Eklesia inayokuomba, walishe nayo waamini wako ili waendelee katika utakatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli, yafana ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana, Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa kuzaliwa kwake ametufanya watu wapya, kwa mateso yake ameondoa dhambi zetu, kwa ufufuko wake katika wafu ametupa njia ya maisha ya milele, kwa kupanda kume kwako e Baba ametufungulia milango ya mbingu. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa sifa yako tukisema kwa sauti moja:
3: Mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni.
4: Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana.
5: Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Lisichirali

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14, askofu wetu Melkisedeki Sikuli na mapadri mashemasi, zaidi wale wanaojitahidi kwa kupata daraja hizo na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, hao ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi ya ibada takatifu hii, marehemu wanaoaga dunia kupitia vita, ajali, vifo vya ghafla, magonjwa. Wapokee e Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu, katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu, katika vita, magonjwa, shughuli za maisha. Utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, jamaa zetu, na popote tunapokutumikia. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ili akuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi zako, tunakuomba e Bwana, kila mara tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tuzidishwe mafaa ya wokovu wetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunambiliwa hivi. Kundi abantu bakabaka bambo biene be umerera tutupendane nono. Wanatuambia leo ya kwamba mpandaji ni Mungu na mbegu ni neno lake anayopanda ndani mwetu leo udongo. Na ile roho zetu ikiwa udongo ilipokea ile mbegu neno la Mungu. Sasa inatoa matunda namna gani? Ni neno la Mungu lilianguka katika kichaka miba au changarawe au njiani? Tuchunguze sisi wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Aliyewahudumia leo ni Padre Kambale kama Buremakle kutoka Mlimani Kambale. Tuende na tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: mafungo ya mwaka, mafungo kiroho kwa kundi la kwanza la mapadri wa jimbo la Butembo Beni, ambayo yalimalizika siku ya Sabato jana. Mafungo haya yalianza siku ya Mungu iliyopita tarehe 5 mwezi wa 7, na yalikuwa ya kihusu maisha kiroho kwa mapadri wa jimbo. Mafungo haya yaliweza kurahisishwa naye Monseigneur Kaindo Sondiria Lorampa, ni kasisi mkuu wa jimbo la Butembo Beni. Ni mapadri wanaofika 72 zaidi yao mapadri washimamizi wa parokia mbalimbali waliohudhuria mafungo haya. Dani Mweusi anatuambia mengi.
1: Kazi zote zilianza kwa sala ya asubuhi kwenye teologa ya Volendi. Ni misa takatifu ya kufunga mafungo ya rohi, yani retreat, ndio ilimaliza yote pa Volendi. Katika umelia yake, msimamizi wa pili wa jimbo la Butembo Beni, Vicar General, alifundisha mambo mengi kuhusu maisha ya kipadri. Monseigneur Sondiria Kahindo Lora alifundisha ya kwamba mapadri wanapasha kuishi maisha yao ambao wameitika, ya kwamba kweli watatumikia Mungu kama Kristo. Ni yale ambayo tunasema wakati tunaahidi kuwa mapadri, tukisema tunaitika kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, pia tukiitika kuwa mapadri wa Mungu, na tujua kwamba tunamfuata Yesu Kristo tukibeba chumvi nyuma yake, ambayo watu wote hawaona, lakini sisi tukibeba nyuma ya Yesu Kristo. Ndipo Sondiria Kahindo Lora alisisitiza mapadri wenzake kuweza kumshuhudia Kristo katika parokia zote ambazo wanatenda kazi ya Mungu, akiwaita kuwa na mwenendo bora, kisha kufanya mafunzo pavuri ndi waoneshe kwamba kule wamekuwa watu wapya. Tumemaliza mafungo ya roho retreat hapa, inabidi tuweze kuangalia kama tena tutaenda kujitembeza namna gani mahali ambapo tunarudi katika parokia zetu, kwani inabidi Wakristo waone ya kwamba kumekuwa mabadiliko ile tabia za zamani, tuwe watu wapya, tufundishe na Wakristo waone ya kwamba tumetoka kweli kwa mafungo ya roho na tumesikia mashauri mengi. Tukiangalia kama tutafanya tena kazi hii namna gani ambayo tumekamata ndani ya kanisa kama mapadri. Tujulisha kwamba kwa makesha ya kufunga mafungo ya roho, yani retreat kwa kundi la kwanza siku ya 5, Mwasha Mbaba Askofu Sikuli alizungumza pavuli ndi na mapadri wenzake, akiwapa pia juhudi kwa kazi ambayo wameitika kutenda.
0: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Zingine habari za usalama, litanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna mganga mmoja aliyechapwa vikali na kujeruhiwa kupitia mapanga. Jambo hili wanaochongewa ni watu wasiofahamika wenye kumiliki silaha walioingilia kituo kimoja cha afya manispani Kirumba wilayani Lubero usiku wa siku ya 5 kuamkia siku ya Sabato 11 mwezi wa 7 hapo jana. Muhanga anaitwa kwa jina la Moise Kapanza, mfanyakazi hasa mganga kwenye kituo cha afya Poste de Santé Tupone. Kwa mujibu wa duru zetu toka Kirumba, ilikuwa kati ya saa 7 za usiku hadi saa 10 za asubuhi ya jana siku ya 5, watu wenye kumiliki silaha waliweza kuingia kwenye nyumba ya wakaaji kunako kata Kinawa, ambako walijaribu kufungua kwa nguvu mlango huko wakishindwa, na ni huko walitoka na kwenda kuingilia kituo cha afya Poste de Santé Tupone, ambako waliweza kuwastusha wagonjwa na kuanza kumchapa yule ambaye ni mganga Moise. Waliweza kumjeruhi kwa mapanga kwenye mkono wake wa kushoto na pia mguu wake wa kuume. Jambo hili linakumbusha ukosefu wa usalama unaonekana kwa sasa eneo la Kirumba. Tangu mwisho wa mwezi wa 6 hakupiti usiku hata mmoja pasipo kuripoti visa vya ukosefu wa usalama. Mabandia wanatumia mapanga na shoka kwa kuendesha operesheni zao. Kwanza wanaomba pesa na baadaye wanaweza kuwanyanyasa wakaaji. Mambo kama na haya pia yalikuwa yameripotika eneo la Kaina siku zilizopita. Huko watu 5 wa familia moja, kati yao watatu wa familia moja waliweza kujeruhiwa pia kupitia mapanga. Zingine habari za ukosefu wa usalama za turudisha mjini Butembo, ambako ni shirika la raia manispani Bulenkera la kasifu manyanyaso aliyoyapata mwandishi wa habari Janvier Mastaki anaendesha kazi kwenye redio Soleil

Wasikilizaji wa vipindi vya redio Moto Butembo Beni, imetimu saa mbili kupitia dakika tatu, muda wa kufuata matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzane Mkohe kwa ngambo ya usomi, nasaidiwa naye Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Mutulu ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mutulu Nikodemu, na habari hii ya huzuni iende jamaa yote mahali inapatikana, wote wanajulisha habari hii kwa watu wote pa Buyinga, Makisa, wanajulisha Jackson wa Mambina, habari iende Defroze pa Bilulu, Onike pa Kambau, kan ifikie Tantine, habari ni kwa Tantine Sere Kabiabu, habari isikose kuendea Desange wa Kantine, ifikie katre Mbute Mutulu, iende jama inayopatikana Mambasa, jama yote pale Mambasa, jama yote pa Mungwalo, jama yote pa Oicha, pa Goma, pa Makomo, pa Mayeria, na wengine wote wanaofahamu jamaa ya Mutulu. Maziko wanajulisha kwamba maziko itafanyika pa Mayeria Buhite. Ni kwa niaba ya jamaa Mutulu ikijulisha kwamba baba Kasereka Mutulu Nikodem hayuko tena duniani, na tangazo ilitumwa naye mwalimu toka Biro de Liaison. Jamaa ya Katembo Deoda Kioma inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Muhindo Kahumba Augustin, alijulikana zaidi kwa jina la Kihindo. Umujue kwamba hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi huu kunako hospitali ya La Breche baada ya ugonjwa wa siku mbili. Habari ya huzuni ilitokea kunako La Breche hapa Butembo. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa yote pakalunguta, familia ya Shanga Maria pakantine. Habari ni kwa Tembo Mafungura pa Chabiso Otei. Habari yende Kanyamunyu, yende Kanyamunyu Karoro pa Ngoya. Habari yende papa ifiki papa Zefire pa Butili Beni. Habari ni kwa Charlotte pa Beni Site, papa Kihumulenda pa Kabasha, jama yote ya Kioma pa Mumole, yende Eremani pa Mumole, jama ya Kanyama pa Katambi Kitaka Chisa, na wengine wote waliofahamu Muhindo Kahumba Augustin ama Kihindo wajue hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa hivi: siku ya kwanza tarehe 13 mwezi huu, yani kesho, saa 3:30 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Waadventiste pa Mutiri, na wataelekea nyumbani kwake pa Butara karibu na ropwe ya Bleban. Saa 4 mpaka saa 6 wataelekea kwenye kanisa ya parokia Mkuna kwa kusoma misa ya maziko. Saa 6:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwa makao ya mwisho ambako atazikwa. Ni kwa niaba ya jamaa Katembo Deodate ikijulisha kwamba Muhindo Kahumba Auguste alijulikana kwa jina la Kihindo hayuko tena duniani. Jamaa ya Kapepela wa Kabitero inatangazia ndugu na marafiki kwamba walimpoteza dada Kavira Murere Edwige tangu siku ya pili tarehe 7 mwezi huu, na alizikwa pa Mabambi tarehe 9 mwezi huu. Kwa hiyo jamaa yake ambamo amezaliwa inajulisha ndugu na marafiki kwamba imerudi pa Kabitero kwa papa Kapepela kuendelea kufarijiana, na kwa hiyo wameomba misa ya kwanza pa sektori Kabitero kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kavira Edwige. Habari hii wanaijulisha kwa jamaa yote ya Kapepela popote ilipo, jamaa ya Kabikula, jamaa ya Ruhuvi, jamaa ya Mubingwa, jamaa ya Deodate Busoke, jamaa ya Siai Osola, na wananwe na wakwe wote, marafiki wote, Ongle Mkosa, na wote wanaojua dada, waliojua dada alikuwa mchuruzi wa mafuta kwenye soko ya Butembo, alijulikana zaidi kwa jina ya Nyasiska, umujue kwamba hayuko tena. Habari yeye iende Fondation Maitre Mbenze Yotama, jamala ya Layabe,
walimu wa Epe Masoi waresortisa wa Iseyabe wajue kwamba Kitipa Mwera amempoteza mdogo wake kwa jina ya Edwige. Kwa niaba ya jamaa Ejeni Kapepela, Kakule Kanzuri Kapepela na Kapepela Jean-Marie wameweka sahihi. Jamaa ya papa Kasereka Kulala Pateri na mama Kahindo Kahereni Nicole wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kambale Ushindi. Kifo kilitokea tarehe 10 ya mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni ni kwa mama Polina Pakitatumba, jamaa Kikocho Pakitatumba na Mangina. Jamaa Matembela mahali inapatikana, jamaa Bisanji pa Vininya Lianga namba 64 na mahali pengine, na ndugu na marafiki wanaofahamu papa Peteri na mama Nicole wajue wamempoteza mjukuu Kambale Ushindi na wajulishane kati yao. Programu ya maziko imefanyika jana siku ya sita pa Kitatumba na kilio inaendelea pa Ngere Munzambaye. Jamaa ya Kasereka Silvestre Mulongo ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kaswera Cecile, mke wake Kasereka Silvestre Mulongo. Wanajulisha kwamba kifo kilitokea na saa 9 kunako hospitali ya Anglikane. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa yote inayopatikana Lubero, papa Jean-Pierre, yende jamaa inayopatikana pa Vivata Masereka Mundeka. Habari yende pia dada Nyamami pa Kaina, yende Stuka pa Prokire Butembo, Bodoe pa Meteo, Jacqueline pa Bulamba. Programu imepangwa kwamba kesho siku ya kwanza tarehe 13 mwezi huu saa 2 mpaka saa 4 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Anglikane. Saa 3 hadi saa 4 na nusu misa itasomwa pa sektere Kitulu karibu na ropwe ya Kitulu. Saa 4 na nusu hadi saa 5 watapeleka mwili nyumbani, afadhali wataonesha mwili kanisani. Saa 5 hadi saa 8 maziko itafanyika Mungo Materete. Saa 8 hadi saa 9 itakuwa kurudi nyumbani pa quartier Kisesia namba 42 kugawa maji ambayo iliandaliwa, imetumwa naye Honorable Kite Meroje na kutiwa sahihi na Paterete ndiye ameweka sahihi. Jamaa ya Kasereka Kamate Edmo Mbali inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kasereka Kamate Edmo Mbali. Kilitokea tarehe 11 mwezi huu kuamkia asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Vahamwiti Makirombo, yende jamaa Kalemba Kaparai, jamaa Murangi, jamaa Mukanji afadhali, jamaa ya Kamuha, jamaa ya Luhimbo, jamaa Kikofi, jamaa Ngalanga, jamaa Katembo pa Weyera, mezo Katasoire, mezo Mbanga, mapadri na mabikira pia mafrera wote mahali wanapatikana. Wanajulisha walejonere wote. Programu ni kwamba maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 13 pa Bunyapuru barabara Msienene. Itakuwa kiisha misa itakayosomwa kunako parokia ICG na saa 6 za mchana. Na kiisha maziko watu watarudi nyumbani paka Msonge namba 47. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kasereka Kamate Edmo Mbali ikijulisha kwamba kasi huyu hayuko tena duniani. Le frère Gislain Mbali Nguru, missionnaire claretin, a la douleur de vous annoncer la mort de son père Edmo Mbali, mort de ce survenu le matin du 11 juillet 2026 à l'hôpital Matanda. Que la triste nouvelle parvienne à son excellence Monseigneur

0: Pole tena kwa waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukrani. Jamaa ya Sola Mumbere Augustin inashukuru wote walioungana nao kuja kuwafariji ndugu na marafiki wote mliofika kufariji jamaa wakati wa kifo cha ndugu Mumbere Sola Augustin, ambaye alijulikana hasa kwa jina la Sola Chicote. Na jamaa inasema haina la kuwalipa, ila ni Mungu atakaye wabariki nyinyi wote, kila mmoja kwa namna yake mlioungana na jamaa kwa mbali na karibu. Mungu awazidishie. Na jamaa inajulisha kwamba imeomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu. Wameomba misa leo siku ya Mungu tarehe 12, na misa itasomwa kunako kijiji ya Butwano. Wanajulisha kwamba misa itasomwa kwenye kijiji ya Butwano, ni pande za Metebe huko Nduko, leo siku ya Mungu. Misa imeanza na saa 12:30, ni pale wanasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Mumbere Sola Augustin Chicote, ambaye ametangulia, apumzike kwa amani. Jamaa ya Wasukundi na tangazia kupotea kwa wanatangazia jamaa na wote wenye moyo mwema kwamba wamepoteza mtoto Devote. Ni mgonjwa wa akili na anavaa kikwembe, ni wa miaka 45. Alitoroka nyumbani pa Bwinongo siku ya tatu, na wanasi yule ambaye amemuona anagaragara mahali fulani anaweza kupigia simu 0970 68 57 83 na 085 88 02 859, ama 081 84 17 755. Anaweza pia kumuongoza pa Bwinongo kunako biro ya komine Mususa, au ajulishe Radio Moto inayotangaza. Eli Kambale Kapusu ni yeye aliweka sahihi. Waongozi wa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption wanajulisha kwamba wameanza andika wanafunzi kwenye shule hiyo. Lengo ni kupatia mtoto elimu ya mzuri itakayomsaidia kukomaa kiakili, kimutu na kiodari. Pia wanasema kwamba walianza hii masomo ya msingi ili waweze kuadibisha watoto ambao baada ya ecole primaire wataenda somea ecole secondaire yao kunako Institut Kambali bila tatizo. Wanatayarisha ama wanaorganize creche maternelle na primaire. Kwa mafasirio zaidi mnaweza pita kunako biro ya masomo Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption, inapatikana pa Kambali karibu na college ou Institut Kambali. Biro inapatikana pale hapa karibu na biro ya kiongozi ama prefet wa Institut Kambali. Mnaweza piga simu kwa 0994 03 78 95 0994 03 78 95 na 0991 01 57 76. Ni frère Muhindo Katumwa Justin, directeur wa école primaire, pamoja na Ibikira Kabuo Kihungula Marie Luc, directrice wa école maternelle, wameweka sahihi. Bugumestre wa mtaa wa Bulamba, mheshimiwa Swele Sende Trifon, anajulisha wakaaji wa eneo ya Bulamba anayoongoza ya kama kuandikisha parcele kunako ofisi ya quartier ni kwa bure. Yaani wote ambao hawayaandikisha parcele zao, bugumestre wa komine ya Bulamba anawajulisha na kuwakumbusha kwamba kuandikisha parcele kunako biro ya quartier hakuna malipo, maana yake hakuna malipo yoyote. Atakaye naswa akilipisha pesa kwa kuandikisha parcele akiomba wakaaji walipe, ataadhibiwa vikali sana kufuatana na sheria. Imefanyika Pabulamba tarehe 10 ya mwezi huu wa 7 mwaka tunao, naye msimamizi wa komine ya Bulamba Swele Sende Trifo, commissaire supérieur, akitangazia wakaaji wote wa Butembo, hasa wale wa mtaa wa Bulamba, kwamba kuandikisha parcelle kunako biro ya quartier mtu asilipe pesa fulani. Ikiwa muongozi atanaswa akilipisha pesa kwa kuandika parcelle ya mtu, ataadhibiwa kufatana na sheria. Communiqué officiel de la commune Bulamba. Le bourgmestre de la commune Bulamba informe le public de l'entité qu'il dirige que l'enregistrement des parcelles au bureau du quartier est gratuit pour signifier qu'il ne faut rien payer. Quiconque se permettrait de faire payer les dits d'enregistrement sera sévèrement sanctionné par l'autorité administrative de l'entité. À bon attendeur, salut. Fait à Butembo, le 10 juillet 2026, le bourgmestre de la commune Bulamba, Swele Sende Trifon, commissaire supérieur, a signé le communiqué. Voilà qui nous mène à la fin de cette tranche. Je suis Suzanne Mukuri à la présentation et assistée de Arsène Kapisa à la partie technique. Nous vous remercions pour votre sympathique attention et vous souhaite un bon dimanche.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mbeitini, maziwa altusa, iko musipe morshe alfa.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5.

0: Ongotonona kushire unyanemu umandeki. Aku ireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Uwamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
1: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto wakakuche pichipichi iya luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka chareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutrebo mumo utrego mohepole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
0: No huwa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
1: na chaala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
2: Ugaraje yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
0: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wale rakumamotere goshi.
3: Veritable oil.
4: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yoyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo, ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
5: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir.
6: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
7: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
6: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
7: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
8: Je, wanawake wana mapasha ya kujenga amani?
9: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
8: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
9: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
8: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
9: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii, siku ya Mungu, kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Imeonekana kwamba wakati umoja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa ISKAP-ADF na kurejeshwa kwa amani, wamoja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo, na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii ndani ya mchezo wa kuigiza ama teatre ya wiki hii, ili ujue namna gani mwananchi anapashwa kufanya ndani ya hali kama na hii.
1: Tuna hasira kubwa sana kweli.
2: Papa Sikuli, kenye mnasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu barabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, kitaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
3: Kavena, unasema unalamika na sana sana kwa unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant.
0: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816. La Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha, utafuata mchezo huu wiki hii, siku ya Mungu, kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL nu plus 243 981 811 816. La Rodilia plus 243 981 811 816. Naya Vodacom ni plus 243 834 984 624. La Rodilia Tena plus 243 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani, Rudi Nyumbani.
2: Munajua huku kwetu, antuka, mauaji inapitishia kipimo sana. Hawa wagaidi wa ADF wako naua watu kila siku huku kwetu Pangolio. Ijapokuwa si wanaume tuko nalalamika na wanamuke tunasema nishie njo force ya Pangolio. Sasa, hapa inafaa tunakamata mamezir juu tuweze kukomesha hii mauaji huku kwetu Pangolio. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
4: Force.
2: Pangolio force.
3: Force, force, force.
2: Na ile force inafaa inaonekana sur terrain. Wadefe hawawezi kutushinda nguvu. Tukikuwa si wanaume tunajiunga fasi moya na tunaonesha nguvu yetu na tunafanya maaksio zenye gouvernement yao peke inakombrandre gisi siye kwetu na situ kuna force.
5: Papa Sikuli, kwa kweli na kuunga mkono ile jambo ifo tunafaa action. Batu dunia muziba sikie kusema ke hapa kwetu Pangolio tumeteseka na mauaji. Lakini ninataka sema hivi, hii action ni tutamontre kesho, ni tutaonesha kesho. Iko action ni takuwa pacifique pour que tujifere atandre kudunia muzima.
2: Hapa enye tutafanya, tunafanya aktivite enye inafaa inasemeka ndani ya ulimwengu muzima kuonesha kwamba wakaachi wa Pangolio wanakatala mauaji ya wao wagaidi wa ADF. Na njo mana tutafunga mabarabara, tutaomba mabutike zote kesho wasifungule, waendesha pikipiki wote wasitembeze pikipiki, gari zisionekane kubarabara, makaala tutachoma, mapine tunachoma mabarabara, kuonesha kwamba tuna hasira kubwa sana kweli.
6: Papa Sikuli, enye munasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu kubarabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
7: Kavena unasema unalamika na sana sana huko unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant. Kesho hatupendi kuona mtu musoko. Hatupendi kuona moto ya mtu. Hatupendi kuona ta gari ya mtu mbarabara.
8: Nani mama Kave? Wewe unaangalia kwanza vyako vya commerce, unasahau kizi mauaji kuna tukuya mchana na busiku. Yote kesho tunafunga, kesho ko march ya matata.
5: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay action. Haiko kusema wakati tunasema tunaenda ku marche njoo tuharibishe kila kitu. Hatuko mwanarchi. Kameme hapa mgini tu apanguli iko na sheria. Eh? Ifa tunafuata tunafuata kama sheria inasema nini? Unajua kuna kwa kama vitu wakati sisi watu wanafaa ma marche vitu vya kufaa. Kwa mfano kuandikia ba autorite, est-ce que tu chandikia kwa autorite? Eh? Maître, est-ce que tu chandikia kwa autorite?
7: Autorite.
5: Eh?
7: Autorite.
5: Mais c'est normal.
2: Sasa na wewe mimi nauliza, saa ile bagaidi baada efe bana uaka, bana nikiaka nani?
5: Oh,
2: wewe bana kuandikiaka?
5: Oh, oh. Hatutakuwa na jikompare na wale watu wenye biko na tutesa.
2: Wakati imepita, iko usiku naingia. Hivi kila mtu anaenda kunyumba. Hivi kesho tunaenda, hapa tunaenda kumgine, kila mtu mekesho rendezvous ni 5h30. Plus tard, wa mwisho anafika 5h30.
8: Tutakutana na wapi sasa?
2: Tunakutana tu kusiege tu hapa. Hivi na sasa tunatoka kunyumba, sasa mtu unakuya. Kwa manjia yuko unapita unakia nuko na barikade. Ile deshi itakwisha kwa mwanzo ya action. Kisha sasa tunafika hapa, tunaangalia tunaenda mwaksegan. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio, force.
3: Force.
2: Pango. Papa San.
7: Kama mbiko mukope gani. Sone tukizi bana nyamaza siku li.
2: Unajua ile geste enu inataka onesha gisi muko mwushe de l'ennemi.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
2: Leo njo leo sasa. Sibumekucha, leo ni aksyo sir aksyo. Alor, mina furai sana, gisi nye bote mmerepontre positivement kunani kwa pele yetu. Selo randevu yetu tumekutanana. Alors, avant tu shuke sasa ku rompwe, ku grand rompwe, kila mtu ashafanya action gani kule kwenye ametoka. Mimi kwangu kwanza, mimi nishafanya action. Nyuma yangu nilikuwa niko nafunga, niko na barricade. Ima station pembeni yote iko mbalabala sasa hivi. Alors sijui na nyema action gani mshafu.
6: Ah, papa si. Ungali tu mbele yako ulikuwa naongea hapa jana.
5: Niko napita huko na kutana hapo miti basi apitia mbalabala. Mimi niko nawaza kuse sasa tutakuye hapa kila mtu takia anaacha changer idée tunafaa tu march yenyeko iko nani iko pacifique. Mimi nashangala kufika hapa tena mwanaume kuna tuambia kama tushafaa vitu gani. Antuka mimi na jiretire kwa situation.
8: Antuka sio mimi. Mie na mie sasa nililala mimi nawaza hii march kabisa hapa. Sasa ninalala mimi nawaza na gizi mimi naona situation ya asubuhi hapa watu wa kuhusika na usalama ba policier na wasoda. Kizi washa chunga makote zote. Manake, hii marche kwanza, hapana.
5: Bia leo bina katala tu. Isha boya, ikuwa na arshini, tunataka fai.
7: Badimu unanifurahisha kweli. Na wea isha usha ungana tu na bali.
8: Ndiyo, mie mina ungana kwa na haba. Mie mie kuhile marche kabisa, hapana.
7: Baba, mina... saa nule anakuwa kake tu kikartoko pale, ile mwili yake, tona unaka polisi anakimbia. Asi polisi atakufanya nini mbarabara?
5: L'homme prudent, l'homme prudent vale mal de loi.
7: Amone kama tusha resire marche na milango zinafungiwa. Moto hazionekani.
6: Mama Alimu, maneno unaoza juu umepita kule kokote kwenye umepita banafunga milango. Banaitika njoo kwenda ku march.
7: Wewe,
6: wao unajua kama kazi wanaogopa njoo gisi mnasema mtalunguza mawetu, mtenda ribisha kila kitu ya mtu. Anaogopa njoo
7: ile. Achana na vile.
2: Sasa unasema mu njoo banani. Alors kiko organisation yetu kuna nafasi vote.
5: Ewan. Si yetu kuna chunga hapa, mutupatie paru ya leta. Inyonesha kusema ke, tofanyi imashi. Hii mafere msia tuko naona clear. Si yetu kuna chunga hili. Kama hile haiku kabisa, miye siju kama takuwa na nyini. Haiku evida kafe.
8: Na mena jiretire, manake kabisa tunajiretire njo mwaima neno.
6: Na njo vile.
8: Tu autorizasyo haiku.
6: Tulikuwa na longa hili barua na jana munani mkikundi. Tunasema kurenyo. Tuoneshe basi barua enye na inatufani ni, inatupatili nani ya kufaa mashi. Aiko. Ndipo na tunapenda ile barosi inaonekana tunafaa marche pacifique.
7: Sasa mwisho ndugu mnasema nini?
5: Sisi tunatoka. Fedhi.
7: Mnaudia manyumba yenu.
8: Tunajiretire.
2: Mnaribisha action alors que tulipanga pamoja, mnaribisha action. Ba très très bure tu.
7: Achana na bali.
2: Kisha mnaende force, force.
7: Tusumbua bure.
2: Tuendeleshe action.
0: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
7: Ewane tu mimi ninavitoka amu na mimi.
2: Hatuna jeunesse. Na wewe?
7: Na mimi ninavitoka amu.
2: Na wewe?
7: Ndio.
2: Oh la la. Kwa sasa wewe mtu mwenye tu ulishakuya tuko mwaksio kisha unanitoka. Unaenda wapi?
7: Sina shukia hapa chini kubaza yetu. Sikie tuende pumzikia hata pale. Tumebakia wawili tu mimi na wewe mumarshi. Na kweli wale wa gravi kuna rezo. Atuku respecte nani procedure ya bien.
2: Unaona? Musha meza.
7: Hapana.
2: Musha muna meza. Siona gisi mnatuharibishia kama sio tujua hivi. Bana baita tu bana bapatia kama ni kitu kidogo, mnafuata jirudi hapo.
7: Wale watu waleta. Wakisha kutia kwa hivi mkono. Babangu, inomba kwanza angalia na familia yetu huku. Tusikwenda tu mbalabala na watu na familia huku. Bakisha kutia kule ndani. Kutoka kule na kwa difisi na pisi papa sikuli. Ibi maksebe tuko nafa. Tunjo venye donge sie tuko na kongleta njo vale ba guide. Junjo mafikiri hapo. Bachome mama ma station wa chome ma moto. Unaona sasa tunazunguza moto wa mtu. Tena kibaya yetu tunapiblie. Oro nabo kule bataziona bo banapiga mkono wanasema okay vale bana to accompagner ku kazi.
2: Nidekuraje basi.
7: Hapana, vitu vingine nomba kunakuwa nasikia.
2: Bo twende tenga tena de nouveau ku siège.
7: Twende.
0: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
5: Inakoi tena.
7: Tena aye.
5: Unarudia tena hapa.
7: Ah, si sibaze tu hapa hapa ndio siege.
2: Kisha na nyemu unafaa hapa nini?
5: Tunaanza kusemusha mshe na kushenda mo action.
7: Ah ah, ile action avete tunaona tu mie kwa mimi naona. Papa siku ndio ha comprend. Mimi naona tu tu kuna faa vitu vyenye havina maana. Ndio nimemwambia pasi kuli aike kwanja tu tuonge na tunaikala erezema tuna sie tena tunabakuta hapa.
6: Voilà, ni kitu ya muhimu sana. Sababu munaenda mko na rezone pole pole kitu tukao tunabambia.
5: Unajua watu mbali semaka kosanga kuyeba izaji waya ndambo. Hivi kama si bote tuko napiganisha tu amani ingie ndani ya mgini yetu. Ile ndio sisi yetu ya kabambi. Lakini kama tunapenda amani irudie, tunapasha jiunga na serikali. Tutajiunga na serikali namna gani? Iko wakati senye kwa mfano tunakubali kukua rekrite kwa mfano mwarume. Tunaingia mwarume na tuko na objectif ya kupiganisha bale magaidi. Banyi biko natutesa, banyi biko natuua. Tunajiunga na arume ya kwetu. Na haitoshe, tunakuwa naleta vile mainformasyo mafulani fulani. Kupitia manimero yenye, bakuba unaweza kutupatia. Alo, minuanza ke, proshenema kama tunataka kufaa marsh, tutafata prosedire ya mzuri.
8: Asani, tusikuweke naletea vile magaidi nafasi. Tunaletea nani gaidi? Bwa. Juu objektif yabo ni kugabula population na serikali. Sa watu wanakufa, watu wanalumia, ile ndio wanapata raha, wanafurahi kule bie sana.
2: Ah, bo, sawa nimesikia. Alors kitu yenyewe tunapaswa fanya tunakuwa naongozana. Mezo si tusikruaze le bras, tusikwe tusiwazie ke vinaishia pale. Zile ma strategies zote zetu mnasema tutaangalia ya wapi, kila mtu anaangalia yenye na wewe ataweza. Mimi nashukuru sana paske bina kuita ndani yenu muko kameme mawazo yenye napaswa jenga mgine yetu. Kitu yenyewe ilikuwa inanianimea kumbe ilikuwa ni emotion. Donc nilikuwa na agir sous emotion, naona gisi ilitaka nipeleka mahali pabaya. Hivi gisi tumepata hii wazo ni ya mzuri sana na inomba inatuakompanye masiku zote. Bo mimi nanjaangalia kweli benye banafunga mabutike zabo magharibi watakula nini? Saa zingine mtu alikuwa na hana cha kukula kunyumba. Bo, ba motar, basha kwa malikelemba, mareset, atapeleka nini, antuka tulikuwa tusha taina trolwe. Aba ba usika ya usalama, gisi basha shimama huko. Bo, tunabakulia muda, saa zingine bangi, pasha kwa na kazi ingine ya kufanya, enyina pasha saidia inji yetu. Hivi sasa, mina pasha furai, ndani yetu hapa kutoki ata batu mbili ubie tatu, benye banenda, jife rekriti ata kuarme. Bapiganie inji kule kuile poe. Na siye huku kwetu, eh? Okay. Alors, siye kama vile population. Na siye tuku na pare. Na njuba namba anasemaka seme, la sécurité est l'affaire de tout le monde. Njumana, musiye huku, tunapashwa, tunenda jife rekrite kwa arme, tunakuwa na kolabore na arme, na tunaipatia confiance. Tusione tu kila kitu kama ni noir. Kuko kazi nye biku natumika nye tunawaziaka kukua, ondire hatuko naona. Mezo si, maksio zenye tunakuwa nafanya, zisikweza kupatia enemy force. Tusijue oje del enemy. Ile sa tunapigana huku kwetu kisi mumesema, ni adui anaona kwake ni raha. Njo mana, inafaa tunajiunga na tunakolabore na arme yetu. Tunakuwa na wakati ya kuwa na bapatia, ma movement zenye tunaona ziko sispe. Mina waza, pale tutakuwa na sena tumekontribuye kunini kusalama ya kwetu. Pangolio force?
3: Force.
2: Pangolio force?
3: Force, force, force.
2: Vraiment merci beaucoup.
0: Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie, imekujenga namna gani? Umesikia nini ya mupya ndani ya mchezo huu? Kumbuka, tunapana matabishi kwa watu tano wa kwanza kutuandikia. Usikose kutuambia unatufuata kutoka mahali gani. Ukituandikia kwenye SMS, utapata 500 SMS. Ukituandikia kwenye WhatsApp, hata na audio, utapata 2 GB ya internet. Tuandikie basi kwenye namba hizi.
1: RTL ni plus de 543, 981, 811, 816. La Rodilia, plus de 543, 981, 811, 816. Na Yavodacom ni plus de 543, 834, 984-624. Narudili Athéna, plus 243-834-984-624.
0: Rudy, Nyumbani, Rudy, Nyumbani.
4: Radio Manto Butembo Beni.
9: L'église au milieu du village.

Wakristo wa Mungu, wasikilizaji wa redio hii, tuna furaha kubwa sana kufika kwenye redio hii kuletea kipindi chenu ambacho kinakowapatia mwangaza kuhusu maisha ya kiroho ili tupate kutakasa roho zetu.

maisha hapa duniani. Ni kipindi kinawapatia majibu kwa maulizo yote kuhusu imani Katolika, imani kuhusu ugonjwa, pepo mchafu, yote inayosumbua, yote ambayo inaweza leta hasara ndani ya maisha ya Kikristo. Hizi masiku tuko naona kitabu ambacho tumeandika, sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Wale wote ambao wametolea sadaka kwa miungu kwenye kitabu hiki, tunaona sadaka miungu yote ya Wanande, miungu zaidi ya 15 ambayo mababu walikuwa natumia, na walipoitumia, walipofariki, walikufa na vinyume vya ile ambayo walifaa, tunaviona mpaka leo. Na ndani ya kitabu hiki tunaona maandiko mengi, makosi ya baba juu ya watoto, ni kwa page 2 mpaka page 4. Naona Zaburi nasema kuhusu ile miungu kwamba ile miungu ya asili ni tu mashetani ambazo mababu walikuwa natumikisha. Somo na Sang verse 4 Sang. Na kitabu cha Hesabu kinasema waziwazi, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Maombolezo, kitabu cha Zaburi, Injili ya Mateo, barua kwa Roma, kitabu cha Baruku, Yoshua na Maombolezo, ukumbusho, inasema waziwazi. Maverse mumezipata ndani ya kitabu ambacho nimekiandika, sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Pale Kaundura wajana mitu wanatoka mbali, wanasema tutapata namna gani? Ni pale Kaundura ukaribu na Sanctuary, unauliza libreri kwenye wa Masero na Shindaka kukulisha vitabu vya Kikatolika, utapata vitabu vyote vya Kikatolika. Masero PSP, Petiteur la Presentation na Masero Orande wako na libreri, ni kusema kwenye kwa vitabu vyote. Unapofika pale, yote ambayo inaelekea imani Katolika utaipata. Unapouliza wa Maser, kitabu ambacho nimeandika, nimeandika vitabu karibu 15. Unauliza vitabu ambavyo nimeandika na maflash, utazipata pale. Utakomalisha imani yako ndani ya kanisa Katolika. Kwa siku ya leo tutaona Mungu anakataza uchawi na ulozi. Siku iliyopita tuliona namna gani Mungu alikataza uchawi na ulozi ndani ya Agano la Kale. Leo tutaona uchawi na ulozi ndani ya Agano Jipya, makatazo ya uchawi na ulozi. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuendee, kwani ni wewe ulipo mwanadamu ulisema asitumikie adui wako shetani. Unasema mwanadamu asitumie kitu kilichoguswa na shetani sawa vile irizi. Tunakuomba utazame wote uliowaumba wanaoishi hapa duniani, mbele watoke hapa duniani, uangazie na kupitia mafundisho hii wapate kuelewa na kujiepusha na mambo yote ya uchawi na ulozi. Tunakuomba utuangazie, utuongoze katika njia yako ya usawa, ili tunapomaliza safari yetu hapa duniani, tunapojiepusha na mambo yote ya uchawi na ulozi, tufike mbinguni karibu nawe na tuishi pamoja nao na malaika na watakatifu wote kwa miaka ya milele na milele, amen. Tuliona siku iliyopita Dimanche na Lundi, tuliona mengi kuhusu makatazo ya uchawi na ulozi ndani ya Agano la Kale. Tuliona Mungu alikisema kwamba wafumu ni waongo kabisa katika Hekima 17 mstari wa 7 mpaka wa 8. Na Mungu anasema waziwazi, mwanadamu asitumie irizi, asiingize nyumbani mwake irizi. Tulisoma ile katika kitabu cha Ukumbusho kipindi cha 7 mstari wa 26. Na pia Mungu alisema mulozi asipatikane kati ya watu, ni katika Ukumbusho 18 mstari wa 10 mpaka 11. Na pia Mika kipindi cha 5 mstari wa 11. Mungu anasema mulozi asipatikane kati ya watu, na anasema usiingize irizi. Wote ambao wanaenda kuwafumu kutafuta mipendo, kutafuta kuuzisha, kutafuta protection, wajue kwamba
unapomfumo anapokupatia irizi umuulize hii irizi unaitosha wapi, na Mikono Pharmacy ambayo natumikisha irizi, ambayo natengeneza irizi, ni Lucifer yeye mwenyewe anapatia mizimu, mizimu anapatia wafumu, na wafumu anaipatia watu. Unapokuwa nayo unakuwa na chombo cha shetani na unakuwa mtu wa shetani. Musome zile maverse na kitabu kile page 44 mpaka 46. Mungu anasema walozi wasipatikane kati ya watu. Na Mungu anaposema wasipatikane kati ya watu, hawezi patikana mbinguni. Jumu anasema waziwazi kwamba mlozi muuaji yeyote hana uzima wa milele yenye kukaa ndani yake. Musome vizuri Yohana ya kwanza kipindi cha tatu ule mstari wa 15. Jean chapitre 3 verset 15. Muwaji yoyote, mulozi yoyote hana makao mbinguni. Na nasema katika Mika 5 mstari 11 kwamba mulozi patikane kati ya watu. Tunaona namna gani mulozi anapokufa anahangaika. Mungu anasema dala si testamaki asipatikane kati ya watu. Na ndani ya Nouveau Testament kwamba mbinguni hakutafika mulozi hata mmoja. Ndiyo maana walozi wafumu wanapokufa wanakuwa narudia na kuhangaika na kutesa mababu wao. Inafaa mjue vizuri ile ambayo Mungu anasema ndani ya Nouveau Testament na Ancien Testament. Na Mungu anasema waziwazi kwamba ni yeye kimbilio letu. Anawakasirikia sana walozi. Tunaona mwezi uliopita, siku iliyopita, Mungu anasema anawakasirikia walozi juu anaua kondoo zake. Ni katika kitabu cha Hekima 12 mstari wa 4. Na mwanadamu asikuwe mtumwa wa ulozi, esclave de la sorcellerie. Mungu anasema ile katika kitabu cha Nabii Nahum kipindi cha 3 ule mstari wa 4. Mungu anasema walozi wasipatikane kati ya watu, wale wanaotumia irizi na kutega roho za watu. Mungu aliambia Nabii Ezekieli katika kitabu cha Nabii Ezekieli 13 mstari wa 18 mpaka 21. Na tulione siku iliyopita kwamba walozi wanategaka watu. Anaweza ona kwenye unapitaka kwenye shamba, anatia mtego. Unapoenda kwenye shamba unatoka kule na usha kuwa mgonjwa, na unaweza kufa au unakuwa paralize. Anaitia mtego kwenye kifuli cha mlango yako, unapofika pale unakigusa, mara moja unakuwa paralize au unakuwa na magonjwa. Anaitia mtego kwenye mlango yako, unapokanyaga kwenye mlango yako mara moja unasikia magonjwa. Hata uende hospitali, hata kwa specialist daktari gani, hawezi kuponya, ila tu inafaa sala. Anaitia madawa zake mtego mahali kote, kwenye nguo. Mtu anapokuwa anapokuomba nguo yako, anasema anaenda ishona libaya au shemize, anatia mtego ndani, unapoivaa mara moja unaanza sikia magonjwa. Lote ni mitego ambayo Mungu anataya katika Ezekieli 13 mstari wa 18 mpaka 21. Ni mitego mingi ambayo tunaona. Mungu anasema wakanibale anawakasirikia, kwani wanaua na kukula nyama za watu ndani ya mikutano yao ya siri. Ni katika Hekima 12 mstari wa 4 mpaka wa 6. Jua kanibali wanataka kwa kinande avali. Jua nakulaka nyama za watu. Kazi yao ni kutembea usiku juu ya rungo na kufungulisha watu, kuwafunyanga usiku wale zaidi sana wenyewe hawaendee kumamisa, wale ambao wanaishi katika hali ya zambi, mlango unakuwa wazi. Mama mtu ambaye anaenda kumisa za deliverance zaidi au kwenye misa kila siku anakuwa na protection. Mungu anasema anamkinga yule ambaye ni mtumishi wake. Wakanibale wote ambao wanakula watu ni wauaji. Wasome vizuri Jean chapitre 3 verset 15. Mungu anasema mbinguni hakuna nafasi kwa mkanibale muuaji. Tunasoma katika Jean chapitre 3 verset 15. Muuaji yote hana uzima milele yenye kukaa ndani yake. Tufate vizuri na tujiepushe na mambo yote ya uchawi na mambo yote ya ulozi. Tuliona siku iliyopita na nawaza mko nasoma. Mungu yeye mwenyewe anasema misiba itapata walozi. Wanaokusingana na mikutano ya siri ndani ya maropwe,
kwenye miti kabambi kabambi.

njia panda na mahali ambao kunakuwa woga. Hata ndani ya manyumba za watu unaweza kuwa na huko na lalu, unasikia sauti ya watu wanasemea msalo yako. Mbona unafika msalo hakuna watu? Unasikia watu wanasemesha vitu ndani ya nyumba yako, unalamuka unaangalia hakuna watu. Kunakuwa mikutano ndani ya nyumba yako, ndani ya salo yako na ndani ya raw point. Wakanibali na walozi wanafaa mikutano yao. Mungu anasema wale wote wanamkasirikisha sana na hasira ya Mungu inakuwa juu yao. Ndio maana wanapokufa wanakuwa narudia na kusema twabrete sekera eyo twaya. Juu alipoenda walipokufa roho zao hazikumuona Mungu juu nafasi mbinguni hakuna plasi hata moja ya mulozi, ya mchawi, ya magicien, ya frima, wote ambao tumikisha mapepo hawana nafasi mbinguni. Mungu anasema misiba itawapata hapa duniani na nyuma maisha yao. Isaia pitre 47 verse 11 a 12. Isaia 47 ule mstari wa 11 mpaka ule wa 12. Misiba itawapata. Ndio maana wanalia, wanasema wako ndani ya baridi, ndani ya moto, wanateswa na kitasamba. Na wale ambao leo wamelamisha vikundi vyao wakisema kitasamba njoo Mungu wao, hawajui nini wanasema. Juu kitasamba ni muzimu ambao natesa marehemu walio itumikia hapa duniani. Ndani ya kitabu hiki nimesema miungu yote kitasamba ilikuwa nafaa kazi gani, nafaa mkichukue mnafia kaundura mkisoma nyewe wenyewe, na mnasoma kupaje za kwanza wale ambao wanatumikisha wanapata konsekwensi gani, na paje za mwisho mwisho kuonesha Mungu anakataa ile mambo yote. Kalisha na nyingine inaweza kupatia avantage, unakuwa na chunga kondoo zako, lakini kwa mwisho unakuwa mwenda mazimu na unakuwa na kifafa na magonjwa ambayo haina mafasirio. Atende one specialist hata kupatia dawa. Na tulishukuru Mungu sana kwa nilituma na mfalme Yosia ambaye alimaliza ulozi na ukanibale ndani ya inji ya Israeli. Na tunasomile katika Wafalme wa pili 23 mstari 24 de roi chapitre 23 verse 24. Tulisoma siku iliyopita Yoshua Yosia alimaliza mambo yote ya uchawi na ulozi. Na walozi wote ambao wanafuata kipindi hiki wasome vizuri Wafalme wa pili 23 mstari 24. Na wote ambao wanafuata mambo ya asili wachaanda ira, wale ambao wanafuata mambo ya urane bila uchunguzi juu na urane ambao wanaishi katika hali ya Kikristo, wasome vizuri Josue chapter 24 verse 15. Inasema Mungu anaambia Yoshua, anasema achague kati ya miungu ya asili na Mungu wa kweli. Na Yoshua alisema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kama natumikia kitasamba china barabole mbolu lusenge nyingine miungu ya asili tumika. Mungu anasema uko libre, njo equation deuteronomique. Unaposoma Ukumbusho 13 mstari wa 15 mpaka 22, Mungu anasema uchague. Na Mungu anasema katika Josue 24 verse 15 anasema uchague kati ya miungu ya asili na Mungu wa kweli. Na ninaambia wajene wale ambao wameingia ndani ya vikundi mbalimbali, hata wale ndugu zetu wa urani juu na wapenda sana kama wanaongoka. Msome vizuri Josue chapter 24 verse 15 na Yohani 3 mstari wa 16. Mungu alituma mwana wake ili kila mtu anayemwamini asipotee. Kama uko mtu uamini Yesu Kristo. Na kama hauko mtu uamini kitasamba. Na unapokufa ujue makosekansi, msome zile maverse. Sasa ndani ya Agano Jipya Mungu anasema nini? Agano Jipya inaendelesha makatazo ya Agano la Kale. Yesu Kristo anatuomba tujiepushe na mambo yote ya uchawi na ulozi. Ndani ya Agano Jipya kuna watu wengi ambao walikuwa walozi na wafumu waliongoka. Ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 19 mstari wa 18 mpaka 19 inasema Simoni mfumu alipokea neno la Mungu. No. Ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 8
mstari wa 9 mpaka 13 inasema Simoni mfumu alipokea neno la Mungu, aliachana na ufumu na alibatiziwa na mitume. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 9 à 13. Simoni ambaye alikuwa mfumu alipoona kwamba Petro Paulo anatenda miujiza, aliwaza kama waliuza ile uwezo kwa franga. Ndio maana aliuliza, anasema naye mitume wampatie awapatie franga kusudi anunue uwezo Yesu Kristo. Ile ambayo inaitwa leo la Simoni. Kama naona mu Kristo mwanimater au hata mtumishi anauzisha kusudi mtu apate ubatizo, anaomba franga, anafela ambayo inaitwa Simoni. Hii Simoni aliomba mitume wauze ile puvari ya Yesu Kristo, akiwaza kamba gisi alikuwa anauza puvari ya wafumu na watauzisha. Ile ni Simoni. Ange sana kwa wale ambao wanatayarisha Wakristo kwa sakramenta, wanapo hata ndoa au ubatizo au kupadrisha au kipaimara, anaomba franga kusudi apite bila kufata mafundisho. Ile ni Simoni. Hii Simoni aliuza, alitaka uza kwa mitume, mitume alikataa. Na unapopata mtu anakuambia kusini funge ndoa mbio na kupatia $50, kama unaepokea na upatie mtu mafundisho, unafaa Simoni, inakataziwa ndani ya kanisa Katolika na ndani ya kanisa zote. Msome vizuri Matendo ya Mitume kipindi cha 8 mstari wa 9 mpaka wa 13. Mitume walipohubiri neno la Mungu, watu wengi walishuhudia hali yao ya zamani ya uchawi na ulozi, walileta hirizi zao na zilichomwa mbele ya watu. Msome vizuri kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 19 toka mstari wa 18 mpaka 19. Actes des Apôtres chapitre 19 verset 18 à 19. Tumeona gisi gani Mungu anasema mtu asiingize irizi ndani ya nyumba yake. Tuliwasomea ukumbusho kipindi cha 7 mstari wa 16. Ndio maana Yesu Kristo alipotuma mitume aliupita ndani ya miji yote akisema walozi walete irizi zao. Walizileta na walizilunguza mbele ya watu. Wale ambao wanaweka irizi wote kwa sababu kwa manyumba wao au kwa kipindi chino, vasilete siti mivawe. Mitume walizichoma mbele ya watu. Ni katika Matendo ya Mitume 19 mstari wa 18 mpaka 19. Na ninawashauria wale wote ambao wanaenda kwa wafumu, mfumo aliwapatia irizi, usitupe we mwenyewe. Kuna lambana kamata irizi anapofuata neno la Mungu, anaitupa ndani ya yalala, ndani ya wese, ndani ya maji. Kama unaitupa na unaiweka, juu maji yalala na wese ni mlango ya shetani. Hata wale ambao wanaenda kuzimuni wanapitaka kwenye wese, kwenye yalala na kwenye maji. Kama unaitupa pale na unaiweka, inafaa kueleta kwa intercessor, kwa mapadri. Ninashauriwa wa intercessor wote na mapadri wote ambao wanafata, wanafaa intercession. Mtu anapoleta irizi, inafaa usiweke. Anapoileta unatafuta moto, unapotia unaanza kutia kwanza baraka kwa kufuzia mbali pepa ambazo zinachinikiza ile irizi. Unapotia baraka usiweke siku mingi. Kuna wale ambao ndani ya parokia kumekuwa kwenye unaweka irizi, kama unaweka irizi mbalimbali fasi moja inageuka bohema. Kwa hiyo unaweka irizi mapepo inazunguka pale na inageuka bohema. Inafaa mzilunguze zisifae siku nyingi. Nafaa mtu anapoleta irizi hizi mitume walifaa munazichoma pale pale kusudi ile andene ibomolewe. Irizi ni sawa nini? Ni sawa leo ya saa flash munakuwa maelema. Alo kama haudetruir mara moja unaweka zile maelema. Inafaa wanapoileta unatupa panya baraka, pepo zinakimbia. Na kusudi isurudie unalunguza kusudi ile antena za mapepo ziteketezwe. Na waza wenyewe wako nafuata waendesesori na wenyewe wanaleta mairizi, wamesikia vizuri. Juu inafaa tufuate ile ambayo Mungu anatuambia. Yesu aliambia mitume wahubiri na waambie Wakristo waachane na mambo ya ulozi na uchawi. Kuna wengi ambao
ni Wakristo, hata wa komite ndani ya makanisa mbalimbali za Kikristo, za Kiprotestanti, za Kikatolika, wanakuwa Wakristo mbele mbele, lakini asubuhi kanisani na magharibi kwa fumu. Bakana mboi mabanya muhanga na mboi mabwa shetani. Tujue kapa duniani kuna falme mbili, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Na kuna mahima mbili, wahima wa Mungu, wahima wa nyamuhanga na wahima wa shetani. Unapolamukia kwenye misa ni ndani ya wahima wa Mungu. Kama unaenda magharibi kwenye mfumu, iko ndani ya wahima, ni wahima wa Lusifero. Alo, unapoenda kanisani asubuhi na unaenda magharibi kwa mfumu, uko mvuguvugu. Mungu anasema waziwazi katika Ufunuo kipindi cha tatu mstari wa 15 mpaka 16, Apokalipse 3 verset 15 asema, anasema waziwazi kwamba wavuguvugu atawatapika. Juu tumeona ndani ya sala za deliverance tumefaa zaidi ya miaka 10, na tuko naombea watu wengi, hata walikuwa walimu wa kanisa mbele mbele mchama, mbele mbele mkanisa Protestanti, Adventista au nini, lakini ilikuwa naenda kwa mfumo kutafuta madawa, kutega wengine mitego. Tumeona hapa ndani ya Agano la Kale mitego ambayo wafumu ambao walozi wanategaka watu, tumeona katika maandiko ambayo tumesoma hapa. Wanapokufa wanakuwa nahangaika. Mungu anasema Mkristo usifate Mungu na Lusifero. Wavuguvugu wote watatapikiwa, na njoo la ndao anakuwa narudia na kusema washengiwe biaganda, wanunua mangunza, malega, roho zao zinahangaika. Inafaa mupate kujiepusha sana. Mungu anasema waziwazi kwamba inafaa mfumu asipatikane kati ya watu. Ndani ya Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 mpaka 12, mfumu mwingine naitwa Bar Yesu Elima. Alilapizwa na Paulo mtume, alikuwa kipofu. Ilikuwa na unaposoma Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 mpaka 12, Paulo mtume alikuwa anafundisha na mfumu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaambia watu kusudi wasifuate neno la Mungu na kuongoka. Mara moja Paulo mtume akainua mkono yule mfumu, akakuwa kipofu pale pale. Alipokuwa kipofu akashangaa, akaomba huruma kwa Paulo, na Paulo akamwombea. Aliacha ulozi na ufumu. Anaitwa Bar Yesu Elima. Unaposema Bar Yesu ni katika Kiaramu, Aramee, langue maternelle Yesu Kristu. Bar maana yake mtoto. Bin ni Kiebrania. Bar ni Kiaramu. Unaposema Bartime ni kusema mtoto wa Time. Bar Timeo ni kusema mtoto wa Timeo. Bar Yesu ni kusema mtoto wa Yesu. Na mjue ninyi wote wa Kristu, mjue kwamba unaposema Yesu sete no come. Unaposema Yesu Kristu ni yule ambaye ni mwokozi wetu, mama bwana wetu na mwokozi wetu. Unaposema Yesu Israeli, kulikuwa wa Yesu wengi. Ndio maana mfanye angalisho leo. Wapastori wamefika Butembo na

taswira, introduction, ile ingilio, ile versi ya saba inasema, mimi sira naandikia babu yangu Yesu. Amona ye, amona setre, Jésus. Na unaposema Yoshua na Yesu ni même chose. Yoshua et Jésus, c'est la même chose. Yote natoka katika Kiebrania. Bari Yesu alitaka aribisha kazi ya kitume ya Paulo, alimulani, akimwekea mikono na mara moja alikuwa kibofu pale pale. Jumujeke padri, mtumishi wa Mungu, iko na uwezo ya kubariki na kulani. Kuna mahali ambako tunafika wa intercessor, kuna wafumu juu wakati tunafika ndani ya parokia, kuna wafumu wanataka walete blokaji ndani ya evangeliation. Tunapofaa sala, mitego inawarudia mara saba. Na wengi wameongoka nimechata ndani ya flash, mnazipata pale kaundura kwenye kwa vitabu mbalimbali, wafumu ambao waliokoka, walienda kuzimuni waliokoka, waliopona muujiza ya Mungu. Shetani hana uwezo hata kidogo. Yesu ni ana Yesu Kristo ni yeye analeta ukingo na usalama. Pia mwingine kijakazi ambaye aliokoka tunampata katika Matendo ya Mitume 16 mstari wa 16 mpaka 24. Kijakazi mwenye pepo ya uaguzi ya kutabiri aliponeshwa na kuongoka. Nimewapatia vipindi vilivyopita na sheri nyingi kuhusu Roho Mtakatifu. Unaposikia watu na manabii kwenye maredio ni waaguzi ambao depuis la Ancien Testament walikuwa na Yesu anawakemea. Unaona mtu anasema hata kwa telefone, Mungu wangu ananiambia. Na inakuwa sawa, yeye ndio anakomande Mungu. Seke Mungu wake konaye pale mshambre, anakuwa na miruari majike, anakomunike na ile mizima ambayo inakuwa kuzimuni. Mufanye angalisho wala ambao wanaenda kule, hata pasteni nabii anasema mimi nabii fulani, nabii wa Mungu, nabii wa Yesu. Inafaa mfanye angalisho wale ni wafumu ambao wanavala kanzu, wanavala ngozi ya kondoo. Wanyao shafika pale muwaulize kama waliona nini. Hata ule wanabii wako napita kwa radio, wanapokuadesa kama Avenue kwa numero 11, unapofika pale anatosha kiato, anakuvalisha, anakutabiri na kiomba franga $300 toko kunyoa kuliwasha lipa $1000. Kama unakuwa na gari unajua uko na franga, anakuomba franga. Wale ni manabii wa uongo ambao umetumwa, anasema kuhusu manabii wa uongo. Yesu anasema yeye mwenyewe kuhusu manabii wa uongo. Mufungule macho ninyi wa Kristo, ninyi wa jeune, ninyi ambao mnafuata kipindi hiki. Mungu waepushe sana na mambo yote ya giza. Ule kiaguzi aliyekuwa na agua alikuwa anapata franga kwa matabiri yake. Anakutabiria, unapatia franga na aliishi kwa matabiri ile. Wapastori ambao wanafika hapa wanatoka wengi, wanatoa Tanzania, ni majina ambazo si ya Wanande na wameformu wengine Wanande, anatoka ule Makenya, Matanzania, hapa pastori fulani kule inawezekana ilikuwa mfumu. Anapofika hapa mara moja anakuwa sam pastor. Inafaa kufanya angalisho hata wa wafumu wetu wa hapa wakienda kule Kenya, ile ambayo alikuwa anatumia kwa kutabiri watu wenyewe washakaenda kwa mfumo hapo anafuata kipindi hiki. Mimi sienda kwa mfumo, lakini nimeona wafumo ambao wameongoka na nimetia matemani ndani ya flash ambazo ziko pale ni wijiga. Kuna vitabu ambavyo nimeandika vyote unaweza fuata panda 50. Nimetia matemani za Frima za wale ambao wameokoka. Unapofika kwa mfumo hata mbele ujieleze, anakutabiria maisha yako mbele hata ufungule kinywa chako. Halo, hakuna tofauti kati wale ambao wako nasemia kwa radio mkeni na watabiri maisha yenu. Kama mwize liba, unaofia mtu anasema mwize liba kwako, anaenda kwa mnabi, anakutabiri, anaomba franga $300, kama ulipoteza $100, anakuomba $300, unampatia,

abiria kwenda mbinguni. Wajene mfanya ngalisho. Kipindi kinaisha, lakini kuna mingi ya kusema. Usome kitabu hiki mnaipata pale Kaundura kwa masomo na pale kugrasi ya dei kwa mwaka pale unaponiona picha Yesu Kristo mhurumivu naingia pale. Yote mali lakini imani Katoliki vitabu vikwembe manguo Biblia yote mfike Kaundura na ndio sasa mfike pale.

nauliza kwa hiyo nya wa Marcel wanashinda kuishi vitabu wa Katolika na wa Oranda na wa Pespe na mwaka mtajua yote. Ni bei chini vitabu nimeandika kwa karibu 15, msome na upatapate vingine vitabu vingi vitawasaidia. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswalde na wafungua akili mkomae. Sio tu kimwili lakini zaidi kiroho.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
1: Uje nyoyo za waamini wako ukawaletea mapenzi
0: yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya.
1: Na injili itakayo.
0: Tuombe. Ee Mungu Baba wetu uliowageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako. Utujaze sisi vile vile na roho yako. Uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uisabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahie pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo. Bwana, nifungulie midomo yangu
1: na kinywa changu kitasema sifa yako.
0: Nitie msaada, e Mungu,
1: e Bwana,
0: ukimbilie ukanisaidie. Ufurahi mara umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama na Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ufurahi mara umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ufurahi mara umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama
0: ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote
1: na miaka
0: milele. Kwa jina la Baba
1: na
0: la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunasema asante wajumbe wetu. Asante kwa waleji wote, asante kwa wasikilizaji wote wanaotufuata kwa kipindi kama na hichi kinachopitishwa kunako Radio Moto Butembo Beni kwenye kati kama na hizi siku ya Mungu. Sisi ni Senatus, mama wa shauri njema Butembo. Tumefika studioni kusudi tukuletee mafundisho yale ambayo Senatus ilipendelea tukupitishie siku ya leo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, kila mara mnanisikia kwa kipindi hiki. Tuna vile pembeni yangu
2: kuna Kaveriri Gobert, president makamu wa Senatus.
0: Karibu sana president wa Senatus makamu, umefika. Tuna vile wageni ambao labda ni mara yao ya kwanza kuwasikiliza kwenye kipindi kama na hichi, watataja jina lao na mahali ambapo wanatokea na kazi yao ya kitume katika chama cha Legio ya Maria.
3: Hanone Kasereka Mukoka Erilwa Omoreja Yelubero Omoparukia Eye Masereka Omosector Eye Kalambo.
0: Karibu baba Erilwa Omoreja Yelubero Omoparukia Eye Masereka Omosector Eye Kalambo. Karibu baba.
4: Tunehawo mana Kasereka Siprie Erilwa Omoreja Yelubero Omoparose Eye Lukanga Omosektere Eye Musalala.
0: Karibu mwala wetu ambu hawula mwana hawula watumwa chachiri areka ye baba wetu ye mukoka amasa na mwana wewe atibasi ukini vyaka mutruma ukini vyaka ukishabia mbu ukini vyaka mwaticha oko kazi mbalimbali. Karibu sana mwala wetu oko chendri cha munawire oko Radio Moto Butembo Beni. Oko ngambo ya kavere, oko radio ali mwala wetu yo Rodrigue yukareka omurenge wetu ine bahikira bala wetu oho obuli mundu anaitekire ere kwa ma echende cha munawere. Oko yenga alava mtu wa lavia twaviamo na omupe omukulu owa croisier mwa mtu akania kuhusu sakramenti chihamaka ekipaimara kusangwa twavya ne kipaimara omuparokia Saint Bernard Viore nero omukulu omupelekwa owaskofu mwatuka niria benji okusu sakramendi eye chiamaka kandi mutwa wa ava avusimu mubatroka anduka avana mubatuka ngiriria binene okubafundisho omoyenga eyalava kandi mutwa kangania ne ribaricha olurde olobiore eso sala nesho nyimbo umwana kwa masho okoyenga elava wa ukiriri betu nyebosi tukabasima okobeboya eribya mukabye imune mutu ya matwi imune mutu kwama tuti mwasinja obo chiro cha muna bwire bala betu na bali betu tukindi kania okonia ya papa okomukera owendra owererendra nga papa amatu weratichi okomwesi owererendra tukindi kania itwe bosi tukindi fundishania okonia papa okomwezi owererendra tukindi wa itwe bosi tukindi fundishania nga papa amatu Rebeka atichi nia papa kwa mwezi wa saba 2026 tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu kwa ngazi zote ukijulikana kuwa ni zawadi itokayo kwa Mungu. Itarejea nia ya papa kwa mwezi wa saba 2026 tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu kwa ngazi zote ukijulikana kuwa ni zawadi itokayo kwa Mungu. Papa natuomba tuweze kusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa nani wetu sisi kama binadamu kwa ngazi zote kusudi tuweze kujua ya kama ni zawadi ambayo inatoka wapi, inatoka kwa Mungu. Sijue papa Presida makamu wa Senatus, kwa hiyo ongozi ya papa wakati anatuambia tusali kwa ajili ya heshima na ukingo wa uzima wa binadamu, hiyo nukta hapa sijue una neno gani papa Kavari?
2: Hapa papa anataka kutuambia ya kwamba basi tukue na sali kusudi binadamu aheshimiwe na akingwe. Sasa kwa siku zetu za leo tunaona hii binadamu

0: aheshimiwe, hakingwe, basi tuteni asema binadamu alishaka kamateliwa hivi sawa kidudu, kidudu moya hivi. Hata tuteni asema na kidudu inaheshimiwa kushindia binadamu, halindwe hata, maanake tu mwanadamu basi haheshimiwe ginzi papa anataka kutuomba hapa. Tukitazama kwanza katika maisha yetu ya kila siku ya leo, basi binadamu anauawa kwa kila wakati. Tukiona kwanza hali yetu ya inji yetu, tunasikia kila siku na kila dakika huku na huku mtu fulani ameuawa, wameua watu fulani, wengine wanachinjwa kama wanyama, wengine wanafariki bila sababu, wengine wanapoteza uzima wao na hawayafikia wakati wa kutoka mwilini mwao. Ile tunaona kabisa binadamu haheshimiwe tena. Ginzi mina toka kusema, hata kidudu inaheshimiwa kushindia mwanadamu leo, kwa sababu wanatia vitu fulani fulani vya mbaya andukabia kumaliza maisha ya binadamu. Ginzi papa nataka kusema maisha ya binadamu kumbe ikingwe, lakini sivyo kwa siku za leo, zaidi sana katika inchi yetu na kwa jumla ulimwenguni kote, sababu wengine huku vita zinangoroma. Usiseme tena manake tu, hata manake watu wanagombana, tulisema watu wanagombania mashamba, watu wengine wanapewa sumu, watu wanainua mipanga kwa wengine. Basi ile yote papa anasema tuiombee, hivi Roho Mtakatifu ajalie kila mmoja basi aone binadamu gisi ni kiumbe kilitoka kwa Mungu na kinapaswa heshimie, juu ni Mungu yeye peke ana mamlaka ya kutia nanga kwa maisha ya ule mwanadamu. Hapana mwanadamu mwingine kumaliza uzima wa mwenzake.
1: Asante baba, asante. Hapana mwanadamu kumaliza uzima wa mwenzake, lakini ni Mungu anajua siku na saa ambayo mtu atamuita tena. Ni ile ambayo ndugu wetu mwongozi wa Senatus Papa Kavari Presida makamu ametuonesha ya kwamba heshima na ukingo wa binadamu hauheshimiwe kwa ngazi zote. Sababu gani? Atuambia hata kidudu kinakuwa na lazima kuliko mtu aliyeumba kile kidudu. No, aliyepatia jina kile kidudu. Ni mtu alipatia jina wa nyama, lakini nyama inaheshimiwa kuliko nini? Kuliko mtu. Sina si baba amocharo chao eche lubero eri tukano obusie nene erilola mpaka kanyabayonga huka timba eni apa pei eri tukano papa akatubira ati tusave busana ne heshima na ukingo o mundu. Sina si omochiharo chao nga vinemo veti ukunupte ikwanja omochiharo chao ukatimba timba nga ukalangira nga omundu bana musikire nga bana mu
2: echo tukandibua okwa manane ne ya papa akaturate eno irishikibua nerika kiribua eri obuyingo wobura mundu nikuambo omulo tuni omukati kobuyingo bukwetu tukatungerera obura mundu abara yetabala na shache tsomene onde mundu ererecho chikatusaba ere kwa mana narekwama endagane ya Nyamuhanga kusangwa Nyamuhanga mwakokotya omundu yokomisosere yikuwewe na chikasaba twamabetuka erishikania na retroka erikakiria abali chetu etukandebya etwamabihambiriria okolubula busana echekatwa chit erishicha nerikakiria eyo nendraga nenene eyo papa katuha komulage nokwetroka eriwatu twangatroka rahambana buke bwa kuboko okwetroka eretrebetra okoshonziu eshangatroka erituhikira omukatikerebya hore kuwetu ererero itwibenebene tukabulanako olwanzo chechekaraka nenziu yatroka erebana omwanya omukatikuku wetu kusangwa itwibenebene situleta toka eremenya eritayikakiria nerikakiria abali chetu tukahekerana mepanga etwahekerana shombasa etwahekerana mete nebende betya betya ebyangana troka erereka obuyingo bw'omundu ibwatwika nero chikatusaba chiti itwoboshi tutrokerebya omobughuma nobuhorekerane emutrotroka erihimba ekyowa kikuwetu
1: asande baba asande okorihano eryo kumbi twahimba ekyowa kyetu tukakakirania tukabya omobughuma iwamenya omundu oli kolutambi kwawo ngoko newe musa ngoko wangana mukakiria okunziu ekasira erutambi mwala wetu nawo basi sinasi ngoko tuna itwe balwana ngoko ukalangira abalwana ngoko tukaishi omucharo chawo nawo sinasi ngabana omulayo oyu owapapa esaka tusaba ti tusabe kusangwa tusikaye na tukakiraye obuli mundu wosi butsira lurengo fulani tumukakira okonziu ekasire pembeni sinasi omusoko nga ukawirao itichi mwala wetu
3: ngakobenebetya kumbe twashikani omulo tulimukatya kechama twagolamo banamuma bikira maria kumbe twaishicha nirishikania omukati nwalamo banachama twangatukerendelesha omubiri wa mama bikira maria ukululya wembere twabishikania omuhali bunne twashikania obuli mundu omuhali iwe ngokware tuzobata kusangunjene kuti chindu kuchindu fulani kuti anere mundu fulani ese ndi chicho muri chetu kuti twashikani muhali yetu ambo twashikani ko papa mayo tubara tushikanaye obuli mundu muhali yewe si wa munera kusangunjene kuti chindu fulani ese ndi chicho muri chetu kusangwa nangu kuti chindu fulani sa iyo sibi wena pakati ambo tushikanaye omuhali buli mundu muhali yiku wewe ani mundu abiyanga mutajini yakatha sinanga hechiti oli olutambi kuinje muno kusangunjene ngote pakati ambo tushikanaye obulo ndo muhali yiku wewe muno mundu ne mwera muno sare songa chendo tonga pene rishikania omukati girishiri kuwetu ndatokari abana chama abatolere abanya na bana chama abastahili mukani twaika tuko yola mo balejo mo bikira maria tonga tokere ndelesha mubiri wa Nyamuhanga angatokere lembere umushikania kokutuka ishi niri twande kito bana chama balejo nere tonga pene ri twande ke mutatokere endele yande kendeke tunangabuwa checho
1: asande mwala wetu kumbitwa sikania omolurengo losi isiwabuti njeneri mutajiri njeneri prezida njeneri nani njeneri maskini nje ye iwalevya omundu osi ngoko ni wetu iwalevya ngoko ukaishi nikusangwa nomwera naya neho kusangwa omutajiri siangaletra evendro viwe ati iwe ni wene yukende ulavi ye kute siwangera uhotia wao utukende bwerabo omonda yao nabana bo iwone mose ye ukende latu oyo okoonde ukende ya ulo uhotia kute matumburu kute ukende ule echo njimba kusangwa itwe nge wetu kwa fano tutonganavyo etukahera uhotia wabu era ito ya uliavu ito ula kwa shonjimba esho apa patro pale aleta erivisha eseria kusangwa ito se tongaike eseria nilambu tukaula ya ubuhotia, tukawesunga esho sende, ito yulako, evira sira esiria, esho njimba, evira tona, evindu yosi, tukawatikania ito vosi, omwera, nemutajitu, vosi tukawasula, kuhu haoma. Nere kumbe, ito sikania, ito watikania, ito eh ito ka kirani itwe bosi okobendo byetu byosi omutajir isaya hira eshombe na shiwe omoveremwa ebyo mwera no mwera isaya tsambia tsambia obuholo o munani atikusanga nje sine witreko eronga ya ngatolo ababandi ye itwe bosi kwatikanania erikinga okwanza obwengo bomundu obwengo bomundu obukwanza papati tukingebu kusango okumusho amabwatiti amabwati amabwati epapa amabwati kumbe itwa menyangoko heshima no kingo o buli mundu michi niluhavo niluhavo olukalo okonyamuhanga baba president heshima hii na ukingo wa uzima wa binadamu vyangana vya viti uzima ukijua kama ni zawadi itokayo kwa Mungu, namna gani heshima ama ukingo wa ama binadamu ni kama zawadi inayotoka kwa Mungu. Tufuma kwa kutuambia kwenye mstari hapa mwisho ambayo inafasiriwa pale papa president.
0: Ndiyo, asante kwa neno. Papa anaendelea kutuomba basi tujue ya kwamba uzima ni zawadi itokayo kwa Mungu. Ni ndiyo, hakuna mtu atania kuwa hapa duniani au kuja hapa duniani bila kutaka kwa Mungu. Ni zawadi kabisa iliyopewa kwa kila mtu na Mungu mwenyewe. Sasa kadiri wengine wa mishini wanatoka kusema ile zawadi juu inatoka kwa Mungu, ni Mungu yeye mwenyewe anapashwa kuitoa ubie basi kufanya namna yote kama alikupatia hii uzima, kama hii alikupatia izawadi itokaye kwake yeye mwenyewe, ni yeye mwenyewe ana mamlaka basi ya kuitoa tena. Hapana mtu ingine basi kumbe tusikie vile. Tukirudi tena mbele kidogo kwa kukinga na kuheshimu uzima wa mtu kwa ngazi zote. Hata manake awe mtu, tuanzie kwa kwanza kwa ngazi hii ya chini sana. Tukamate kwa mfano Mungu anaruhusu sawa mama fulani awe na mimba. Ile nzo ni kazi ya kwanza. Lakini pali pa kukinga ile zawadi Mungu alikupatia, alipatia na ule mtoto mwenye iko tumboni, lakini wengine wanatafuta paka tu kuzima ile mimba. Alafu wanakuwa kama hawakufanya hata kitu moyo. Tukamate saa watoto kidogo, vijana hayafikia umri wake wa kutoka hapa duniani, unaona mtu anamuinulia mpanga au bunduki, wengine wanatumia sumu kuua wengine. Ile mambo haimpendezi Mungu hata kidogo. Ni kitu basi tu ni zawadi ile itokaye mikononi mwa Mungu, na Mungu ni yeye mwenyewe tu ana mamlaka ya kutoa ule uzima. Sasa wengine izawadi za wengine basi walishaka kuwa anacheza nazo ovyo ovyo, kadiri tulisema mbeleni, basi na kidudu inakuwa kama iko na faida ya mtu, maisha ya kidudu ya nyama fulani inakuwa sasa kama iko na faida kushindia basi uzima wa mtu. Hii zawadi tokaye kwa Mungu, papa nasema tukiheshimu binadamu na kumkinga, basi tunamheshimu Mungu yeye mwenyewe. Kadiri mwingine alisema kwa sababu alituumba kwa sura yake.
1: Asante papa, ametuumba kwa sura yake na ni zawadi itokayo kwa Mungu. Ndio sababu msikilizaji mpendwa, utaweza kukuta hata ukifika kama ni orizo, kama ni matanda, kama ni katwa, utakuta wanasema mbu, huyu mtu amefanya miezi sita mukaza roho, hasemake, hakulake mkinywa, hajitingizake, mambo ngapi? Jua nini? Ile uzima ingai akinao kwa kabwa watu watrai omukoniwa aki sare bendrola sare le omuburo bibura ko amason sare buwa sanga patu adautu ama moter indo omuka akina omona omundo akinao nomochi huo si mwangavya omundo ambu omundo ama vi ama vien kuchi ama viholo ambunero tukende mubika eringa mwaka mzima ila kinetu omunyumba haiko tena wapi duniani. Jua nini? Ametoka munini mumwili. Ile zawadi ya Mungu yenye alitia mumoto kama uzima, Mungu ametoa. Alafu papa anasema tusisababishe nini kutosha zawadi yenye alitia mumungu. Sijue papa koseye wa Reja Lubero, hiyo zawadi ambao Mungu anasema tujue kwamba uzima ni zawadi ya Mungu kule kwetu Lubero, sijue naona mnaishi kule na watu wengine makabila mbalimbali manani, sijue wanaheshimu kabisa hiyo zawadi, kwa sababu kukuwao ni zawadi. Wengine asubuhi walikufa wameitwa marehemu, lakini sisi ni wazima. Sasa ile zawadi eske Lubero kule kote kwa njia msienene kuendelea paka Kanyabonga mule yenye unongoza, eske wanaheshimu ile zawadi ya Mungu?
2: Troka bwa prote Nyamuhanga yuwe na wene atuhyo mutema owara tokeremenya obora mundu konebe hembo eberi alwa ewa Nyamuhanga kusangwa omulo tureho wakatu urambweno echoka herera wabe kabye nebe hembo nikwa busana nerebula obwikiriria nerebula erishicha chikareka etwatroka eregonerana neretendeminya omundu okobere enebe hembo na twamabe tungerera omulondo wakatu bwera tino Nyamuhanga mwabwate tukokotaye omundu yokomiso sera yekuwetu oundi okogonde bali chetu konde wamabe tungerera esura ya Nyamuhanga iwasamalira oundi ukamusamalira momeso injuwe na wenengana luna yilangera omomeso woundi chikale kiba tuka tukura mbono esena korero onde yebetia betia itwe boshi tulebe hembo byandre ebiri alwa okunyamuhanga.
1: Asante baba, tulebe hembo evikalwa okunyamuhanga. Kumbe itwa watikania erika kiria neri erika kiria obwengo obomundu neri sichavu iwalangira omundu busira ere mulangira nganyama ngoko baba wetu president mwaka bwate ati nechihuka rino chinaute evalera nyinji kurenga omundu kusango tabiri ndangira omundu nga sina singanyi galututu ni bwene netia si esichoka nevia abirevia galututu basi kumbitwa sikania meri watikania haoma omochendre chetu cheno omukulu wetu ye president ama bihika kene mwichinywa na inabu wetu echioma okonia papa president wa senatus ama bihika akendri tubwira evyo anasi okonia papa AOC karibu president serambere oko mikro
4: wasinja ukambe chinya ndugu secretary bulusinzula papa kwa sababu tutayo kuingogo ule mtu tuchinge konde Nyamuhanga mwapa nitukumwanji kwa mtu kwa miso sara iwe tulangambi tuwa shikani chunga ndi wanyete koko mungu kwa nabura akabura kaini ati mwala wenyora tukasaba wabali chetubanzo oyo utashi yo mundu ino mwala wenyoyo tole wa mutsunga kualangira uli kwenindo na uli kwenindo tole ngambe uwalangira obule chanji kwa chushi kwa ni nyamuhanga nero tukasaba wa basi obule mduwa tegaya hasu mulu hicho ndio waticha baba ni waticha mama kwa mtrea kusudi atukishike mwingo obutabaho
0: asante baba aneno ndo mola wetu nema wika omusekretere osina tusina itu okumwiso na kindibua echioma omusweli kutse sera mbero kwa mikro mola wetu na utoto wira echioma tu okonie papa itu nemu yavo
2: wasikilizaji wapenzi tumeingia katika studio kwa mwisho. Basi wenzangu wamesema yote tutakaosema kwa nia papa, tulinde uzima wa wenzetu, tukishalinda uzima sisi wote ni Mungu atakayesema siku ya mwisho ya moto bila mtu mwingine kusema siku ya mwisho ya moto.
0: Asante, tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunawatakia siku ya Mungu njema kwa wasikilizaji wote na wote wanaotufuata. Tunakimbilia ulinzi wako
5: Mama mtakatifu wa Mungu. Usisahau sala zetu sisi wana mashuhuda,
0: lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa.
5: Amen.
0: Malkia wa amani,
5: tuombe.
0: Malkia wa amani,
5: tuombe.
0: Malkia wa amani,
5: tuombe.
0: Ombi kwa malaika mlinzi.
5: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
5: kwa jina la Baba na la Mwana
0: na la Roho Mtakatifu.

kunako Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paydeck pa Goma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paydeck, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.

0: Wauli kilima tubanzu wame chindichi haki na amani na mabara mchomu katika Maka, mureba nchinyo mkate mera, ama hano awe haki na amani, kuna katu lusaya omobo tamenya, na mahano waka himba oboho lomame temaiku wetu, na mahano waka himba oboho lomame handabiku wetu, na mahano waka himba oboho lomu katika merongo ayotu lemo. Ama hano nini katika ni wana chanda chikuluche haki na amani mwaka tike dioseze mutemune beni. Na chanda chikula sondola wano mupe orelie kamba la rukwata. Nirika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson admi nijega kumbulira. Ama hano mabuye awe haki na amani. Itoboshi tukasha kola mwanda mahano wakalu wakutata shikofu. Olu kengiro monsenyari siku lipaluku Melchizedek. Omachiro cha munabreva ulikiba tubanzo tukini timbatimba okonzumwa. Obu sana na chota tashikofu haira kwa abakalani okomatse omukuluko okokatambiako abe inyane mwima nara amachinga awecheha maka omukatike parukia eye mushimba emushimba ni muhimu nene owali holutambiku muyi owe abotembo omundu owali mushimba mwama bikanena okoshi mwakana kora tanari abotembo na huwe mushimba yiromo territoire eye lubero ni murongo na sokereni na chambogo ya mahike mushimba nako ramburi ya nduko ere ye bikuku ere ye mungali banakora mburi ya ye bukondi ere ya maroke ere ye tubatse kamahanga ere ye metebe ere ye ndando ehusheyo cheche tadachika ulamu mushimba nero banabetu omukati akerebya horya bandu beno ekitaka cheshihire nakone ne mushimba babara saranga sarango mushimba Ono na mata seseria huka nyumba akirike shamo. Nerio simurongo uwa munabwira mabebu ga vero na vero. Naho erike munabwira amaluwa vetraka aremo okoko na nekwa nene. Na bandusi vike saya njinjua na wanangendo na ngendo. Na mabike mushimba nga yasangra okosho ndeko. Kuhaki na amani sirisu bani umabu holo. Batabere kiraba kulu. Abe teritwari ya lubero. Batabere kiraba kama abame. Abe mushene na busuage. Babere kiraba mabu yore. Babere kiraba he. Naho nerika muna wira omatsin chinalia ya mgongo. Aba karata wako mwabe manzabe kuwabo. Aba nubalia. Aba kagula kabere kabere. Kutza unano machi manzacha uwa shishiricha wili gulibua. Ebe ushoba ulikiba tubanzwa. Yemiatse eka laba omogati ke mushimba. Nero siye mushimba hasa. Nomabe ndepetata kutia. Wamabi hikano mwabe tuwa yangabia molugotu mageria. Momasareka mweria. Omoche pese. Wamabi hika omwisare mweyo mbunyuka mweria. Yomabu tungero omoche gare. Leno omwatse omukuluko kali ngongo na bandu bakayibula yakwanana kwanane omwatse onunga kesha tutwalahe akesha tukuria na haye nalo langira kwa bandu mabagabana abavretibeta abavretibeta bumanyumba abarsambulwa abarsambulwa abandu bali omoshongo mo munabwire abanane ibakakura okumukuluko omukuluko akasatwa ulikiba tubanzwa imomugulu achitaka chikachi na uti binyecho omachanda chirebe nalo akabya butu kuburebe abamba wamba achitata chino Irisha mtu kia tukale kwa mehako, tugula yecho, tutuwe mwache manza che manza. Nero basi, aboba kaba bitu wako basi. Imwe himba manyumba, chiro chirili na mukendi show wa mbu haa, endemoha kasa mundu. Na yama watino kwa chitakacheno, ama soko kwa balaba hapo, kucho mwata tau baulirecho. Na yesha ale tali ambagara, nero na yamutasha amba, ilikuwa na imuni kulukaye, kote kabisa hana hese, engaba haratrako, omoka itikebe manza. Nero ahoka na sungewa wapa, omunda kena shakata kambagara, Kana sunga mpaa, chepa nzo mewa ulacho cho dolare lufolo uuma, tuwe tuti mil dolare. Eruka tashi atakamo sengsa, kote haa, epurisa tuke nditu angendokane. Eruka tashi ataka desa sengande, kote begonye bebere na makumiata. Tuwe tuti magana bebere na makumiatano, desa sengande dolare. Basi, omwati niyari ngungu, niyari ngungu. Mwangana mwabe bugera noyu, nori niya shasha sata, haa, indikuwa na ibu ituwe ngula ngolo. Eyo mocha handa chino, omwatse mwenda tikwe, na niruwa kusokulu murebe, murebe, murebe, oyone mwatasha lua nai. Na iruwa nawe tu, esho mbanza shole no, shote na shikufu, akaha ira tikuwa batiri kitubu shutuke esho kuluka, niambo achitaka chino, sicha mundu, omwinyecho kayo muhanjichiwe na wanahanji, abandu wabrisha igaberacho, wakaria kunami kuluko, kanima na choko hanjiwe na wanena kieshe wa kulucha, imo kulukira na mwachitaka mwenye. Womurenge ogo tatashikufu arebeka embere dikana ye mudatsukiri wangoko hayira abantu aba byabaka sangiro ko bwere wirire kwena mushimba
1: kwa upande mwingine muungane mkono mkononi kwa kukemea jambo la mukulucho mukulucho linalozorotesha na kupiganisha utangazaji wa injili katika maeneo zetu Asa ngambo ya huku ya musimba. kama ni kweli, kama ni uongo, ni mambo yenye haitusaidie. Nawaza kitu ya kujua ni kwamba itwewe aussi tukashia kumbuka. Itwewe aussi tukashia kumbuka. Usianje leo kuomba Mungu mtio kujua ya kwamba kesho Mungu kashia kumbuka. Haiko vile? Mambo nawaza inafaa kufikiria na kuwaza kila mtu binafsi kesho itakuwa je. Nawaza nifanya leo. Lakini kesho naendesha kumbuka. Basi ni vema hata ikiwa unajitaja au wanakutaja sekretarien, litosha ile neno. Dunia ni ya nani? Echeo ni chana. Sasa watu wanajisumbua sababu ya nini? Tuwe waangalifu kwa mambo kama hayo. Tuepuke pia hata kufuatana na mambo hayo, kupelekana kwa mahakama, kwa matribino na vinginevyo. Mahali ni kwepesi pala kanyaka, kusudi wakupatie haki ambayo labda haustahili. Ni vema zaidi ukiwa kitu ya kukotana kuenda kwa kamati ya jimbo letu, kamati ya haki na amani ya parokia na ya jimbo. Inaweza inasaidia watu kama wako wasikivu. Tunaomba sisi wote kutafuta mambo yote yanayotusaidia kuishi katika amani na usalama. Siku za leo tuko na magumu mengi, si lazima kuiongeza siku kwa siku. Tuwe watu wenye kupenda kujenga amani na usalama mahali tunapoishi.
0: Mwamba vyowa omubaniri owe diocese eye bute mune meni akakania okumwati oyo. Ikwa tusobe omutondeka eri abashakulu. Omukuluko ni chinducha munabwire kuza cha tsuka kera. Gaba minyisaba ulikime tubanzo omuri nari haki na amani ngoko okunzuko sahabi omukuluko. Nyambo omukuluko ni chinywa sichi chamo gabiro bengahe. Ni chinywa cha mwale ndelendre. Munabwire aberebi anachonga nechendo echere omukutime eyabayira. Omukuluko eribu wako nana kwenene ni chibandi. Nananga basomera hano he shotoli echaratunga echetaka. Momu aturomu chechere mukuluko. Ichinywa mwenyese cheremu. Omukuluko ni chibandi bandi echatuka mwale ndelende. Abandu baka tukerelua omobe hana. Abandu baka tondogolana baka. Baka segirania. Tuwete ni segirania. Unasha abata takuluke na mwawe shiriko lubutunga. Iwa ngana kure na mocha anda chirebe. Sole musase wamo. Na huwa kure ramo. Kanduwa nganera mwone mbangwa. Irgange ya manabamo. Na abandu baka runda runda rundania. Anenga abandu baka kanya. Obutu kumo bwa ikambwa a uyusha lyo kwa chataka ha omusuchi otwa mamugana ha ono arenga ahambacho bosa olia emiatsi amaleta eriwa mbu abandu bakuluke echaka berecha muchoba ulikiba tubanzwa omukulu kwa masara omukaruho ruho akolubwere nibwambure no amarshandize awatarata omukati ko muyi owabutembo cha chataka nale no abresha byo lundulu banza olu abandu bakola mu bakomisionere sina shinga munasho mwatsi oyo nyambo kwa beraka banza ka uwa buramu lume murebe echero basha ku wa muhabagara ba komisionere nandi muteka de chehende chonge chakane mo ko ba komisionere bamenyengo kono banamure ta shombu ga shomukati kebe handa berere berere aba komisionere no baba namweta kateka haniari hanotolera twa baha siwa mutuka solo bongo mubiri wenyu naho echo mukendi kolia omukati ko muyi abotembo no mukati ko muyi owebeni no monda mbenda bibu komisionere obo omundu akeka bagalera beno nebyangana be habiribye abagindira nebi anwa ni muri ya masashi. Toto ya masashi ni waji kweshi emuli ya temana umu komisioneri wendi. Kuzi mwabili guria kabene. Omrani mwendisa la guria chetaka chirimori hemberi ya mondro iri hemberio iri ya shabatu langa. Ayoyo tote. Echi ndechi kare ta umu kuluko ba ulikiba tubanzwa baba ando ere sorobonga abaka mabaku wabo. Ni abubuduni ya pocha umu kama oku wewe nila watangamole na echetaka. Neruwa sunga umu sochi nebuna taa iriunga tuwacho. Neruwase uwewebye mwenyechonga kugavera. Omwati oyo na waneko. Omochi kuhi, omukuluko shabia. Chetaka muna naba kangania abakabu kwa chetaka. Halio muame, ehabia omukama, ehabia umusochi, ehabia numusabi, tuwezu umulimi, na ini abiyako. Ngabi bukana chinda wanuma ngane isiba shicho. Eritu kwa kuwana nda sahabi ya muame. Omulu wabasunguwa hike no, yesa wando tukiribu ambu. Oyu wa mabia muame, oriama ekinywa mwame sio buni kinywa kini kilure kuwarende kweria ejilwire emirihi eyabotatakulu ye ekinywa kiriwa mwame chuti ni kinywa chamabe bwabirobenene ichanga bwabirangabirimo 150 kutse chamabe chamabe bwabirobenene changanabye chamata arenga mbino cha mabe kasana chuti arenga ichi deberobeke arenga na mebwa nitatana na 150 nangana na mataka ho berobenene changana cha bwana miaka 7 ekyo kirambo omwame nembo abasungu bobaleta ekinyeri bwambo mwame abo babasungu nembo ryo mbutwanga nalo twa tema bioneria eritsuko kobota ta kuno bakambo omwame yoyu iye okonzuko habye chehanda nembo chehanda chirebe imwayira tatakulo nyinera chitaka sio mbo nemwame yo mwinye chindu aba yiracho abasungu abare basa bamatsugara tulangebe nungo kubo bashingo ko bangakola bamambo habye esho sheferi habye magrupema habye manotabilite habye melongo habye bakapita bo baleta myatsi eyo nawe ritsuka kera emyatsi yose yabya beba kabambo tugute umunye kitaka kino nechehanda chirebe kuna bandu bakana lingekana mbarenga nemyatsi esho territoire emyatsi esho grupemei emyatsi esho sheferi byana bya kera kera kera sabya nabyo nabendo sibya buga myaka 150 liwa musheferi ha sheferi abaswaga sheferi abasukali sheferi aba ebendo byose byabya okunzuko habye chehanda amuto takulu wetu yumunye kino uzirambo yo mwame wakuno yese chabya nera basungwa barabara tabyabo hale bendo benene ebetu byabo gabiro benene nabere burana bandu nete ne besoma byo tuna musoma bangaba katolika abashilamu bangabya bahe ne bendo se byabo gabiro benene eno ne bendo bya muliolo mwale ndirindiomu nawo twabere bya tutabya ebyo shukuna mubucho ngomo bya lubi aboka obotata kulwa tubanayo mamundanga kandi ko banduko ko okomwatse wendwa nat endwa riwambo eno ni ndwa ye civil endwa na ndwa mwa chisomo na bindu sibya bwa birobe nene ndwa mwale ndelende itwe banene obotata kulwa tuba batalunga ku civil mwa talunga mu chisomo abasungu baleta myatsi yarenge na ruhane myatsi menene eyo basungu baleta ye biritutsa ndia kobongo kunde ba biritungiria yo mona tusitutatoka eriyo wanayo dano chikalaka ebya kalakala mera basungu baleta omwatsi yo weriwa mpa a sheferi ha ivi na ivi bas amyatsi yamalo light ya murero abanosika mpa a chinone che a natuka rundo mwa mwetu ndo mera ba mwa mera bende bende nerio omwa myana byatuma omukama oku watbo na uya tsunga chitaka chiria omukama na ni yagabira chukuba suchi akibabe gabira chukuba suchi tulinga basuchi ababia bakalema emushimba kunde chitaka kera chabe cheka kumbera uko but ngarunda yohongandelera chali simwambo ngarunda yechonga ndaheka kwa bandu bwacho ndeke omunde ni karunda ya ohwakendre lera butsira ho ambuchama bya chai ye uka bukira mulume murebe kutsi wabukira umunyecho oyolo notuka holamo mwame nero wa muruto base musha kulule tukasira mache hugombenga kombe wanatu hana tu hotwanga bya tukalera nawe chitaka ichi chinda cha chihanda echo ndambo ah okay wa marundi omukya mukalera nero wa kombere bakuha ebyo wangagenda rakwere sala waleraho Nibwambo okende bukalimerili labo kumutsiki lyoria waya hikiroko muhanga hangoria chiko wachiria iwandaga lumulu sholo waya rokroko sinje hali ona malangiriri hembereria al waya hika halia ewe na chanda chiko wawo mwana bya mukaliraho ndihi mukende bya mukataka omuhako mwako unichi benibiri benitano ebrengebyo ebya bya hobetia nario bas obutuku mo bwagenda hamabya aba le oko amarima okwa yamutsukera sagara bando melongo matsukera kulo nero ambo ha eno bando mabebyayo bwatwera tuti omuntu yatsukere eriwulia echetaka oyobali hambwalereho nyatsukiri wuli natsukiri wuli natsukiri wulia nero bas akashishira omochetaka echetake charemo ini achota mokata hutaho abiyira mokata hutaho rero ta ngende shayabwera umwinyecho nitichi ha Baba nga yakubura ngo kwa chitaka cha barakanya nerwa a sitoka cha toka toko bandu ariyo umenye ngo kwa no sechiri chitaka chikuwao ayo nerere eyilimbere ne makosa au limbere ogo bandu ba obandu bakakola ni ambukore ne ngo kwa nganateka omundu yo muduka ikuwao ubuka ye nihuriria ngande shanga kuhemba nerwa shishira omundu ka batha a yehe ebendu byabere yenda undu muhanda a nga kuhemba gara nga shiala na bari ni abari ya omundu shangu kornengo komundu wanga nare chibungo cha uche ferm chibungo cha uche shonda nuda watukunde eshonda seseremo ngaye lishira yam nero wali lishira yam necha kula ta baba mana kemyatsi yabirenga katsanda tsanda erunga ngakutwiro ko ferm yao ne achi necha iswa shashali atra hano mumulu emia kula na basoma na wanyumu ba makola kola bino ba a ario tukole tutia omuyi amashe bya vile to tutia ba kama saba chotra ho chen na ro ba kama kambu achi chana be chatra takulu to malutwa lwa ho tutia aba atukaba kulukaya aba bya ma bakala ma indemnisation ngana sungari chindo bu indemnité bambo abulu le dernière indemnité d'amodiation des terres kono bi ebinywa berenge bi obandu akabwa niambo tukabaha aka mwiso mwiso elinyuma wori twa chitaka chi niambo somwa ta mulana bandu muti batu echo na kwa sungutia ewa une ewa wako oko kwa mahero kwawo unachuta renge chitaka cha uti nifashi ukawa ye hikaya mpo ha chino cha biri tuibwa rose jerebo kama wa mundu nibya na bereta sibya bino njana berulo ho wayiha na siku kwa but chitaka cha botata cha mabahera nairuwa sheputse putse bandu chitaka chino mpo arebe yo iwe ika tabasa sa jere chere kol wayerebia nibunyatse bukulirwa echo franga mosha kwera omomangwenda omumishikishi no mabenda na benda bas mura mut no wabut ha ha eishi mwe matsukeri lwa ba a ebya kirira be kana ba wa mabenda benda ha oyo katse beta shale tsomana ebe ka togonga akari ya hoko ka benda ngulao eishi mwe ya malo ya malo ya malo ya malo bas abasha kulu ba matsukeri ka ba a kana na rabya kenda shane trim a a mu yatu echo mumbie mbagara ya ni ambo omwatsi o mukuluko amasero mu basochi shale sero mu bakama abakama ibo bakaba ne okowabo akabatangala ndira kunoko muhako akashishira omuhako esharishasa nario akabate kabulu musachukwa ta achitakande banu babirikala muchi botonga chatukane ribolusha nabo atende ro chitaka cha mbagara mba na na yumba mbagara niambo abakateseka omumwetsi omukuluko abelimbere babakama kune chitaka ne chabakama nero mukama bashingiribwa na leta nabende omwetsi nuni akala hapopo itwangaki na amani tuvuga batu tichi tukamisa abantu ngoko achitaka si tiri obligé eri tuibwa olofuna mula molotisma nebya omave somano mugambo cho chiko democratic eleta si anga ko obligé tu lotir achitaka chao omundu bakambo demande de lotisma niambo ewa yeria abakulubale tutu batahe na mashabu anatu mumenye ngoko ngatu hano hobe banza naho Mr. Ter kutse chef de chefferie chef de groupement changa buramu kama mbole bat rona makubona ndetse tutwe achitaka chikuwao niambo chinatolere kadi chinaika hikene abantu ko bakina kwama ebivotata kulubabuwa kombe nebya no muyo abutambweno abantu bangana byamo ebakatake shongo ko shoko mukama wabye munye butse ambu uhimbi aho naho ko bure mwaka ko yabukara tangoko usama ringo ka itubushi fuka hemba echanda cha chigombo kombe ndabatake bat niambo amanyumba mangana wali abutembo no buyore nero bubabye binyechwe nero kumbe mwaka kabehwa de mille vesenge abehwano obule mundu ni aye mesaber nengoko nengo kumbe obutsunga kisha takabo haiku naho erianza ahashihirira erianza ehyabu erianza echo chikara kaune wata a nga gula yacho ni berwa ngoko abana bana mubutwa abana bana mubutwa chikara ka munda bwire ipfa ngaki na mandi twabura bandu tuti omwacho yokunda abarengero mu bandu isho shagale tihurele naho tukasamalera ebe handa bekutya betaka kumbi twatuka ligacho amabe ndibugala uju yele pwisa yacho amatulia bebanza ipo tuli na problem echi ngalwe ewa twa lubero ina shekya mutra bweno mulo nango takabanza kulaku ndi hinde singa sengmil nabe kula kabanza ko sengmil omunye shanda bara ta chilumiru yehe erwe sengmil yayo wata hoyo na yiko okata shamba ngende cha abantu bagaye bomacha handa chegumba twatu tinga tuta chitaka ito tubutura bana saba ndio mbono nabe mu sengmil kadena ndigesha mu sengmil no ndi sengmil no ndi sengmil na sho Frank sikendi lohaji na resuka mu kasala mwa kuruma mute mukama abe kuruma ba atuwe ku tribunal kwenda ba atu nambo chino cha chitaka cha tube no nabe no nabe no nabe no nabe no iba shingana nambo ari mu katabe ta wako boho bandu ari wakatengerwa sehaho ndiri twangaki na bandu kwatwa samalana ebe hadifwa tuta a aba tiba pimacho kumbi baba ka pimacho abandu bushiba nayo kemwa bya buta tulingula singa hikwe mudi tulingula nyega tulinguli 5 tulingula 8 muri 10 kumbi mwata tsukeri soja sonjinywe boshi wabi soja sonjinywe boshi daromwe ramote emwa ba mutibwa tuberekere abantu tumenye ngo kutwa mani na haushi daromwe menye ngo komukani nao okobareho nabakende shabutwa nasendengo shumwini kunde shondengo shamudabwire achitaka mwagulacho okomulwa mabutu 1965 che momulwa wagulache banza achitaka mwagulacho ko mabutu kalwaho 1990 achitaka mwagulacho mbeno na Laura Desire Kabila ni mabehona miaka makumi abere na ndatu na bashakora mpa a sotolera kabi ya ha wabere butraho mwana webere mo makumi abere nadatu venziza neromnesha kwa ngana kwa taa chirone chitakachetu eribwe tukwe ulayacho eribwe kabisa mebu tuka ubiehano wakata shaula omundu shangalia natomaba endele omomachi walingwe uto wando kia bandamu tulangwa sine tabu anetia bandamu tulangane naho ayaburi chinuchi kaiti na utacheka kwa mabia omachi banza chao kwa mabia utera mwalubu tuloshi lubu tuloshi niambo kaba kabo tabake wanganero mwanao wabirimoma kuyabarena ndatu venziza owa musu bukire ni anaute verimo ventrua no ndivi na hivi wawiri utinje olubu tuna mato tulia lua nario mundu wa mabebo ga hoho vero nanucha tibiru uka lua hano abinyechu waba mahik ngari ngekana ya abasha kulubetru watasha ngekani kumati yoko ndake kanaba narimu langa nolurengulo muna wire nouvelle generation aba naba muna wire ukasunga tatawa uka nana muna utechetaka muna mure mwishongo kona vende vende Naruta tawa hunde watunga kusomesera ye Chisangani, kutunga kusomesera ye Chenzasa, kutse Lubumbashi, kutse haye. Neru huwa na unashi baba wao. Eyo uri eyo kwa mwri chiremo, kumbe wanatweka $1,000,000. Kwa mwri chiremo $1,000,000, uwa mwaya beremo vetano. Unashi baba wao na mama wao. Na bala benyo. Ukatabu $1,000,000, ayo kukana huko kalase, kwa mwri chiremo, shikashika lwe, ewe nyo murongo yo haji. Nero wa shumu njimulimbe nibiri. Wamashi ya nakakulube, kanyomo mutsungamu halia. Bo, kanyoko ngomo. Kanyoko ngomo ko halia. Bo, muute, here maherebe ya vitali. Namai muli banyangite. Muute. Nero, ewa mga kalasi omomi ya kitano. Ewa namu kutumile demila okobule. Mwaka, demila bukara hakarasi. Traganzi shungu la shenyu. Ngamura banga ababa katokarasika. Nolala ngirango konde babao musa yu anamutakai. Esho frange esho. Sike lukobe banza. Akaira alia hoka banza. Yata mumdwembe sengsa. Nahalia sengsa. Nerokomu lichiremo ukuna muli ya bebanza. Bende. Nechitakaji mchaya chinga hiku. Tuwe tuta undri ngula yu mocha andache nyuku tse muli nichi chao. Naya nieria. Naya nemutakia bende. Neri ukesha mwa karasi kau mure baba wa bibi ni utre bibanza nga 100 ya chishye bibanza ayiringa makumi abere kuze chebere bibanza twetu we mugo mwa batali nusu kunyobo shinga kwa mukasomba mwa bereria bibanza bene na chishye makumi abere neri kwa bilo ya kundi karasi ka mokongo kalingo kuka sushire siwa mbukanda bwa kuwa luata ka kutswa yira bendu nero tsukiri nduka ndu kutibwa naye banga kukaka nyumba ko haibanga ranete Neru wa mbocheta kaji nchia chitimbireru. Echo shechimo cha ya. Ewa berongo kwa shabia saka ya okarasa kikuwa. Na tatawa ungo kwa nanzire nguvu tangausi. Na yashalimu lirinyo kamuvinyo yetu. Kuteka tangausi waina. Na ya akakutu merari ya yombagara. Na ya ka end mbagara. Ini anagonza uko nguvu tangausi. Kulimiki ya buwa mabinywa. Kakopo kaguma. Kakita nyota. Kakasi sayomumero. Kulimiki ya buhe songo kwera. Kandikika mirandaki. Nguvu tangausi. Baba wawo, eni akakutu merambagara, neni anyuali ya ukamuvinyo yetu. Kandia kare gula hebiri umobu libigologolo. Ni ambu naye shanga kesha, atatawonze nguvu tangausi. Naribu uka shake ndira ya bandube eno, haa chetakachetu, abanduba nga hapa veribia mocho, mwagula kunde, muka nga naye betase, na washofrange shuwa muka somera kwa chenzasa. Tumure baba unga kalusha shuwa, mwene shige nochi hindi, Mwa shi baba wauni anaute rite wambumukai trogera bendu mwa shi geno nero kombe ama generation munabwire emwamenya ngoko mure okukwamana na tatawo nyingo kwa byaka akahitye chetaka ababye akahitye chetaka abishale bahacho busa abini akaba hacho bakakumbera eba muhebe hasa na basebe bgali ko ikukulumia woshe bugeno sho frase Iwa kangania nga urende kumitu watuwa liyecho. Wapo kasoma tatawa wama vya kukukuni. Wapo kasoma balabi nyubama mama hicha. Tatawa usha ote na kiri hunze mbukuli. Mwaba ya tuwe mbagareria. Mwamewa mtuwe shitumia tuwe kulucha. Tukiba tuwe imia bali ya nabenyo. Ito lutuwa ya banyagulavo. Naro tuwa nda nabo kunda. Esho frange shotu wabaha. Muka tutu nabe banza. Esho frange shusha loko bali ya nabenyo. Kote mukebe muka shatu sabu muku luko. Ito ba useko makuni au baba unzako. Kunde. Omulu wa ule chibanza. Wabia kwa lukerere luau. Wabia kurigo shiri au. wabia konda eyi kuwite wabia kukambafu na romundu abekuwa ebehasabe kuwewe oyasunga musachi murabe wake akutambera emia sakasa kokoshonganga emia buganga ndiya korara hobewe na romuna gura unamuhumula ndumuri atukuriburi atuleka na uchinauti katambika samarata tatara ukoza sokulu wao na romuna buri mukaso ndihi haigania oyowata kebehasa o waichiri mucha na mata suba kutatawi. Ngapa barana tutusitu wangali ya ni ati ya renga yyo. Ni abandu wakendu wabaka wakendu ya mwita andia. Kuna wabu achi hona kulusaya. Mwala wa uze muta shombe nisha keta yako. Kutise muta shombe mkendi murungishamo. Neru njo mkaso anda tebetaku ya he. Oyo tutusitu mashi. Ha oyu hivi na hivi. Kwanza yata mokolo. Setu watamwe hamuli ya yyo. Iwaka munene hamuli. Mune musamarera. Mwalia na wenyu nabana bana mu buta muno bakanzira mu bana bikuye mwana taleta kesho kumbe mwana tusunga umwetsi uwirita hiamo chocho tatashikofu akatubuka ya atakumbe itweli yacho chetaka ni chetutubushi nibya na papa Francois mwana bwacho ate cela mezo commune nari mwamata mu babiko bambere mbere tutakule nyuba na kumbera ndeke nari mwana bunyoma mapanza panza mwe mukali ya defet aba naba kabutawa baba kali ya defet ewa sunga karta sikune tatawa uyo wanahandaka munaburuka sondika nile kwata kibotunda kabosa ni abuwe sula ngirebyo muna la ngira ngoko echetaka konene sokulu wenyu momwa mulola ko mutu momeso natzo nyine aneho aba ho mundu yo chitata chirebe ucha mamu hache baza chirebe munaburu mukamu tunga sha nile nambo omobe handa ebya buka mamu samarenda gaba misango ko omukulu ko shabyo ko nzuko eri lwakera echabe chekatsunga echitaka nando babura chibiru byushi omuhako ito tatabwa tuti abayora batsukeri uri no machebanza chebanza endani abantu tubana himbire yo komarema bale komarema no bakaba namutrake ngoko ndinyuma gabira mutyo ko tempo bwamabya baratrake ngoko kumbe tukana bahe shongoko echi ndicha mucho munana kania na bakulubeleta garamuka ya engineer Mbusa Juste akaba tisiche nishimwe na chetaka cho eche kutimi cha bimovile. Aba nubo shiba nganatu wa chetaka, iwa tuwacho, iwa mutinjecha chishiali ya. Umunaba tekeshe imba hano, na minye rika kuwarende, akesha kamba, engoko. Taba nubo kendi himba. Na kwa no, ya breka mbo, erilo tire kundi umuya masaka ata mbukro ho uri, ni abubuka abuka mabuku wawo. Abuka manu movile wanganako servevo. Tumetu nge chinga nge cha dadachiria. Nene chitaka cha dada mwure sina shinge bikishira cha nonde. Wangana kutuna riyo kunde. Ya basi umuyame mutimbako. Tutuwe mwabe banza. He. Inekana nina atabo. Oba mama. Nabili tuwa yemete. Eriyo muka hira yubuhoti. Parcele ngoma uke shuka mbechivo. Parcele ngoma uke shuka mbechivo. Amba mando wake ndagana. Aba ando sebe ndagana. Na obuchi rubu yetu. Obu kare kitu watula ngebetrakabi yetu. Obuchi rubu kare kitu wa lotire. Eri lotire si. Eretasi yata mwete mundu inia lotire. Omundo ya kayapo meretat, njena mabuka ano hapuka mabuka yi, mwese mulutire e chitaka chino. Si obligasyo. Na hene bakambu, iwa ya demandot, na maza tukumbe chitaka chino, ye mwatulanga acho. Chika tulanga wa, eriso deletere na ya. Na waletasi yata wate, umuyebi kaku ino ho ule, iwa luwa lutire. Omu trashikania, amahaka, eripokania, eri omacha na chiku wetu, ito ngerea nerianzo lubwele, yore kareka abanduba lutire. Hani yawe huo kwa benene, tuno mvili mwame nyambo, echitata chone cheche handa chirebe. Wamebi ukee kore na huo watetu kire asungana neche handa chiria. Ama miachine, mkona mbu bubelishi nebu wame, mkona mbu Maroke nebu wame, Angletere nebu wame, ne mabujirimani yari niya mame. Ewa basungeche niya mame, tuwa mbu, tulio mochi wachi no, na huo wakabu weku chumui soba walia. Abo aibio binashivu. Nanona yo tuanganabi ya tuotia, ne rituende no. Ha, ikesha tukulia ahave chikara kano manduba honongo kono moshongo mwe bakeku wa nemukwa haba karenga waba na murengwa makuni awa trananzira ili ushiwa ulikiwa tulanze vio tatashiko kate tutarisha samarela emiazi emikulu kweji tutaho nerayo tusamarele echenga tuwa teacher itoboshi wa shinja okomupe orilie kamba la rukwata numaniru haki na amani nwakate kana ya emendebe no nilika kule chilumbiro cha Pierre Robinson admini jekwa kumulira mano mabuya awe haki na amani tushukasha kola omo wanda manu wakalo kutata shikofu oluke ngiro mwosanyari siku lipaluku Melkisedek mbrele kunyoboshi.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo.

ba ulikirire batu banzu abate ya babuya echine mbaneche umomokati kumuyu wa Butembo nao mane ndambe ndambe echine mbaneche umomokati kedioseze eye Butembo ne Beni Radio Moto Butembo Beni etuka kukoka ya enda mbisha echine mbachau muulikiri watu manzwa tunashingo kwa muleba anji antuka abo nde muleba anji abandi muliomokati ke territoire eye Beni abandi muliomokati territoire eye Lubero abandi muliomokati kumuyi owe Butembo antuka muleba anji muna kwa miolo sengolo wa baoma na kwenene echende cha mabituka echaganda cha mabituana abaoma mama bihika nabo neba anji abandi muliomokati ke studio na bande bane mwesaga se omukatike chaganda mutokere kwa ma olusengo lwa bagoma itukasi momupe ye moize kale mberia omwimaniriwe radio moto Butembo Beni hao mana boshie aba na mutimba timbireko aba kama mutimba timbako eriongoze chinemba eche radio moto Butembo Beni tukasi ma Philip Makomero mchef de programme wetu oku radio moto itwasi mana ba journaliste boshi na bande boshi ngoko bakana hirikirira echene mbacheno eche radio moto chitokerelo le morero na miatu yoshi itokere basulande kendeke oluse ngolo bawo malukwa si memezo nguvu tangausi ano ni mezo ikawa tika oluse ngolo bawo malo kutsebo lo kutsebo tsebo aronga munobu ya karto kabiri hika ako bakatumera abawo mabo ku radio moto batokere kololuse ngo Iba natanga tangire mutema Iba natanga tangire mubere merci beaucoup maison nguvu tangausi tukaba simaba alaba yetu na bali wetu nyomu kasibo ku maison nguvu tangausi tukalangira musha kulu wetu yesabuni tukalangira musha kulu wetu yesovere ku maison nguvu tangausi kwao nangibererwa Angelus hao mana Moise bana Jeremy ku maison nguvu tangausi nalangira bazeba yobo mutulo bana Franco omushofere aba kada sana kartuba na ikireko ni leta bana Kayembe na kwenye kabiri kande kende ke na miati nuene. Aba ndiapo tukasi ma ye maison glow nime. Baka mi mwavini de l'église. Baka ula yesa ama utawe nime hao mana we glow. Omisha kulu watu yesa ambili. Antuka akatu weta yetande ke hao mano mwala watu ye Rodrick. Tukaba sima kutsebo tsebo wanavetu. Mukatu watika ya kutsebo mezo glow nime. Sale chitobo yetu village na nyumuli ya bulamba. Ngudeba na mukati kwa lusengolo wa bao madayer. Lusengolo ute ofre special mukati ke ake sale yo disila tukandilebia. Ngutuama yako lahohe kosero kwa sale chitobo yetu village. Wahulikirimu kasha menyechiru hecho. Tunemu pango mwate au mana obadi. Mwala utu ye obadi anyo kwa sale chitobo yetu village ya iriohobo lamba.

0: komoro pues ellos hubo lamba nero cocote goche cuajo y wengera toco quelque metre cua obi komoro pues ellos hubo lamba o sale chetobo yetu village ellos buiro musichi sale ellos ellos kangabaseni o mukati komuyo hubo trembo wangai reendoa kute anniversaire kute wandi ma activité o mosale chetobo yetu village eniati kuwa na papa kasero mutoba merci antuka tunakuwa mene mwalawo tukasero mutoba modele grise mwaho abakiria boshi abana mushaule pine originale moto aika olamo double life antuka bakakolanda ke kusangwa bakale komuka kera ina yaka tuika kokolo sengolo bawo makwenu mwalawo tu silver pwe kome tunakuwa mene hochikungu aho hochikungu ukaula ya maetse awasongo kwere ukaula ya maetse awasongo kwere mwalawo tu silver pwe kome na ukahirikirira ukakomani solo sengolo bawo malonda kende ke silver pwe kome uko ule ya maetse bo na bandi bakana shasha rjira ho ma telefone abandi bakasha rjira ma telefone na ma power bank waka ula ho uko ula ne ju je yuene silve pe comme wa chikungu na bakato lao ha matangazo ka soko radio moto au shaka lava sa problem ine iko ku radio moto mwala wetu professeur docteur Katirisa Muhendo Jasper antuka tuka kusima nao kusangwa na ukabu tukumbe olu sengolo wa baoma elu alu lakio morero Professor Dr. Muhendo Katirisa Jasper merci mwalawo tujabo skondungwe kisangani miati nendeke hindi ndi etablissement yotu kwa ipokera munobu ilo muka tukolu sengolo wa baoma haba kabi tutumero muka kera munobu ilo pesa wasi wende muka kero no akabi asiroko maison chiposo masivi etablissement kiposo masivi ubiki muka kero yo pesa akaseroko etablissement kiposo massif mon bande yokobala bana betu etablissement kiposo massif iro mukatike akomuyiwa butembo okogola rute kwa ohonda toko mezo haujue akabe akabera ya bashotombola halia ohali etablissement kiposo massif donc pile original ka olamo pile ibatiro waka ula ya mabagete awaka sudi ya vyuma mabagete ya no waka vya hone vikwembe iwa vya hone miasi mene ya nevrema ukumu etablisma kiposo masivi na ya vre hauratina ya kende vya kabia kuma kuma netu omu katikolo sengolo wa baoma dongo toma kucha etablisma kiposo masivi omu katikolo sengolo wa baoma antuka merisi na omu kakera mavihika miasi yoshi yenendek dongo antuka tukandia tukabitu nemo basi madeta zata merci Nicolas muka uka hika uka hicho muka kera we etablisma kiposo masivi na tutoma pokerao njene rekamba le musunga Evariste tulina Rodrick Luvalenda okoluhani lua kabirilo birauli yuka labalaba yokobi okobi mako chionga mtu kero kwa malu sengolo wa malo ndekendeke antuka mwe tondole nyomo mata hika muwure ba ulikiriri tutukire maramoya ukabura ba ulikiriri kwa yuka sera na mena merci. Établissement, voilà. Qui pose au massif, voilà.
1: Ma adresse, pourquoi ma vraie adresse, Anaho, Graroute, on a trouvé maison au jour.
0: Voilà.
1: Ah, on a bien cadet tombola.
0: Très bien.
1: Miguambo, maison, qui peut se masser, il me bien, à Hondata, Nerio, Ika. Ukalua hika wabi oko batime eyo honda kwa uzuwe eyo.
0: Ndiyo.
1: Neruo lugu ndera omo duble porte.
0: Dako.
1: Kwa ni melangu ye rush.
0: Kwa
1: nero kwa madresi ya wandre. Omo muyewe lubero. Abanduba hiko huwa mbumba.
0: Donc tukande tunamwe buchaba ulikiriri siritu paraporo kwa madresi. Na miasi namu wendanda kende. Siritu cha mana tukasimabo. Tukasimabo kwa mukekera. Paske oyuka neto mukekera yu tukasimamu katiko lu sengolo baoma. Na miasi nende kende.
1: Nerunga bita shirehe adresi kundia bale hale. Kakana niri chikavile kina irahe.
0: Ndiyo merci antuka sebo.
1: Oui.
0: Wika lengere shakule kipelea kandikatambi.
1: Merci.
0: Merci Nicola Muka. Wasinja kusevu. Onda abri hika.
2: Nenema vihika.
0: Ndiyo kalibo.
2: Nganga utina mese ya raiwa.
0: Aha.
2: Ngare mukayo musafari ukanyele tabasi makanele to mbene yekri amago na mumushima sana yuka dogo
0: eh amusafari yuka dogo
2: eh
0: amakaira ndeke na
2: basi matumika
0: antuka
2: ngaira kona amkali wage banu macheromo aho mwalabo muhulire
0: bolobol
2: bas na busiba rewa na bana mukole mibiri na mabara mucha
0: antuka
2: bolo mukori na rewa
0: bolobol
2: jenga ulamu kambara mutu mwapesa
0: omuati wakaobo
2: eh jenga tukakaobo
0: merci
2: eh
3: na inga ulamu grametre kambulula kirdal internationale na ma ramucha mezonzu nango kusito neruenda iti yabanduba ya ifunze eriko kote mikate kunde ni vakase butireria waka manga manga
0: tre bien
3: na matasha langira igrek omo rope kitulune almandasio iwe yuri anyure resonje mbeso nyumbite hino na mamushima nite nyamuhanga sinja
0: merci mbomane. Na yemaka iranda iki
3: okay.
0: Na yemaka iranda iki okay aha
4: Anonga hulamu anwarit katungu nga sire chibi riviri. Na mara mchabu seba tukwa mire mtu msebo mvuyo.
0: Antuka wa mairanda kenapa wa tukwa mire. Iye grupe paske tukapo kera grupe daboro ye kwanza ye 4 person. Abuta punta presente abo. Aba ndeba kendi yaba kasa paske batipachino mocha ganda. Tukia tukenda sekas ngo kwe kusini bali atuhayo. Donka ba ulikirisu mwabi ya surprise. Nipa siselema abo basabu batie no. Aba ndeba ni mocha ganda. Aba kende abo babelaba. Aba nituwa shingiri abo donge na miati na muenda ndeke tuli nenyuku umaku umariko kwa samu nane kamili donko mwati ya nuene tukasata tukakwa mamahano ni miati yoshi ine ndeke tukachingula na upesa wase na kaobo wabo tukachingula tunau oluse karibu pesa
2: nasi jengi besho nyipesa na marke
0: marke
2: marke
0: tuende mana wetu

0: Iromo vya labia wo Mutunga baba Katwa mabu watuti mutwala wana vekarasi Mamu kisha lwa vanganga Mamu kisha lwa wa presida Mamu kisha lwa wa ministre Kunde miati yosio munja Iromo vya labia wo eduka Titira Tusatende ke amasata oko etue Namara mucha jire seprente oko mezo vodakome Namara mucha rishare mbuire omo galeri jolireve Na asosiasio ishi ea ba fotografe Na prezida filemo mkosa senge na mabwaniti wasinja Na jenere omo aveni butembo anaute huiduka Mune ehindo hiwanoene tutu wasinja batra
1: Kambulula Merci Kambulula Ayo ni mwana uchitulu. Eka ndeka uchitulu. Eka eka. Oko sitone kwa. Ambo. Na ulimo na masereka. Walomo mbeho. Eyo shi yune diocese. Ngara mkoya banga ngabe abe masereka. Mulolo chabia chimbute mbute chinene sana. Omu oku upitale ya masereka. Ba heraya bakalani lupitari luya luya. Unashungu kwa babi limpa wa masereka lupitari lukangabaseni ya kutsebo. Nero ya vya donge chimbute chinene sana. Abakuni baka sata hao manerinywa na riria. Batukuwa mbama umiromu lupitari oluya luya. Donge tukasi mabanga angaba kuluba kulube masereka. Medse direkter. Tukasi mana badene na bandibanga angana ba ite ba masereka boshi medse chef de zone na ba supervisere boshi ba masereka kundo ba nakomiro lu sengolo ba oma tutibase omacha nuene na ba kuni balame oho masereka tukako kaya donc tukako tukalibo ko bana chondo ngana malangira kamuhoti ya mabiasa ne ekipe yoshi ya bandiba abandi boshi bakabya sirekatiri emyatse inenda kimama anwarite unaute koka Kaneho kake, hey, tu namu kangabia kake tu sawa. Tu sawa. Okay. Tukabwa tukalibo usi na kufili mire kavaka na abirihika. Aba kabia sa press. Aba liba chino mocha ganda press ki. Bona bandi bachinei. Mwuma shia, uwe, nambo tukatuka. Bakende baka sabo lobol. Mwashi tukawa tukumia mundu inikala. Nohuali inikala. Bon, nenguvu tangazu nemu tuwe ya tayatande ki. Ibenende ki. Mama anwariti. E mikro yeyo.
2: Niko ambuka kabu wakati. Uki.

0: Voilà, on y javier, il faut cribata. Honorable mwenzetu, ye javier, anasema merci kwa kipindi na kufika. Voilà, javier, pale ku soke ya kribata na pale kuropo ya kribata. Uye anasema accent kwa kipindi, numero yake inaishia ku 823. Voilà, na uye anasema wasinja okochehende wa wanapima ama hande kishuluka ngibiri. Voilà, ni Kisangani asenjo Kisangani apa Kikurura. Voilà, mupia Kikurura. Voilà, na uye anasema jambo papa, hapa ni Gracia Kaburikirwa, mina salimia mama, mwache kusubasuba makiti. Gracia, mina salimia, mina salimia mama Kapambalisa wa Mulo na Mikaele hapa Kitatumba na Priska hapa Iranja na kila mtu kwa majina ya kwa jina lake ati jina yake Gracia. Voilà, Gracia. Gracia mwenzako njoo ni derangere iko humo. E Gracia, mwache fujo. Na yeye anasema hivi ni ae unafundisha kabie. Voilà, anasema mnafundisha kabie. Na yeye anasema ae journée numero yake inaisha ku 973. Voilà, message zinaisha. Hatuna tena deni. Uyu ni Dume Kabambe banamuita nani? Koma? Uko bie? Mwachi fujo. Gracia mnataka enda inje. Koma? Uko bie? Wenjo nani? Wenjo Pierre. Kwenu ni wapi? Jina papa njo nani? Papa njo nani? Papa njo nani? Ngo salimie. Nina kupa hivi. Ngo sema nasalimia papa. Sema. Sema mimi nasalimia papa. Mimi nasalimia papa. Mimi nasalimia papa. Sawa. Matabisha kwa hii Pierre. Pierre uende bien. Na zingine bombo hizi. Sawa, ni asoku lukalebu. Sawa. Clemence atakubebea zingine. Wewe uende mchunga pale. Voilà, comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Clemence.
0: Kwenu ni wapi?
1: Babari.
0: Sasa ngotoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake Anwarite. Nasalimia papa jina lake DJ Kanzikabo. Nasalimia tati jina lake Mi. Nasalimia sokulu jina lake Mi. Nasalimia Shanga Kistele. Nasalimia Shanga Jana. Nasalimia Milonero. Wa misho nasalimia Sinchomoto.
0: Sawa. Muna kupatia matabishi ya lebla wa Mutsanga na Sotlu Kalebu na Mumbere Vale. Sawa.
1: Merci.
0: Voilà. Koma? Jina lako nani?
1: Korati.
0: Kwenu ni wapi?
1: Asalimia.
0: Sawa, tuonishe fano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake Kavuo. Nasalimia papa jina lake Mumbere. Nasalimia dada jina lake Sajese. Nasalimia mamaleki jina lake Noa. Nasalimia kaka jina lake Patrice. Nasalimia
0: wa mwisho
1: nasalimia warakangu kwa kurabi mwisho kende.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri. Voilà, na wali sona le blanc Mutsanga. Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Jinangu Berna.
0: Sawa. Mufunge ile mlango. Voilà. Kwenu ni wapi?
2: Gure.
0: Sawa, tuoneshe mfano. Gure kule kwenye kwenye Sheva. Hai, unambuka ni kule?
2: Kule chini.
0: Kule chini. Kwenye kwa hemotremuke yangu fungufu. Liboke na na teremuka kinaangukia kwa nyumba ya mwingine. Hey. Siku kona kula ngole siku kona kwenye mtu haiziweza kufikiza moto. Na kwenye mtu mtu anashindwa kupandia parcel mwenye alishaka nene. Eh? Mtu akanene bai. Eh? Sawa. Mtu anisha pana kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Matunda. Nasalimia mama jina lake Efrazi. Nasalimia mama Leki jina lake Safi. Nasalimia Yomba jina lake Robert. Nasalimia papa Leki jina lake. Jina lake.
0: Wa mwisho
1: jina lake. Jina lake Pisto. Nasalimia. Nasalimia Sokulu. Jina lake Kanjalima. Nasalimia.
0: Wa mwisho.
1: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà ngure. Voilà watu ya ngure wanasalimika. Use tena wewe njoo nani?
1: Berna.
0: Tuoneshe sema merci.
1: Merci Sokulu Kalebu.
0: Voilà na waliso na mpere Valeri na Leblanc wa Mtanga. Koma?
1: Bien.
0: Uko bien?
1: Eh.
0: Jina lako na?
1: Belvi.
0: Kwenu ni wapi?
1: Ngure.
0: Sawa. Na uko wakule ngure?
1: Eh.
0: Sawa. Kule kuhimeteremuko kule kuangaliana na bukula.
1: Eh.
0: Sawa. Ngotoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Matoto. Nasalimia mama jina lake Efraim. Nasalimia shanga jina lake Mada. Nasalimia papa Leki jina lake Sufras. Nasalimia Sokulu jina lake Gloire.
0: Wa mwisho.
1: Na mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote wa Radio Butembo Beni.
0: Voilà. Wa rafiki yako sawa nani?
1: Sawa Jade.
0: Kapisa.
1: Jospe.
0: Mhotori kabusa. Sawa. Matabishi ya Leblanc wa Mtanga na Mumbere. Na Mumbere Valer na Waliso na Kalebu.
1: Merci.
0: Wende bie. Na mwingine. Huyu asogee kwanza pale kumeza. Voilà. Sawa. Koma.

0: ça va pas dire bi. Ça va. Comme ça va pas dire kire wa pale banamuita kataheruka. Comme kunda ça bazungu. Songo salimie.
1: Salimie papa. Salimie. Salimie dalla kere. Salimie papa.
0: Voilà, wewe ni dume di. Nakupatia matabishi di. Umeingia mkikundi yetu ya madume di. Wewe unajua kama misa ya mapadiri di. Sawa, ili kwa matabishi ya mapadiri bali kutukumea. Moise Karembe. Sawa, come on.
1: Yeah.
0: Uko bien. Jina lako nani?
1: Divin.
0: Kwenu ni wapi?
1: Uvati.
0: Uvati? Sawa. Nyanyua kwanza kanda Rodriguez.
2: Kutulula na mikanda.
3: Come, come, des garçons. Dans Paris.

0: Nasalmia kaka jina lake Edith. Kwa mwisho nasalmia rafiki yangu wote wa kurejea moto Tembo B.
1: Voilà. Nama langaramu abere luha eh?
0: Nasalmia papa jina lake Rizange, nasalmia mama jina lake Kozi, nasalmia dada jina lake Ke, nasalmia dada jina lake Bobume, nasalmia ra kengoza rede moto mtembe be.
1: Samu pepe. Batoto, yebuyuka.
2: Anaimba eh.
1: Muona tumba kabambe. Voilà.
2: Pharaon.
1: Sema merci Kalebo. Jume kabambe. Ya wali sana ni jume. Na mume bale ya kabla wa mtaa. Koma. Ni kama ndalo wa chavinyo. Eh? Musa ya kutoka Moise Kalembe. Koma?
0: Bie.
1: Oko bie?
0: Eh.
1: Jina lako na?
0: Blantine.
1: Ah, tuoneshe mfano wa kusalimia.
0: Ninasalimia mama jina lake Sok. Ninasalimia kaka jina lake. Jina lake kaka Edith. Ninasalimia kaka jina lake kaka Dal. Ninasalimia dada Kerene. Ninasalimia dada Bobine.
1: Wa mwisho
0: ninasalimia rafiki yangu wote wa kuradio moto Kitembo Bene.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu. Sasa kunyumba ni wapi? Huko Bubati. Unajua papalo sasa? Hamujui?
3: Naye ni dume kati ya madume kule ji. Tamusalimia Lusasa.
1: Ule matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mbere Vale. Unasema nani?
0: Merci.
1: Wende bie. Sawa. Voilà, le changena no bisale. Bisale linjo tabia di. Na ndio ilikuwa somo ya leo hii. Bana.

0: Mwisho na Samia wa rafiki yangu wote wa kuradio moto mtimbo
1: bwana. Sina lako na?
2: Sandrine.
1: Salimia.
2: Na Salimia. Kwa kwa jina.
1: Kwa mwisho.
3: Wala. Amarula revese.
1: Sawa, matabi.

Demodeni tunasema karibu sana kunako kipindi chako kipendelevu, kipindi kinachoelekea maadhibisho zidi ya mazingira. Kwa siku ya leo, mimi ni Denise Kavira Kelahi, nikiwa mpashaji wa habari kwenye Material CB.net na nikiwekwa angani naye ndugu Rodrigue. Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi sana kunako vyombo vyenu mkisikiliza na mkiendelea kutuswali, mkituuliza namna gani naweza pia nayo kuweza kuleta mchango kwa kulinda mazingira. Tunasema karibu, karibu sana kwa kuwa hiki kipindi ni changu, ni chako, ni chetu sisi sote kwa ajili ya maadhibisho zidi ya mazingira. Na maadhibisho haya yanatusaidia sisi pia watoto wetu siku zinazokuja, na itasaidia pia wale ambao watakuwa tumelinda mazingira vizuri, tutakapopita watakuwa mazingira yetu na yaendelea kubaki salama. Kwa hivi tunasema karibu sana kwa wale wote ambao waliendelea kutupatia maswali mbalimbali wakisema, je, nasi tunaweza kuungana namna gani kwa hiki kipindi, wala tunaweza kuhudhuria namna gani kwa hiki kipindi. Tunasema karibu sana na msiendelee kuchoka. Tunapatikana Kambali kila mara Dimash, misa zote zikishaisha Makenze, unatukuta Kambali, tunaweza kukupokea kabisa ili tuweze kuchambua mada mbalimbali kuhusu kipindi chetu. Kwa hivyo siku ya leo tunakuwa na mada nzuri ambayo unasema namna gani tunaweza tena kulinda mji wetu pasipo uchafu wa sachet plastiki, na tukiishi na hizo maplastiki tu katika mgini yetu. Na ndio kwa siku ya leo tuendelea tukichambua hii mada moja kwa moja, tukizungumzia hasa zaidi kuhusu tabia zetu mbalimbali, namna gani tunaishi na hizo masaka plastiki, na hizi tunaishi na hizo maambalaji ya bute ya plastiki na vinginevyo. Na tuendelea kukumbusha tena, juma ambayo iliweza kupita tuliweza kuongelea mambo mbalimbali kuhusu psikolojia inayotatizwa na madhara inayotokana na mazingira, na tuliona ndugu psikologi wetu ambaye alituambia ya kwamba mazingira inaleta matatizo mbalimbali kwenye akili ya mwanadamu. Na wakati mazingira inaleta tatizo mbalimbali kwenye akili ya mwanadamu, inamsukuma kwenye pressure. Sharti wakati unatambua alama mbalimbali ambazo zinatokana na hiyo mazingira kukusumbua, sherti watafute waganga ambao wataweza kukusaidia kutoka katika hiyo hali. Na pia psikologi wetu akiwa mtafiti anaendelea kusema ya kwamba hizo visa mbalimbali vinavyotokana na mazingira inakuwa, kwa mfano, wakati mtu aliweza kukuta nyumba yake imeporomoka, wala shamba ambao unapatikana chakula zinaweza kuporomoka, na kabla hapo hakuna tena namna ya kujisaidia, anashindwa namna nyingine ya kuishi tena, anakuwa katika mafikiri, na hiyo mafikiri inamletea pressure, inamletea depression, anakuwa na mawazo mbalimbali, anashindwa kama ataishi tena namna gani, kwa sababu mazingira imetatiza hali yake ya kuishi. Na alisema pia ya kwamba wakati unatambua alama fulani fulani ambazo zinaacha unashindwa kuishi na hizo shida au majanga inayotokana na mazingira, sharti ufanye nini? Upate mtu ambaye unaweza ukamuelezea na uweze kukubaliwa ndani ya community, kisha uweze kuelekezwa kwenye waganga wa akili. Waganga wa akili wanaweza kuwa hata kanisani, ikiwa hiyo kesi ilishindwa waganga kwa kukutunza. Kwa mfano, wale ambao wanakuwa mahali ambapo hapo udongo unaendelea kuzama na nyumba zinazama, zinapotea, zinakosekana kabisa. Kuna wale ambao wanaendelea kuwashawishi wakisema, mnaweza mkachinja mbuzi pale, mnaweza mkafanya kitu fulani pale kusudi hiyo jambo yote ipite. Na watu wanatii, wanajibia kwa ile jambo ya kuchinja mambuzi na kufanya nini, lakini hakuna hata mmoja ambao anapata shuruli, inapata jibu. Ndio wanaalikwa wote kuwatembelea waongozi wao kiroho,
roho katika kanisa lao, wawasaidie, wawaongoze, watambue nini inaendelea mahali hapa. Pia watafute wanasiasa, watafiti ambao wana elimu, waweze kujifunza nini ambao inaendelea katika mahali hapo, nini inaendelea.

0: autour de ces emballages que nous utilisons à la maison ou bien partout où nous nous retrouvons. Wakati unakuwa na lazima fulani fulani, unapoenda sokoni, unapouza nguo, mavazi, unauza viatu, unauza chakula, asubuhi, mchana, magharibi. Hizo tabia zinakusindikiza tu kila mara na nini? Na ambalaje. Yani kitu kia kuweza kufunga hiyo chakula au kitu ambao umetoka kuuza. Leo hii ambao nakuwa nyepesi sana ni hizo masashe. Watu wamezoea kukuwa na masashe, sashe plastik, na ndio ambao inaweza kusaidia kufunga kwa haraka vitu vyetu sokoni, nyumbani, shambani, mahali pote ambao tunafika. Hata kwenye bahari, wakati mtu anaenda uza samaki, wanampatia hiyo samaki, wanaitia kwenye sashe ya plastiki. Ishapokuwa hiyo sashe ya plastiki inakuwa na hatari mingi sana kwenye maisha yetu. Na nitaendelea kuwakumbusha ndugu msikilizaji ya kwamba juma iliyopita ilikuwa le 3 juillet, ulimwengu mzima iliweza ikashiriki siku kuu ya ulimwengu pasipo saka plastiki, vyombo ambayo tunatumia kwa kuweza kuchukua hiyo chakula zetu sokoni na mavitu mbalimbali ambazo imetengenezwa na plastiki. Sasa sababu gani wanapenda kutufundisha hivi? Ni kwa sababu plastiki leo inaharibu mazingira yetu. Plastiki ina hasara kubwa. Inaharibu kila kitu ambacho tunagusa. Inaharibu mazingira yetu. Inaharibu shamba, maji, inaharibu mimea, inaharibu udongo. Unaona mara nyingi mahali ambapo wametupa hiyo madeshe ya sashe plastiki, maji inaponyesha, saa mvua inanyesha, maji inabakia juu ya hiyo sashe, haitengea kwenye udongo, inamaliza muda mrefu, kisha nyuma mvua ikisha pita, hiyo maji sasa inatafuta kuingia kwenye udongo, na unakuwa naona kila mara maji inakuja inajiweka pale, inajiweka pale, inaendelea kata hiyo udongo. Ni ya sawa interpellation kwa ndugu yetu wenye banakuwa kanafaa maanani ya kutusafishia mugini ya Butembo. Wakati tunafaa usafi ya mugini ya Butembo, tunafanya kazi nzuri sana na tunawashukuru kabisa, tunawaambia felicitation kwa kazi ambao mko munaendelea mukifanya. Ila wakati munaenda kwenye madesharge, munatupa hiyo uchafu, kumbukeni ya kwamba hiyo deshe plastiki ina hatari sana kwenye udongo wetu. Sasa inabakia saa mrefu pale kumulitia, mvua inanyesha, inanyesha, inanyesha, hiyo sashe inaakimile ile udongo, ile maji inazuia maji kuingia kwenye udongo, na baada mvua kupita ina create erosion, barabara inaharibika, ile mahali ambapo mliweka hiyo uchafu kunaharibika, hata mazingira inaharibika sana. Kila mtu nyumbani mahali anapatikana, chunguza unapotoka sokoni, unapotoka wapi, kweli sashe inatusaidia, maplastiki zingine zinatusaidia, kwa mfano mikeo ambayo tunatumia kwa kunywa jii, kwa kunywa maji, zinatusaidia pia. Sasa tunaweka namna gani? Tunautunza namna gani kusudi isiharibu mazingira yetu? Kila mara tunapotupa hizo uchafu n'importe où na n'importe comment, tuna contribue kuharibisha mazingira tena de plus, kwa sababu sashe haiozake mbio, inamalizaka miaka nyingi sana. Plastiki yoyote, watafiti wanasema ya kwamba inaweza kumaliza autour de 400 ans na haiaoza, yani miaka 400, hiyo miaka yote na ingali kudongo, inakimile uchafu, inaleta mamustike, inaleta mambo mingi sana, na inaendelea kuharibu afya ya udongo yetu. Mimea haitatoa pale, ukatupa sashe wala mamugeo hii ambayo tunakunywa na maji au kibakuli kia plastiki unatupa mshamba pale mahali ambapo ulitupa, hata utafaa ini semeni na hakuya utama majani, emwa demwa hakuya utama majani. Kwa sababu ya nini? Hiyo plastik inazuia mimea kupumua, ina rekipere solea ya mingi sana, na inazuia mimea kutokea, inazuia na udongo pia kupumua. Ndio maana wanatualika kuweza kuangalia namna gani tunatumikisha maplastiki zetu, namna gani tunaendelea kuzichunga, kuzitunza, kwa sababu tuweze kuishi nazo, zitufalie tena sisi pia siku zinazokuja. Hizo plastiki zinakuwa na matatizo mbalimbali. Nimesema kwanza juu ya udongo wetu, udongo hautatoa mimea, udongo unaweza kuwa kimleyo maji na katika kuna kwa erosion mahali pale, kuna kwa maefondrement, kuna kwa ebullement kwa sababu kulikuwa sache ili akimile maji na hiyo maji haikuweza kupata namna ya kushuka mu udongo kuweza kukua filtre. Inatesa mimea, inatesa udongo mahali ambapo iligusa hiyo maji. Na kuna kwa pia mwingine inconvenient ya hiyo ambalaje ya sac plastique, kuna kwa kuharibu afya ya nyama zetu. Inaharibu pia afya ya nyama. Namna gani? Leo ICG kulikuwa tuseme mwaka jana kulikuwa utafiti ambao ulionyesha ya kwamba mbuzi zimeweza kula sachet na hiyo sachet iliweza kuharibu matumbutumbu ya hiyo mbuzi, ikaharibu vyote vya mwili ndani. Waganga wakakuwa oblige kufanya upasuaji ya hiyo mbuzi kusudi iweze kupumua tena vizuri. Wakatosha hiyo uchafu wakaitia pembeni. Ni kila mara tunapotupa uchafu wetu ambao unakuwa na plastiki kwenye shamba, tunakosea mimea zetu, tunakosea pia nyama amba au viumbe vingine ambavyo vinadepandre na hiyo shamba na hiyo udongo. Plastiki inaharibu pia maji zetu, maji ambao tunatumia, iwe maji ya kunywa, iwe maji ya kuteremuka, iwe maji ya namna gani, maji zote plastiki zinaharibu hizo maji. Wakati tunacha plastiki kwenye udongo saa mrefu, hiyo maji itabakia fazi moya, na wakati inapata mwaya kujinfiltre na ingia muudongo tena, inaendelea kukree mamikrobe mbali mbali. Kunakuwa sawa maji ambayo inateremuka na hiyo yenye ilikuwa kuplastike ilikuwa na inabakia yuluyulu, inateremuka inakutana na ile ingine, watoto yuko na shota kwenye libulu kwa mfano, na hiyo maji ya plenye bakia kuplastike inashukia mule, inenda polue hiyo maji, inaikontamine, inaleta mamayai ambao mamustike zikuwa nazishatia pale, inashukia kwenye maji yenye wale watoto yuko na shota, na inaendelea kutupatia nini? Mazara. Na wakati tunati ya masashe mu ma riviere mito zetu sawa Kimemi, Mususa na zingine, tunakosa, tunaharibu kabisa hizo mito. Nazo ziko na lazima ya kupumua, ziko na lazima ya kuvuta hewa, na hiyo hewa nzuri sana, nazo itavuta hewa nzuri, itatusukumia vile baridi au fresh air yenye iko nzuri. Pima pita pale Kimemi au karibu na n'importe quelle riviere hapa kwetu Butembo, mvua kisha kucha hivi au jua na imewaka sana inatosha kivukutu, utasikia odere na kakivukutu mwa hivi kia mubaya, inadegaje se ode ile yote ni maprobleme kumazingira yetu, inaleta doke mareshofuma klimatike inakuwa sana, inazidi kwa sababu hatukuweza kulinda vizuri masashe zetu. Hiyo sashe na mabute plastike sinakuwa maprobleme sana kumaji. Sababu gani? Mule maji muko viumbe ambavyo vinaishi tu kwa ajili ya maji. Tunakumbuka balene yetu ambayo iliweza kukufa huko Mwanda, na bashashere wa mingi wanasema inawezekana balene alikuwa na probleme juu ya petrole yenye banakuwa kana extraire pale Mwanda, na hiyo organisation environnementale ACDH iliweza kukondane hiyo kazi ya kuextraire petrole munani mu Ocean Atlantique. Tunakuwa na mambo mengi sana kwenye maji. Wakati tunaharibu maji, tunakosea hivyo viumbe. Kuna samaki, kuna mabaleni, kuna makrokodile, kuna pia vingine viumbe ambavyo sisi hatujui lakini vinajulikana. Watafiti wameendelea kufanya mareshershe mbalimbali, wanapata vitu mingi ndani ya maji. Kuna pia mimea ndani ya maji, les algues zinaishi. Na wakati tunatia hiyo makauchu, tunatia mabute plastiki ndani ya maji, tunakosea hivyo viumbe, vinashindwa kupumua, na kuna mara hata wale ambao wanaendelea kufungwa na hiyo kauchu au hiyo maplastike, zinawazunguka kwenye shingo, zinawazunguka kwenye kiumbe kiao, wanaposhindwa kupumua wanakufa wakisha kuwa etufe. Plastiki inatengenezewa na vitu mbalimbali, hasa zaidi petrole iko parmi maelimazi zina constitue plastiki. Na mule ndani wanatuambia kwamba kulapatikana yetu tunaita nini ma microplast. Wakati samaki inakula hiyo microplast, hiyo microplast inatoka tumbo ya samaki au kunyama ya samaki, inaingia kwenye damu ya mtu. Kisha nasi tunakuwa kontamine. Unakuta hiyo plastiki yenye uliuza musoko, unatupa mumai, unatupa mushamba, kumusho inarudia wapi? Kwenye bakuli lako. Kwenye kibakuli ambao unakulia na wewe peke unairudisha tena wapi? Mutumbu. Watafiti wanatuonesha kwamba huko Kinshasa kunapatikana watu fulani fulani ambao wanakuwa na hiyo magonjwa. Wamepata mamikroplaste ndani ya damu zao. Tujui walikula samaki ya namna gani, walikula nini. Na utafiti unaendelea kwa sababu watu wengi ni wagonjwa leo. Hawajui wanasikia magonjwa gani. Hawajui ugonjwa wao unatokana na nini. Inawezekana mazingira ambayo tunapatikana ndani inakujalia hayo magonjwa yote. Na haiko kila kitu njo sumu. Kila kitu ambayo mganga ameshindwa kupata dawa, ameshindwa kutunza, ni sumu. Lakini ni matabia zetu, gisi wanasema nos habitudes alimentaires, nayo inaweza kuwa sumu kwa mwili yetu. Wakati tunatumia hivi plastiki ovyo ovyo, tukitumia kwa mfano masashe, sasa tunaenda uza machakula ya mboisha hivya, tunabeba msashe, tunaikula tu na iko msashe, inapola mule msashe na iko tu moto moto vile, hiyo kifukutu inarekipere hiyo mamikroplaste yote, inaitia mwa ile chakula mboko nakula, kisha inashuka mtumbu, inakuwa zoezi, inakuwa tabia, alalong utajuaka uligonjwa nini, magonjwa ilitokea wapi. Ni mazingira ambao tuko ndani, tunaitunza mbaya na inatutesa, inatuharibu. Tuone namna gani ya kutumika na plastiki zetu, tuone namna gani ya kupunguza plastiki zetu katika tabia zetu za kila siku. Hasa zaidi wamama ambao wanaendelea kutupa uchafu, natoka nao msoko anaenda tupa mu mariviere. Tendelea kukazia pale sana kwa sababu Butembo tuna maji kweli, lakini hiyo maji haiendi kwa population. Ndio maana mimi nasema kusema Butembo hatuna maji, tena maji safi. Na kisha kidogo ambao tunakuwa nayo tukashindwa kuutunza, tutajikosea sisi binafsi na kukosea generation ambazo zinakuja nyuma yetu. Tukikausha maji ambayo tunakuwa nayo leo kwa sababu tumetupa humo uchafu yote, manguo za kuharibika watu wavalake tena, masashe, ma dekalo, masaki, ma kila kitu, mama tela za kuharibika, yote tunatupa mule mumaji, itateremuka. Tukikuwa na akili kama itateremuka, kuna mara zinaendelea kubaki fasi moja, haziteremuke, zinabaki. Sasa kwa watoto watakao kuja nyuma yetu wataishi namna gani? Inaendelea kusanya uchafu, inaleta mikrobe, inaleta mustike, na mustike inakuwa ya mingi sana. Wakati tunatumikisha hizo maplastiki, inomba tunajua kwamba ni milie ambia ambayo inakomalisha zile plastinani mikrobe na komalisha mayai ya mustike. Tukiacha pale, mazingira yetu inaendelea kuchafuka, inaendelea kuharibika. Hiyo mamustike zitazala pale, zinatuluma, tunagonjwa, inatupatia malaria, na hiyo mamustike zitacha mayai pale, na hiyo maji itaendelea kunuka, inapolue no environment, inaharibisha hewa mahali ambao tunaishi. Tumesema kwamba zinaharibu maji zetu, zinaharibu shamba, inaharibu pia maparcele zetu. Wakati tunakuwa na tabia ya kuweka fazi moya, hiyo makauchu, ile udongo kwenye kulikuwa zile makauchu inakuwa kama katika, tumesema tena mbele kidogo. Na kwa hivi basi tutafanya nini kusudi tuweze kuishi na hizo plastiki, ijapokuwa zinaendelea kuwa nyingi sana katika mgini wetu? Yale ambayo sisi tunaweza tukifanya kwa siku ya leo ni kwanza, kila mmoja binafsi kujikamatia mpango ya kulinda mazingira yake. Kila mmoja binafsi kujikamatia mpango ya kutunza hizo uchafu. Yani tunakuwa na hiyo tabia ya kufanya nini? Gestion des déchets. Wakati tunakuwa nyumbani, tunajua hii ni plastiki, hii ni masashe ambazo hazitaoza, hii ni mavi ya mbuzi au uchafu tumefagia kisha kumenya banana, viazi na mahoro. pole hata vingine. Na hii ni majani ya sombe, ni tunaweza patia majani ya sombe mbuzi, majani ya banana tunapatia mbuzi au jirani mwenye anakuwa na nguruwe, inasaidia kwa ufugo. Na ile uchafu ya ambao tulifagia kwa hii mbuzi au mavi, tunazola tunetia fazi moya, kisha tutatengeneza mbole utatusaidia kwa ajili ya shamba zetu. Sasa hizo maplastike tutazifanya nini? Plastike tunazitia fazi moja, tusilunguze. Wakati tunalunguza plastike, tunaharibu pia mazingira yetu. Haiko fasile kushire makestio za environmental. Unaweza unatafuta solusio ku probleme moya, tena nyuma kidogo unakuwa sasa unakreate na ingine problem. Wakati unalunguza mabutei plastike, masashe plastike, unafaa nini? Unaleta hewa mbaya kwenye watu. Wakati watu wanakokota hiyo hewa, wanagonjwa mafafa, wanasikia kifua. Yani umepolue air, umepolue hewa, watu wanashindwa kupumua hewa nzuri. Ndio maana wakati tuwakona hiyo maplastike, sharti tuzifanye nini? Tuzikusanye, tuwapelekee watu, masosiete ambazo zinahusika na kutengeneza mapave plastiki. Wale ambao wanahusika na kuzigeuza, wanazibadilisha. Hiyo maplastike wengine wanaita uchafu, lakini kwetu sisi watu wa mazingira tunaita ya kwamba ni or, ni diama, ni pesa, pesa yenyewe. Wakati unakusanya, unaweka fazi moja, unaipatia wale watu ambao wanakuwa na namna ya kuweza kuibadilisha, wanakupa pesa, wataweza kulipa kwa sababu uliwatafutia matière première ambayo inawasaidia kufanya kazi zao. Ndio tunaita recyclage. Ukisha maliza kutrie, ukisha maliza kuklogota, una rekolte fazi yote ulipita, unafika sasa kunyumba, unapelekea wale ambao wanahusika na kugeuza, kutransforme hiyo déchet plastique au kitu kia maana. Déchet plastique inaweza geuka kuwa pave, pave ya plastiki tunaitia kuma, tunaitia maparcele zetu. Unakuta mtu vraiment kiwanja iko bien, haina potopoto kwa sababu alitia hiyo mapave ya deshe plastiki. Kuna kuwa pia hiyo hiyo deshe plastiki inaweza kutusaidia kwa kutengeneza mashamba zetu. Tunakuwa na hiyo naita ma culture aérienne. Unaweza kamata hivyo vipande vya vibulubulu, tunatia udongo, unatia kamboleo kidogo, unatia mimea, inakusaidia kukua na legume mparcel. Hiyo deshe plastiki iko pia na kazi nyingi sana kungambo ya watoto. Naweza kutengeneza majue ambayo naweza kudistraire watoto. Majue inaweza wasaidia kukua okipea tu mama. Niko naona namna gani anaweza kutengeneza mtogari yake, namna gani anaweza kutengeneza kifagio, anaweza kutengeneza pot de fleur, iki kitu ama kibakuli ambao anaweza kuwekea maua, vitu mbalimbali kama na hivi. Ndio tunaendelea tukiwashukuru kwa sababu mko wengi sana na munapenda hiki kipindi. Tunaendelea tukisema, ukiwa na ulizo, ukiwa na jambo fulani, usikose kutuita kunako 09 94 34 45 70, au unatuandikia hata SMS kunako hiyo hiyo namba 09 94 34 45 70. Siku zingine ukiwa na swali, tutarudilia hiyo hiyo tema, hiyo hiyo mada, kusudi tuweze kusikia kwamba tunaweza kuishi namna gani na hizo madeshe plastiki. Inachafua mgini. Plastiki inachafua mgini. Inaharibu mahali ambapo tunaishi. Siku itakuja tutaongea kuhusu inondation. Na hiyo inondation iko kreye na hiyo madeshe plastiki kwa sababu zinaendelea zikafunga mamifereji. Zinaendelea zikafunga mahali ambapo maji inaweza kupita, maji inaweza kupumua. Leo ukaona mahali ambapo wamebomoa vilalo na kuea kutosha ma uchafu ndani ya makanivo erosi ovegini yetu, mahali popote ambao tunapatikana. Kwenye kipindi hiki ilikuwa mimi Denise Kavira Kelwahi tukiwaambia shukrani sana kwa kutufata tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Tunasema chao, kwa kuonana tena.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: voir les choses avec le regard de Dieu. Le don de l'intelligence, c'est pour mieux comprendre la parole divine et les vérités de la foi. Et le don du conseil, c'est pour faire le bon choix face aux difficultés de la vie. Le don de la force, c'est pour surmonter les épreuves et rester fidèle à ses convictions. Et le don de la connaissance, c'est pour saisir le lien entre la création et le Créateur. Le sixième don, c'est le don de l'affection filiale ou piété. C'est pour aimer Dieu comme un Père aimant. Et le don de l'adoration, ou encore don de la crainte de Dieu, qui est donné pour garder un immense respect face à la grandeur de Dieu. Bref, la confirmation, c'est le sacrement par lequel Dieu nous donne la grâce de l'Esprit Saint pour que nous devenions annonciateurs de l'Évangile et témoins de Jésus-Christ. Raison pour laquelle le pape Jean-Paul II a écrit que le jour de ta confirmation, c'est le jour de la Pentecôte dans ta vie.
1: Pour être plus concret, monsieur l'abbé Ignace, quels sont les effets de la confirmation sur le confirmé?
0: Les effets de la confirmation sur le confirmé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit attendre quand on a reçu la confirmation? Qu'est-ce qu'on attend de celui qui a reçu la confirmation? Qu'est-ce qui permet de distinguer nettement celui qui a reçu la confirmation de celui qui ne l'a pas reçu? Eh bien, je le dis simplement que ce qu'on attend du confirmé, les effets de la confirmation, c'est produire ce que saint Paul appelle le fruit de l'esprit. Et nous le lisons en Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi. Il suffit de lire Galates, chapitre 5, versets 22 à 23.
1: Merci beaucoup. Wasikizaji wapendwa, tukiwa wana furaha kuwatambua wengi mkifuata kipindi chini kwa diocese, na wakumbusha kama kinatolewa kwenu kwa siku ya leo tena na Abbe Ignace Matsungu na mimi ni Abbe Patrick Kasolene. Tunazungumzia kuhusu mzunguko wa kichungaji ya akina baba askofu. Abbe Ignace ambaye ni mtaalamu wetu katika kipindi hiki ameeleza mengi kwa kifranza, tutamwalika kwa dakika tano tu ayatamke kwa Kiswahili.
0: Asante. Tukizungumzia matembezi ya kichungaji ya baba askofu jimboni, tunakumbusha ya kwamba katika utumishi wa askofu kuna wakati anaondoka akiacha makao yake na kuelekea kwenye Wakristo, yani waumini aliopewa na kuaminishwa, ili aweze kukutana na mapadri, na watawa, na Wakristo wote wa ngazi mbalimbali, akitafuta kujua namna gani maisha ya kichungaji, maisha ya imani yanaendelea huku na huko. Ni wakati bora kwake kwa kusikiliza na kuhimiza imani ya Wakristo aliopewa na kuangalia namna gani eklesia inaendelea. Kwa hiyo matembezi ya kichungaji yanaunganisha zaidi na zaidi askofu na Wakristo wake. Yanamsaidia askofu kujua namna gani Wakristo wanakomaa na kuendelea kiroho. Na kwa hiyo kuna vituo vikubwa vikubwa havitakosa katika matembezi ya baba askofu akitembelea parokia kwa parokia. Kutakuwa kwanza kusali pamoja nao, kuongea pamoja nao. Na wakati wa sala ni wakati wa muhimu sana katika ibada ya misa, ambamo anatoa sakramenta ya usabitisho, sakramenta ya kipaimara. Kwani gisi tulivyofundishwa katika katikisimu, sakramenta ya kipaimara inatolewa na askofu mwenyewe au padri mwakilishi au mjumbe wake, lakini ni askofu mwenyewe. Na katika wakati huo anawatolea kipaimara wale wakatekumeni, akitafuta kujua kuwakomalisha kiroho, tena anaongea nao katika mkutano kikao cha shauri kuu ya parokia, ambamo anaelezewa maisha ya parokia na anaweza kuwapatia mashauri na maongozi mbalimbali ili waweze kukomaa vizuri katika imani yao, na baadaye wanagawa maisha ya pamoja, furaha na ile tunazoea kuita neno la jamaa. Na katika jimbo letu, baba askofu ameanza safari yake ya kichungaji tangu mwezi wa 4. Alianzia katika duaine ya Mtwanga na katika parokia ya Lume, ambako alifungua parokia hii mwaka huu akiweka chini ya ulinzi na uongozi wa Mtakatifu Antonio wa Padova, na akatoka huko akaelekezea duaine ya Beni Paida, akaenda Mkuna, duaine ya Mkuna, parokia nyingi zimemuona, parokia ya duaine Cathedral, parokia nyingi zimemuona, duaine ya Bunyuka, na iliyo ya mpya kabisa katika matembezi ya kichungaji baba askofu katika duaine ya Bunyuka. Alifika mpaka Musea, alifika mpaka Kyavinyonge, tunasalimu wa Kristo wa kuli Kyavinyonge, na akakesha huko, akalala katika nyumba ya sekter, na hiyo ilikuwa kabisa jambo la kushangaza. Askofu mara nyingi tunangojelea atalala kwenye parokia, lakini huko alifika hata kwenye sekter, na hali yote ya huko akaiishi yeye mwenyewe. Sio siku moja tu, siku karibu mbili, na akaendelea kwenye parokia siku mbili, akatembelea huku na kule, na akajua parokia gani zinaweza kuzaa. Ameenda huku na huku akitazama maisha ya jimbo letu la Butembo Beni.
1: Asante sana. Na kuhusu kipaimara, waweza kusema neno moja Padre Nyasi?
0: Kuhusu kipaimara, nimekumbusha ya kwamba ni moja ya sakramenta ambazo inapewa na askofu yeye mwenyewe. Na katika sakramenta hii ni kujua ya kwamba ni sakramenta ya kuimarisha, ya kukamilisha neema za ubatizo. Ndiyo maana inaitwa kipaimara. Jina lingine ni usabitisho, kusabitisha mtu. Na katika sakramenta hii tunampokea Roho Mtakatifu na vipaji vyake. Yule yule Roho tuliyempokea katika ubatizo, lakini tunampokea upya. Kwani katika ubatizo yule Roho anatugeuza wana wa Mungu, anatugeuza viungo vya mwili wa Kristo. Lakini katika usabitisho, utofauti ni kwamba Roho yule yule anatujalia vipaji vyake ili tugeuke watumishi wa Injili na mashahidi wa Kristo. Na vituo vya kutoa sakramenta hii ni 4. Kuna kwanza kuitwa, unaitwa kwa jina lako na unajibu mimi hapa. Na hatua ya pili, unaungama imani yako upya, ile ile imani uliyoungama siku ya ubatizo, au wewe mwenyewe sawa wale wanaopokea ubatizo katika makesha ya Pasaka, au kwa njia ya wazazi na wasimamizi wako. Na hiyo siku mwenyewe unatamka ya kwamba unamsadikia Mungu moja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, unamsadikia Yesu Kristo mwanae wa pekee, unamsadikia Roho Mtakatifu mleta uzima, na kisha unaungama wewe mwenyewe kama utaendelea kuishi katika imani uliyopewa kutoka kwa Eklesia. Na hatua ya kufuata ni kuombewa ukiwekewa mikono, kama vile ilivyokuwa katika Eklesia ya kwanza, wakiwawekea mikono wa mitume, waliomba Roho Mtakatifu washukie waumini. Na hivyo hivyo ukisha kuwekewa mikono, unapokea Roho Mtakatifu kwa sala inayosomwa, na baadaye unapakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Neno Krisma ni kama vile Kristu mwenyewe. Neno Krisma linasema Kristu mwenyewe. Unapakwa mafuta matakatifu, padri msimamizi mpeleko wa askofu au askofu mwenyewe akikwambia, pokea chapa ya Roho Mtakatifu aliye zawadi ya Mungu. Ni nani anaweza kupokea usabitisho au kipaimara? Yeye yote aliyebatizwa. Ukishabatizwa ndipo utapokea usabitisho. Ndio maana hata kule kwa wa Orthodox unapokea kipaimara pale pale unapobatizwa na Ukaristia. Lakini kwa Katoliki tunaweka hatua ya matayarisho kati ya ubatizo na usabitisho. Na hata kuna Waprotestanti wanajua sakramenta ya usabitisho, sawa vile Waanglikani wanapokea pia usabitisho. Na unaweza kupokea wakati gani? Wakati umekuwa na akili, wakati umejua kama utaungama nini na unaishi namna gani, miaka 10, 11, 12, 14 kuendelea. Kama tu unakuwa na ile akili, unaweza kupokea. Sasa vipaji gani tunapokea? Kuna kipaji cha hekima na akili, kipaji cha shauri na nguvu, kipaji cha elimu na ibada, na kwa mwisho kipaji cha kumwogopa Mungu kumtumikia na kumwabudu.
1: Asante sana Padre Ignace kwa ajili ya wale wote ambao wamepokea sakramenta ya usabitisho mwaka huu. Tutamwalika DJ atutilie nyimbo ya furaha ya Roho Mtakatifu.

Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tumwasili mstudioni kwa kipindi chenu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo kinacholetwa kila mara kwa saa kama na hizi, na siweni papiti koma bin munene mmoja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo, tukishirikiana naye mama Marcela kwa hapa Mutiri. Tunawashukuru kunyu mnaotufuata, na tunaanza kipindi cha maadhibisho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Mungu wetu kwa ukuwa uko mwema, wema wako ni wa milele. Wewe unaikaa pahali pa juu sana, uko mtakatifu na asili yako ni takatifu kabisa. Asante kwa sababu umeongoza kila mmoja wetu tufike humu studioni, na umetulinda mchana wote kutufikisha hapa. Kiwa tunaendelea tukiishi na kupumua ni kwa uwezo wako. Saidia ule msikilizaji. Sisi sote tumwangie Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuangazie, afungue masikio yetu ya nje na ya ndani. Wasikilizaji wetu, kupitia maadhibisho haya tuweze kujenga ufalme wako hapa duniani kama vile mbinguni katika jamaa zetu. Utatulinda sisi wote ukitubariki. Wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

0: Msikilizaji, tuko humu studioni. Kwa upande wa pili wa studio niko naye ndugu Rodriguez anayetupitisha angani. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani, akina Padri Mheshimiwa Moise Kalenderia, sepu wetu Philip Makomera. Tunamwona pia Padri Katembo Kataheruka akiwa paroko wa Kitatumba. Tunamshukuru na nyinyi wasikilizaji wote mnaotufuata kwa saa hii, wafanyakazi hapa kunako Radio Moto Butembo Beni, dada Cecile Kachanula, Jisilene Maunga, kordo wetu Jean Pierre Kilumbiro Robinson, na wasikilizaji wote, President Millionaire Armstrong Misisa, na nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani, tunasema asante. Tumewasili humu studioni, sisi ni si wengine lakini ni wenu Papiti Koma Dini Munene. Ndugu msikilizaji, ukipenda kuwasiliana nasi, tuko hapa kwenye radio and direct, utuite kwenye 09 94 94 18 09 94 04 94 18, au kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Dada Masianga huko Bunyuka, naona unaonyesha sinye devike uko natufata huko nyumbani, na nyinyi wote mnaotujua na mnaokuwa na namba zetu, tumewasili humu studioni kwa ajili yenu ya kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko. Kwa siku zilizokuwa zikipita, wengi walituandikia kuhusu kipindi kilichopita. Tunasema asante nyinyi wote mliotuandikia, tunasema asante. Na wewe unayetufuata kwa saa hii, ikiwa una onyo kuhusu maadibisho haya, nisheti ututumie ujumbe mfupi kunako namba hizi ambazo tumekupatia hapa awani, 0994 04 94 18. Kabisa, tulikuwa tukisema kuhusu utii. Utii tulisema kama utii ni ya maana katika maisha ya mwanadamu. Utii, na tunasema kama Biblia Takatifu inasema, utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Maana yake hata utoe sadaka namna gani, kama hauna moyo wa kutii, hauna moyo wa kutii maneno ya Mungu, tulisema hayo haina tena faida mingi. Lakini kama uko na moyo wa kutii, ile utii yako, kutii yako itakuwa na maana kuliko hata kutoa sadaka. Na tulisema katika maandiko matakatifu, Yesu Kristo gisi anasema, ni sheti wanawake wawatii waume wao. Sheti wanawake wawatii waume wao katika Bwana. Na hivi wanaume wana kazi ya kuwapenda wake wao katika Bwana kama vile Bwana alivyotupenda. Na katika jamaa zetu, tukiishi hayo maagizo ya Yesu Kristo, tutakuwa tukijenga vema jamaa takatifu kama vile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Asante, watu wako natuma ma message, tumezipata huku. Silve Pwe Kome, tunakushukuru huko nyumbani, unasema uko natufuata, na unasema tuendelea kabisa na hiki kipindi. Silve Pwe Kome, unatufuata 5 juu ya 5 huko kwenye biro de liaison ya Butundira. Ndio ndugu Wanyenze Lwanzo, kordo wetu Kilumbiro, na nyinyi wote mnaotufuata tunasema asante. Sivepo kwa munacha, nakumbuka mambo mengi sababu na wewe tu uko mpendelevu wa kipindi cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na najua ya kwamba una maonyo mengi kuhusu hii maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo, na unaweza kutuandikia kwenye short message ku 0994 kwa ile namba ambayo uko nayo hapo kwako. Ndio, tunawashukuru. Tulisema kama kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Mke mwema anapaswa kumtii mume wake, na hiyo katika hali ya kumtii mume inaacha foyer inaendelea mzuri, na hapo tena hatuta participate kwenye matalaku zenye zimekuwa za mingi katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tunaona kianzo kingine cha kufama divorce katika mafuaye, katika mamariage, katika ndoa mbalimbali ni kwa sababu wanawake wengi wamekosa utii kwa waume wao. Mnajua wakati kijana anamtafuta mke anamfurahia kwanza kwa hali ya nje ya kimwili, constitution physique yake anamfurahia. Alafu sasa ule mke unamupatia upendo, unamupenda na unamchagua kuwa mama mke wa jamaa yako, katika jamaa yako, mama wa watoto wako. Sasa unapofika katika nyumba, katika foyer yenu mumefanya mariage, unaenda jikuta ke mke hana adabu, hana utii kwa maneno yako wewe mwanaume, ni hapo ambapo mvurugano inaanzia ndani ya ndoa. Ni hapo vita inaanzia katika ndoa, kwa sababu umemkuta mke uliyempenda hana adabu, hana utii kwako. Sisi wanaume, kazi yetu kabisa na hali yetu, tulizaliwaka na esprit de domination, na ule mwenye unadomine, manake mwenye unapenda uongoze, ni sheti awe mutii kwa maongozi yako. Na hivi sasa wanawake wengi wenye wanakosa adabu kwa waume, wanakosa adabu katika fai yao, wanakosesha wanaume haki, wanawakosesha mapendo, wanawakosesha amani ya kiroho na amani ndani ya foyer yao, na hivi wanaleta au peke wanakuwa kianzo cha talaka. Wanaacha wanaume wanafaa divorce kwa sababu wameona ya kwamba mke hana adabu, hana respect, hana utii. Kwa sababu nimewaambia mbeleni kusema sisi wanaume tulizaliwaka na ile hali ya kudomine, ya kuwatawala. Sasa wakati unatafuta mtawala mwanamke, japokuwa haupendi kumtawala kwa kinguvu, anakosa utii kwako, na hivi unakata ingine mipango umwachie foyer au umfukuze, na hivi madivorce ndio zinakuwa za mingi. Ya mingi havitokiake madivorce za mingi ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, kwa gisi baba askofu akina siku Melkisedeki iko nasema, na mapadri wote na maparoko wote wako na kazi ya neno hiyo ya kuepuka divorce ndani ya mariage mbalimbali. Wengi wamefunga kweli mamariage abakali wanjiri tahiwa, lakini kandi wanjiri riluamu. Wanawake wengi wamefukuzwa sababu ya ukosefu wa utii, le non respect, ile ukosefu. Unaona mwanamke anasema bila adabu, anazielekeza, anamuongelesha mwanaume kama petit frère yake. Na hivi wanaume wengi hawapendanaki na vile wamama wapenzi. Wamama muko mama Marcela nje mwenye na kuweka na ba represent huko. Na timwana mwana wamama muko ile hali ya ukosefu wa adabu kwa mwanaume, inaacha madivorce zinakuwa za mingi. Mie ninawaambia siri ya wanaume, wanaume wana ile tabia ya kuzalikiwa nayo ya domination, na katika domination mtu hapendake mtu asiti chenye umemupatia, ikue onyo, ikue pendekezo. Kama hauti, unapita mbali ya ile pendekezo, unaharibu wewe peke unyumba wako Na hivi gisi maandiko matakatifu yanavyosema, mwanamke mpumbafu anabomoa nyumba yake, anabomoa kazi yake, anabomoa jamaa yake, anamubomoa hata mume wake. Mwanamke mpumbavu asiyekuwa na utii kwa mwanaume. Na hivi wewe mama, kama hauna utii, kwa sababu tumesema kwamba kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima. Mama, kama hauna utii katika jamaa yako, mtoto iko naona namna unamkubungula baba unamuendesha baba, mtoto ataiga ile mtabia zako, awe mtoto wa kike au mtoto wa kiume, ataiga zile tabia zako za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu kwa watu wakubwa. Na hivi atakuwa ameiga tabia zako, aolewe aoe naye atendesha ile tabia, sababu inakuwa tabia mbaya katika maisha yake. Ile njo kusema utii, kila mtu awe mutii. Na kwa yote sisi wote tunapaswa kuwa watii kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia nini? Neno la Mungu linatuambia tutii na tuogope Mungu kuliko kuwaogopa wanadamu, kufuatana na maandiko matakatifu. Kuna wale ambao wanakuwa hipokrite, atakuonesha alama kama ni mutifu, lakini nyuma ya hiyo anaenda kuwa ni mtu mkosa adabu, muemboli, sijui kama nitasema namna gani. Wasika wengi wamepoteza unyumba wao kufatana na hiyo hali. Wakati anachumbiana na kijana, ataonbicha tabia mbaya za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu, atazivicha na atazibembeleza, atazipendekeza kwenye kijana. Lakini wakati kijana talonga naye, watafunga ndoa, mwanamke anaenda badilika, anaonesha makucha za ukosefu wa upendo, za ukosefu wa utii, ukosefu wa adabu kwa mwanaume. Mwanaume anarudisha, naye anamrudishia. Na hivi katika hii maadibisho tunaenda tukivumbula tena ya kwamba kuna watu wengi wameingia katika ndoa wakiwa na vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani, hiyo nayo imekuwa tatizo, kwa sababu vidonda vya ndani vinabakilianaka. Utamwona musika ameolewa na iko mpole kwabo, mtoto mtii kwabo, lakini kwa sababu ameenda olewa katika jamaa ya kijana, nayo ni mshindikana wa kijana, katika jamaa ambayo muko tabia mbalimbali za mchafu, utaona msika naye ameenda iga ile tabia. Kama alikuwa mpole, naye amekuwa mtomboki sawa wengine kisi wanasemaka. Unaona msika naye ashakuwa shindikana, kwa sababu ameenda olewa mjama ya washindikana. Kisha unaona munyumba katika foyer ni vute ni kuvute, ni pengume na mimi nirudishe ngume. Na hiyo njo inaharibisha mafoyeza mingi. Vrema mafoyeza wa jene zinaharibika mwile hali ya vute ni kuvute. Pima na mimi ni pima. Dawa ya moto ni moto. Musichana atasema, mwanaume na atasema, utakosa nani ni baba wa nyumba, nani ni mwanaume katika jamaa. Na hivyo watu wengi wanaolewa na wako na vidonda vya ndani. Na katika mafundisho mengine tumesema kwamba vidonda vya ndani vinapitiaka katika njia mbalimbali. Kuna wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia macho, wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia pua, kupitia ulimi, maneno yenye anasikia, kupitia masikio wamemwambia neno mbaya, na neno hilo limemchanganya katika moyo na linamletea kidonda cha ndani. Na hivi ile maneno yenyewe tunasikia, kama neno yenyewe tunaonaka, tunaishiki, inatuletea kavidonda vya ndani. Na hivi waumbaji tunawaomba mkuwe najua kutafautisha kwenye pepo mbaya na vidonda vya ndani, kama vimeingia ndani ya mtu na muna gani. Na hivyo vidonda vya ndani vimevuruga mafoyeza mingi. Utamkuta msika amekuwa mgonjwa na hata anaenda panga kwenye sepima, sababu vile vidonda vya ndani vimefuruta, vimeenda kawia siku mingi katika moyo wake. Na wakati vinalamuka kule, vinalamuka magonjwa, vinalamusha magonjwa ya akili, vinalamusha magonjwa ya kichwa, magonjwa ya mwili yenye tunaita kama maladi somatic zenye na muganga na daktari hataweza kuzivumbua, kwa sababu ni magonjwa zinaingia zinatokea ndani ya vidonda vya ndani ambavyo vimeingia katika moyo wa mtu wakati alikuwa na ngali mzima kidogo. Sasa ni sharti tutunze sisi wote wanandoa, sisi wote ambao tumeingia katika mandoa na katika maisha ya kila siku, tutunze maasa zetu zote. Njia zote za kuingisha vigiza vidonda vya ndani katika mwili yetu tuvitunze, tuzichunge. Chunga macho yako, chunga mpua yako, chunga kinywa chako, chunga masikio yako, usisikilize maneno mabaya. Maneno mabaya yanaweza kukuingizia vidonda vya ndani, na hivi utaona umebadilika, umekuwa na tabia mbaya ambazo ni zitashinda watu. Na hivi katika vidonda vya ndani, katika magonjwa mbalimbali hayo, utashindwa kusema ukweli. Kusema kweli. Kusema kweli, wazazi. Wazazi wengi wameshindwa kusema kweli sababu wana vidonda vya ndani na wana uoga. Vidonda vya ndani vinaletea kama mtu hoga. Unakuwa na hoga ya kusema kweli katika foyer. Baba na mama, eske tunambiana kweli? Papa na mama, unambiaka kweli? Muke na mume mnaambiana kama kweli? Ubia kuko mwenye na ogopakati. Nikiambia huu kweli hii yenye kuwapa katika moyo wangu, katika zamiri yangu, labda huyu atafanya hiki na hiki. Suna muogopa. Na unashindwa kusema ukweli sababu ya kuogopa. Kuogopa mwenzako. Ijapokuwa umefunga naye ndoa. Na hila kuto kusema kweli, tunashindwa nasi pia sababu ukweli hauko ndani mwetu. Tunashindwa kuambia vile vile watoto wetu ukweli. Tunashindwa kufundisha watoto wetu ukweli. Tufundisha watoto wetu ukweli kusudi watakapoishi katika ukweli, na hiyo ukweli wao ule ambao tumewafundisha si wazazi utawaweka kuwa huru. La vérité vous rendra libre. Ukijua kusema ukweli, ile ukweli itakuweka kuwa huru. Iwe katika familia, iwe katika jamii, iwe katika foyer yako, ukijifunza kuambia mwenzako ukweli, ule ukweli utakuweka huru. Ukijifunza kutumia telefoni yako katika ukweli, ile telefoni yako itakuweka huru. Hautakuwa tena insecurity wakati mke wako anakamata telefoni yako. Hautajisandira security wakati unasahau telefoni yako nyumbani. Lakini kwa sababu katika telefoni hizo tunaweka magiza yenye haiko ukweli, tunakuwa insecurity wakati unaposahau telefoni yako, au unaogopa mke wako asidecroche apele yako. 09 94 04 94 18 au 082 434 85. Wababa, tuseme kweli katika foyer zetu. Wamama, tuseme kweli katika, ambia mwenzao mwenzio kweli, ambia mwenzio kweli. Tusiwe wenye kusema maneno ya giza, na ile maneno ya giza inaacha unakuwa insecurity na ni dhambi katika moyo wako. Kama mnakuwa dhambi, mumeingia vidonda vya ndani, utashindwa kusema ukweli na hautaweza kufundisha mtoto wako ukweli. Kwenye mashule, walimu nanyi kwenye mashule, masomo ya watu wakubwa, tuishi ukweli na tuwe mifano bora kwa watu wote, mifano bora ya ukweli kwa watu wote na kwa watoto wetu wanafunzi. Mwalimu, onesha watoto ukweli, fundisha watoto ukweli, sababu na usipofundisha ukweli utakuwa umeangamiza dunia nzima, inji nzima utakuwa umeangamiza. Na wakati unapofundisha mtoto ukweli, unakuwa mchungaji mwema kwa ule mtoto. Wazazi, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Walimu, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Mchungaji mwema anapaswa ambia kondoo zake, anapaswa ziongoza katika ukweli kusudi azionyeshe njia ukweli na zifikie uzima. Wewe uko muongozi, uko mwalimu wa masomo, unaongoza watoto namuna gani? Unawaongoza namuna gani? Unaongoza walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? unawaonyeshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformewa watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako na muna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaonyeshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformewa watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako na muna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaonyeshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformewa watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako na muna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaonyeshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformewa watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako na muna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaonyeshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformewa watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa walimu wako na muna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli? Unawaonyeshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformewa watoto wenyewe wanazaa giza tike. Sasa ndugu,
1: yeye ndiye mchungaji mwema, yeye anayejua kondoo zake na anaziongoza kwenye ukweli. Yesu Kristo anasema ukweli, ndiye anajua Baba na Baba anamjua. Nasi katika maisha yetu hapa duniani ni sharti tuishi katika ukweli. Uishi katika uongo, katika giza, Yesu anakujua. Mungu anakujua. Anajua hali yako. Hata anasema anajua hesabu ya nyele za kichwa chako, anazijua, anajua. Manake anajua mambo yako yote. Ni sharti katika fuaye papa na mama muishi katika ukweli. Hata uviche mke wako nini?

Yesu Kristo anajua yote. Hata ufiche mwanaume nini, yote inayofichama Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba. Yote wanakuambia kwenye sikioni uyaseme wazi, maanake uyaseme kwa kweli. Ndio Yesu Kristo anasema ndio mchungaji Adama. Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba. Yote wanakuambia kwenye sikioni uyaseme wazi, maanake uyaseme kwa kweli. Ndio Yesu Kristo anasema ndio mchungaji anachevicheka, haupendi kuishi katika mwanga, katika ukweli, katika fuaye yako. Na mnazala watoto wenye wanakuwa giza, ni watoto giza kwa sababu wanatoka kwenye kuko ukweli, kwenye kuko uongo. Wengi mama wengine wanabebesha kama mimba wanaume, mwanaume atawaza kama ni mimba yake, kumbe mama iko na siri ile kule ndani yenye amevicha mwanaume na hapendi kusema ukweli. Mwanaume anakuwa inosa, anakuwa baba murisi wa ile jambo. Tuambiane kweli, na hivi tukiambiana ukweli tutaweza kuzaa watoto katika ukweli na tukualea katika ukweli. Serikali yetu nayo ukweli hauko ndani ya serikali yetu ya Kongo, sababu kila mara inadanganya watu, tutafanya hichi, ni hivi na hivi. Yote ni kudanganya, yote ni uongo mtupu katika serikali yetu ya Kongo. Wengi wanakuwa wakorofi waongozi wa serikali yetu ya Kongo. Wengi ni waongo, bali pa kusema kweli wanakuwa wa kusema tu uongo, kudanganya raia. Eti tutafanya hiki na kiki, tutaenda tukiwatetea. Yote ni uongo, hawana ukweli. Serikali nayo inaharibisha nchi yetu ya Kongo kwa sababu haiseme ukweli, na inaacha nchi yote inayumba yumba sababu ya kutokusema ukweli. Tushike neno la Mungu, tushike amri kumi za Mungu, na ile neno la Mungu litatuweka kuwa huru, tutakuwa huru. Nilikuwa wenyu Papiti Koma Bini Munene kwenye kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo, na kwa ngambo ya pili ya studio nilikuwa naye ndugu Rodriguez. Na tunawashukuru nyote mliotufuata huko nyumbani, na tunangoja message zenu kupitia kipindi cha leo. Tunawashukuru nyinyi wote mliotufuata, nyinyi mnaotufuata huko nyumbani. Tunasema Sepepe Kitatumba, Padre Patrick Nyando huko Kitatumba, Abe Isanda Wilfried, wakosee wote Kisando Ngese Mbaichabolo, na papa kosee Marinda mnaonifuata huko wote. Pereka tahiru huko Kitatumba, tunasema aksande nyinyi mnaotufuata. Nilikuwa wenu Papiti Koma Bini Munene, namaliza kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mlale salama.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kila siku ni mwelekeo wa kila siku, na ndio maana tuliweza kuzungumzia juu ya kanuni fulani fulani ambazo zinaweza kutusaidia kwa kuweza kujua kuishi katika jamaa. Kwa mfano, kuishi na mpenzi wako kwa gizi iko bila kwa gizi angekuwa kila mara inafaa, kumbe tunakuwa tukijulisha mawazo yetu, inafaa tunakuwa tukikubaliana kwa mambo fulani fulani, kuchagua namna ya kusema, na kwa mfano kuangalia hali ya maumbili ya kila siku, kutambua udhaifu wa mwingine, kukaripia kwa upole, na kadhalika. Tunaweza kusema ya kwamba kusema kwa wakati unaofaa, tunaweza kusema mengi, na tunaweza kusema pia kwa mfano inafaa, kumbe tunajua ya kwamba kama hatuelewane, inafaa tunaangalia kama tutakuwa na mwelekeo moja, na muna gani tulitia pale mchezo wa sisi na nefu. Na tuliona ya kwamba sherti katika masimulizi mweze kuwa na mwelekeo mmoja, na inafaa kumbe kila moja anaitika kuacha haki yake ili aweze kujongelea mwingine. Na kwa hiyo tulisema ya kwamba sherti tuwe watu wenye kushukuru kila kwa kila jambo, watu wenye kukubali, watu wenye kuomba ukubali wa mwingine kwa kila jambo, na kusamehe wala kuomba usamehe ikiwa tumedanganyika. Na hiyo ndiyo kifupi cha somo ambayo tunaweza kusoma siku ingine. Sasa ikiwa kweli tunajua kuishi katika jamaa, na ndio maana tutakuwa na amani jamaani. Basi kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya njia za kujenga amani jamaani. Eshonzera eshangatua ticha erihimba obuholo omo vehandra ebikuwetu. Nerio eribambu fulani aliomo buholo aliomu amani sicholocholo, twanasherekea ilipandra liomuchiro chapili omuchiro chapili chalava. Na mtu alibitubu shingo kwa basi omuruka ulangu uwe utriboni fete bende pandasi wabulangu uwe utichi kundi emete mayetu tunenga munga tunomobore ngabu sana.

wachiti kumbe iwa ilia iwe newene iwa ilia omulume wawe kutse umukali wawe kutse abana bawe nero omosho tabia shabo nomubyoshi ebeba kakola ewahambabyo mu neema kujitika na kufurahia hali yangu ama hali ya mume wangu ama hali ya mke wangu ama ya watoto wangu kwangu kama neema. Kumbi hanya bandu ayuwe newene kwanza ishe ili ire na kandi ishe isemere nukoka sungine bruba taa basi itwe tule basomere itwe tule bahanya itwe tule putye nukua tosuko wabi angu kaya langira ngasu utolere ngasiu stahili nukua efektive ma uwe newene tosuko wayonera na bandibushi eba kandi kuonere kandi kumbe iwa toka neko chika chiriria umukali wawe ngo kware kutse iba wawe ngo kwarute mukali waye ni mukuhi kwayatye iba waye kwayatye iba waye basi ni wambu akanaonza itsupa iwa muli yatu umuhali yikuweyo ino basi bomuwe mirawaye akabwa veke iwa mupokera umuhali nerio ukawa mupokera ehali yo Mungu ngo kware simwangasha korokana naye imukandishi omobuholo imukandishi naye ndeke kundi ewabere mupokera iye ngo kware ngo tumebuwa ekindu kiro kiri atuti isi mayo mundu isi wewe uti kumbe mundu nyabya ngo kuwe urondire lakini kumbe ewa muhamba ngoko are kundi ewoswa ngatokesha mubumba mumu ya muya oyo wa mubumba aneyo ino mtebo basi ya muhanga iwe wabumbono iwe weshi hainga wali ya kahemera uleba inga wangatasha mulungula wote neru echo checha kaveru echa kasatu eto kirishi mreke lomobite kane omobe andabiku wetu ni kushukuru kwa ajili ya yale tulio nayo kuliko kunungunika kwa yale ambayo hatuna kumbe ewa toka erishima nyamuhanga okocho uweteko kumbe echo uweteko cho chawe echo utaweteko si chawe siwa ngatukiri uti abakili babandi vuwene abalume babandi vuwene abana babandi vuwene ha ekashi ya fulani yuwene aa ekashi yawe yu yuwene kumbe yu ika kulisaya umukali wawe yuwene kundi yu yu wawe nomwa suanga tukiri uti olia bina ukebe shala mblase o wawe kuso mulume wawe yu iwamuli yangu iwamuli ya utia iwa musi iwa shimanya muhangabu sana na ikundi yoyo yo wawe oyo yo walia nero kumbe ewa toka ilishimanya mutibasi nyamuhanga wasinja ukamba omulu mionu nyamuhanga wasinja ukamba umuka lionu nyamuhanga wasinja ukamba kunde avu wakundibwa hana abata wite okocho uweteko naba kai tutsache nero wamabia echo uweteko iwa minyango ko hane awa umaba uma awa kai tutsa echo uwete ku kumbebo ese wawete kuche racho chikareka kumbe amaisha wetu etu avia ituka ituka shimanya muhanga ituka muhalamba okobyo avere tuha okobyo ture nabi okwenye kuri eria endambi yetu omwaringa manungu neko banya basi nje ero okavya okatesa obwenge bwawe bobure ukatesa ezamiri ya uyo bure ni luhyayo ni lu amakumi kwa kasatia ewatsemera echo uwiteko kundi echo utawiteko isi chawe kuse echiro mwabene isi chawe echo nacho chini aho hochitia echi kwa mire chikawa chiti kupokea mpenzi wangu katika hali yake ya sasa na ya kesho echi kategoriwa ngoko tukana agana omongwa echero cha mariage tukawa tuti katika mema na katika mabaya katika afya na katika magonjwa katika jenese ujana na katika uzee na katika hivi na katika nipate kukupenda na kukuheshimu siku zote za maisha yangu nero kumbe omundu oyo mure naye wangatukirishi naye ndeke nomobutekane kumbe iwahika okocheka echerivya
ewa nganali ya ehali ye.

0: urekerera ese tuberera wa ngoko omutarehe moja kabisa mwezi wa munane kile kisiku ya bazazi tukamshabia na mafundisho katedrali tuitaisa yendeke na bashakulu kile cha Joakimu na Ana nabo baitaisa yendeke twamashima abaudikiriboshi abasondo yaba makopafi kujipafi aba nabo shabuto mashima abu nabo udikiriboshi tukabwatute kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mutumulawe tumashima na ukabitula ukunja omobyo manya muhanga amwe ihikima wasinja mwotere mborere.
1: Radio Mato Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.

0: Hapa kuna
1: Kasereka wanjisiwa vi sermoniere kutoka Duayene Mukuna.
0: Nami Agati Marie, na tunaongozwa kule upande wa ufundi na kaka Rodrigue. Tunasema asante, msogee karibu karibu na redio zenu kufuata mada yetu ya siku ya leo. Tutaanza kwanza kuwajulisha yale tulio, kuwakumbusha yale tulioongelea siku ya Mungu iliyopita. Tulikuwa tukiongelea juu ya misa takatifu katika maisha ya mkruaze. Katika maisha ya mkruaze, tuliweza kusema kama misa ni mashukuru. Mashukuru kwa Mungu wetu, tukitambua umungu wake, tukitambua ukubwa wake, uwezo wake, tunamurudishia shukrani. Shukrani, na pale tunasoma misa takatifu kwa kutambua ule ukubwa wake, umungu wake. Na tulisema kama misa ni sala kubwa kuliko sala zote zetu tunaweza kufanya. Ni misa kubwa kuliko kila sala yoyote, kwa sababu ni Kristu mwenyewe kati yetu. Na tulisema tunakuta ndani ya misa muna adorasyo, muna neno la Mungu, muna muna umoja, tunakala pamoja, tunakuta mule vyote. Sasa ife tena unaendia kama kwa nafaa chapele, misa usiendeleshe chapele, unasikiliza kwanza, unafuata misa takatifu. Na tuliweza kama tena tuseme misa ni kiini cha maisha ya mkruaze. Donge pale njo sandre kwenye maisha ya mkruaze naanja. Ya kiroho kama ya kimwili naanja pale misa takatifu. Na njo maana tulikuwa naseme naomba mkruaze enda kwa misa hata kila siku. Kila siku. Ya lazima sana na siku ya ine kwenye viko mbali. Na mkruaze napasha soma misa kila siku. Sababu mchana yake inaanza katika misa na yafaa ishie kwa misa. Sababu yale aliyosikia ndani ya misa takatifu inamongoza mpaka mchana yote. Njo magharibi wakati na

0: anafanya utafiti wa moyo, anaangalia tena kama aliishi namna gani, yale aliyosikia katika misa takatifu. Ni kusema ndio maana misa ni ya kwanza kwa mkuruaze, na papa Pio wa kumi alisema mchana bila misa inakuwa sasa mchana yenye jua haikutokea, donge iko mchana yenye jua haikutokea, unakuwa sasa mnyao ku hakupata majoto ya jua kama ulikosa kwa misa. Na munaweza kukumbuka tulisema mengi juu ya ile kabisa. Inatufikisha maramaya kwa kupenda misa, kufuata misa na kuishi misa. Iliyo nini? Iliyo mapashwa yetu sisi kama wanachama wa Kruaze. Na kwa siku ya leo sasa, tunaweza kukamata tena somo ingine. Tutaongelea juu ya armuari za Papa Pio wa kumi. Armuari za Papa Pio wa kumi. Na tulisema sasa maana ya armuari ni nini? Mnasikia kwanza mko arme. Ni kusema mko iko silaha ya Papa Pio, donge nyina muongoza mu kazi yake. Arme di Papa. Ile ni inamuongoza. Donge pale atakuwa natupa licho pale, eske niko naishi hivi vyenye nilichapa hapa, vyenye nilitia hapa mbele yangu. Nadhani tutaweza kuambia mwongozi atusomee kwanza, kama atuonee, kama atuambie kama arimwari maana yake nini.
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamasha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamasha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamasha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamasha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamasha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: maana yake nini?
1: Asante mama kunipatia tena neno. Kitu arumari ya kwanza tunamasha kutambua ya kwamba ni picha. Picha
0: tunaona kunakuwa mafunguo, mafunguo, kuna waka mafunguo tu wenyewe naona karimari ya Papa Pio, kuna kwa mafunguo mbili. Mafunguo mbili, nadhani shefu naweza tuambia kama ile mafunguo inamaanisha nini.
1: Bon, nilikuwa napendelea niaje sema hivi. Karimari naweza kuwa pia
0: maandiko,
1: maneno fulani ambayo yanachapwa, lakini haya simuliwi kabisa. Ufafanuzi inatokea katika watu ambao wamekwisha kuelimishwa. Leje kiso inisie.
0: Ndio.
1: Anaanza angalia maneno. Sasa ile maneno inaonyesha sura fulani ambayo yule mtu anapendelea watu wafuate ama yale anaopenda watu waoneshe.
0: Ndio, ndio.
1: Sasa nilikuwa napendelea tuanze tasha kwanza vyote ambayo vinapatikana mule.
0: Ndani
1: ya umesema kuna funguo. Kuna kofia. Ungi funguo mbili, kofia, kuna simba, kuna upanga. Upanga unaonekana pale, kuna pia kitabu ambacho kinafunguliwa, na kuna cordillère. Tunataka wengine wanatamu
0: kondo.
1: Kuna na pia mikano

0: ama
1: mikono mene, mikono yenyewe na
0: anafunga ndio inafungiwa mikono
1: afumbiwa inafumbiwa ndio
0: mikono afumbiwa sasa hapa wale sema juu ya funguo mbili ni alama ya mlango wa mbinguni tukisoma Mateo kipindi cha 16 mstari wa 19 tutakuta maneno yale pale kuna funguo ya rangi
1: mbili
0: ya kimanjano kimanjano inayoonyesha nini alama ya kufunga na ya na kuna ya kufunga ni kusema ya saa usafi mwa hivi unafunga unabakia hata ndani sababu kuna pia katika kazi za sawa za wakubwa kuna siri hauwezi kuwa tu hivi hapana unakuwa tu niko na ka reserve fulani kupita moyo moyo sababu mtu anaweza kutwiga swali sababu ya kukutia katika mtego
1: mtego.
0: Kuna nyingine ya rangi nyeupe yani blush alama ya kufungua. Unafunga na kufungua.
1: Gisi Yesu mwenyewe alisemaka nakupa funguo ya mbinguni. Takachofunga duniani
0: kitakuwa kimefungwa na mbinguni. Ambacho utafungua
1: kitakuwa kimefunguliwa na mbinguni.
0: Ile funguo mbili. Ndio.
1: Asante. Na ile sasa ile ni alama ya Ekklesia njima kwa upapa. Sasa kuna vile na kofia ushasema pale kofia.
0: Kuna kofia.
1: Yenye tunaita
0: ya upapa. Tunaotaya tiara. Hapana mitra. Tiara.
2: Ile donge kidogo ile.
0: Kofia ya papa. Kofia ya papa wanaitaya tiara. Alama ya usimamizi. Uongozi. Ukubwa. Na hali tunayakuta katika Mateo kipindi cha 28 kuanzia mstari wa 18 mpaka wa 20.
1: Nendeni
0: ukubwa
1: na wapatia
0: wanapatia mtu kofia. Kofia iko na huku kwetu. Na huku kwetu tunataya
1: mbita.
0: Mkifalme na tiara nafanana mbita gisi iko ya asili. Inafanana kabisa. Kama mtu haya onaka, ukiona wetu kunita, hivi njio mbita nafananaka. Sasa mbita nena kuwa kana manini mingi.
1: Kashapoka saa kafuko,
0: Kuwa manyoya ya manyama zote. Zinapachikana ulimwenguni.
1: Ile njio ya mfalme.
0: Nanesha kifalme. Sasa na tiara nayo, ina maneno mingi zaidi ndani kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni
1: ile njoo ya mfalme
0: anaesha kifalme sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni
1: ile njoo ya mfalme
0: anaesha kifalme sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni
1: ile njoo ya mfalme
0: anaesha kifalme sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni
1: ile njoo ya mfalme
0: anaesha kifalme sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni
1: ile njoo ya mfalme
0: anaesha kifalme sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani kuwa manyoya ya manyama zote zinapatikana ulimwenguni
1: ile njoo ya mfalme
0: anaesha kifalme sasa na tiara nayo ina maneno mingi zaidi ndani ya
1: papio wakati alikuwa mwongozi mkubwa patriarch
0: nani mule unakuta tukisoma katika injili ya Luka kipindi cha 12 tunaanza 9 mpaka 53 utakuta maneno naeleza kuhusu yale sasa hii ilitwaliwa katika dhahabu

0: or.
1: Imetengenezwa na
0: yenye
1: dhahabu.
0: banaitengeneza mu or. Seke kitu ya bei kali.
1: Ya bei kali ya maana makubwa.
0: Okay. Sawa.
1: Kisha uliongeza pale unasema
0: upanga.
1: Upanga inayokata kwa ngambo mbili. Uamo ya virigisi baira banasema.
0: Unaonesha nini? Hatuwezi kucheza na neno la Mungu. Neno la Mungu inaweza kusaidia na okoa. Na tena inaweza hatarisha sababu inakuwa sawa upanga inayokata upande mbili. Ni kusema tunapaswa kuchungulia sana neno la Mungu. Nasema ni alama ya Petro iliyo alama ya neno la Mungu. Linalo uweza linaloshuka
1: masikioni
0: sawa upanga kwa yule anayelisikia vibaya ta si tu vibaya juu mwenye alisikia bien analisikia butamu ene upande wa bien mwenye nakata mbaya donge nasikia juu neno la Mungu nagusaka watu unaona mtu unaweza fundisha na unatoka mulu umepata na baadui. Alisema kuchele ule.
1: Manasoma hii neno inakugusa. Unashituka shituka.
0: Rio tu ule. Asha kumbuka che nelefanyi. Apana. Donge tu ni neno la Mungu yu nashuka na ingia tu masikia watu. Pa. Unasikia. Unasoma. Kweli. Sabu ule pengine naweza bajenga na lingine na babomoa.
1: Ndiyo.
0: Ni kusema neno la Mungu nafatana na hali ya kila moja. Kwa namna yetu ya upokezi, kwa namna tunaoipokea ama kucheua. Tunaweza icheua inatukuia makali na kwa sawa upanga.
1: Na pale ulisema kuna kitabu inayofunguliwa, kitabu kuwazi na iko pale kwa ile maalama.
0: Okay.
1: Nayo
0: inatupeleka
1: wa
0: kitabu. Ile inapokea inabeba maneno ya Kilatini. Maneno ya Kilatini andikiwa Pax Tibi March Evangelista Meus. Ni kusema hii umu tunabeba na injili. Inayoweza kusaidia watu sababu tumetumwa kufanya yale.
1: Tuko injili.
0: Tunapaswa kukazana na wakati tunaishi wa Kristo wote waishi sawa injili. Gisa kuwa uwe baruha inayoweza kusomwa
1: na watu wote. We mwongozi.
0: Mara mingi tunakutaka tu injili tunawaza tu tuisome sawa kitabu cha historia. Injili haisimamie pale. Usomi wa neno la Mungu ni kitu kimoja. Lakini kuishi ni kitu ingine. Hatuwezi yona tu kusema
1: kuyona
0: tu
1: buri
0: hatuusha soma
1: inaishia pale.
0: Nukusema nanjua na achaka panasema ite misa este misi kisha
1: nanjua na anja
0: inaenda anja. Tunamaliza misa njo tunaenda sasa tunaenda soma.
1: Njo tulisema pa kufuata misa ibwa na kuishi misa sasa unaenda na misa na misa.
0: Kuifuata nyingine na kuishi nyingine. Lakini sasa sasa kama sisi wa misalaba hatuwezi fata misa bure kama hatuishi. Sababu kama watu hawatambue ndani mwetu alama za injili ni kusema hatuwe kuwa evangeli. Gisi wanasema hapa. Tunabeba neno la Mungu katika ile kitabu inafunguliwa kwa wote. Matakini asoma kuchu lakini watu wengi wanakisoma kambaye. Tukisome vizuri na kiwasaidie watu katika maisha yao.
1: Sasa ile maalama zote mina onaka ziko yulu ya sachi bao moya hivi. Ziko yulu ya kibao zinatiliwa ile kibao nayo.
0: Langre et la mer.
1: Njopal. Ili alama ya matumaini ya Kikristo.
0: Waseme ni alama ya asili kwanza. Ya asili ya matumaini ya Kikristo na ya Kristo sawa chapa inaweza kupatikana katika mioyo yetu. Langre Ugonjwa lomo vlo do karatas bas alenga sato fanya ko angre ndelibile sato kwa leleksio kwa lomo diche kumbi diche tafuka diche tafuka
1: hatita isha hobi yoe donge ena bana
0: kwa sababu mbio wana wada sata runa katala kuingiza mkuu lepana kiza makazo kwe mara moja na wana diche tu pa mruna na tunatia na chikumo ku carte d'électeur
1: mara moja
0: watu zamani na wajui gisa sam tuire kwa chikumo lomo dikuta la signature la plus pure ni chikumo hakuna mdole nyina farana ya mwingine hata mbiangalia namna gani donge ile tu bana che pa na kwile carte bakendi pitisha tu machine batatambua une agate na une Barthelemy hata ukata ini carte yangu hapana hii machine ni ya mwingine iko wewe jua kaleka alama na Kristo vile njo iko kama ashengea maisha mwetu anakuwa sawa angra juu ya kartasi ya mwupe unizuwezi saote mina vichama mina vichama yunga tatambua mho alinga lakini unu mkruwazi kesu ushe nda vichama ulifika mwaya sawa kinji na tafuta nda vichama ulamu lakini tu kuna unapa wa sawa mkruwazi na bata kutambua pala uyutu kana mwushu ngaka serviri
1: atana hauvale uniforme tu gisi uko nakuwa pale
0: mbia kwa mbu lakini ajapo gisi uko na jikomporte tu usha fanana hawa Kristo mtu anaezi kuwa sawa Petro apana juu wale tambua kana semi ya Petro wawusha sema sawa
1: sema sawa vale watu ya
0: ule mtu ati apana mamusikia sauti
1: na balisha ona gisi kuna waeleza ya kimya ya hekima inawe tunaiko ndani
0: vile wanasema binapashwa kufanya ufafanuzi tunapashwa kuwa nakumbukia kwavi kwa njia mwanzo mwanzo wa Venice donge kazi yenye tulifanya natambulia kweli fulani mwanzo haizi vichama na njo yetu tulisoma hapa watu hawawashe taa
1: kwa kuificha
0: chini ya kitunga bali huwasha na kuiweka juu ya kinara ili uangazie watu wanasema na mungu hawezi kuvichama kama unajengwa juu ya mlima ni ile maneno yetu tulisema jeudi passé bakuwaze walisoma siku hapo ya jeudi wanakumbuka yale maneno na mapadre mimi nawaza wanakumbuka wenye walifundisha ile siku tupite.
1: Ndio ile. Tunapitia sasa kukordo inakamatisha mafunguo mbili pale.
0: Wanataka naye ambunjo mshipi.
1: Mshipi
0: kama ni sidure.
1: Ndio.
0: Mshipi kazi yake gisi tunaijua hata mukinande ambapo wamera mobopa. Le soutien. Donc wabu hanu fui
1: muhambiririo
0: isha hambanda kisha angasha cheza cheza dungu isha angasha problem na ile inaonesha alama ya usafi
1: usafi wa moyo
0: kuheshimu amri
1: za
0: ya sita yani usafi wa moyo tunasoma katika injili ya Yesu Kristo jinsi ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane kipindi cha 21 mstari wa 7 tena 21 mstari wa 18 anasema mtu hawezi fanya vita na uvale mshipi wanakatala vile katika vita za zamani wanjaa vala mshipi
1: inashimika mtu nakuwa na kilo na kilo chini
0: hautatetemeka
1: naye alitiaka vile vyote anavitia ndani ya taswira au embleme za kipapa yake. Tulisema butu ni arme juu inaongoza usimamizi wake. Akitaka nini ase ile juu sita denga denga hapa nisimame sawa ile simba.
0: Na tulisema kumekuwa nafumbiwa
1: mikono
0: anasema ni alama ya sala.
1: Ndiyo, alipenda sala sana.
0: Mtakatifu Papa Pio X alikuwa anapenda sala sana
1: na kuiprepare mzuri ndani. Alikuwa anaprepare le sala kuko banaka wanaongoza adoration na hakuprepare. Ibu utasimamia kunini na muadoration?
0: Anafaka tu kitu na asha.
1: Asha jitayarisha.
2: Nguvu ya Roho Mtakatifu nisha mshukie.
1: Iko tu samu.
0: Mule wanachia monyota.
1: Nyota iko katikati pa.
0: Nyota iko mule. Anasema ni alama ya Bikira Maria. Yeye kabisa anayeheshimiwa na mapapa wengi. Hasa katika upapa wa Pio wa kumi aliheshimu sana mama Bikira Maria. Sababu ile alitia nyota mule. Ni alama Bikira Maria ile. Kwa heshima kwake. Mwele arumwari. Sawa.
1: Ile tiare inaenda kule yulu kabisa ku kwa arumwari yake. Nenda yulu yulu. Ile nyota na inakuwa pale pembeni ya Kordopa. Matumaini ya Kikristo. Na ile ndio alikuwa anafuatilia kutia mbatu matumaini. Na njo maana alikamataka ta devise yake ile ya kusema restaurer tout dans le Christ. Restaurare kama omnia in Christo.
0: Ni kusema yote inapaswa kuwekwa ndani ya Kristo.
1: Kuwekwa upya.
0: Lakini humu nishaona nakuna na ndobano. Ndobano mwa hivi. Kazi ya papa ni kuenda kuwaroba watu. Gisi Petro imwambia acha uvuvi wa samaki, enda fa uvuvi wa watu. Tu deviendras pêcheur d'homme. Vili acha wanatia mwele ndoano. Donc ifo tunakazana tu kuenda roba na vale benye banaenda bakia kule mbali benye habapendi kukia na kuchisoma. Njo vele. Akose vyote njo vele mama gata.
1: Baba alisema hapa ambu kordo ina kamatilia iko chini ya tiare. Ina kama iko ya kuko ya rangi ya oro na ya rangi ya arja ya nini ya shaba ya shaba
0: nusema
1: pale ile kododongi inafunga vile vimbili vyote. Vinaenda pamoja. Kama huko ku shaba, kama huko ku dhahabu, yote ni kitu moja. Inakuwa ya maana sana. Yote hakuna cha kidogo mkanisa. Hakuna cha kidogo mkanisa, vyote ni sawa.
0: Watu hawezi heshimia.
1: Hapana.
0: Na njuna normal mama napenda wakati tunatengeneza makordo ama cordelier surtout cordo. Wanapenda tusifanye inakuwa fazi nyingine kuna vimba nyingine kuna kwa kama gudagonda. Normal mama kumi inakuwa ya mfumo mmoja kuonesha gisi yote ni moja.
1: Na bali tupatie hapa manini mezirage ya ile armaria ya papa. Banasema iko ya urefu ya 77 cm. Na upana yake ni 65 cm. Donge kuonesha gisi haiko kwa haichaguliwe kwa bure. Iko tu ya maana. Nadhani na sie kule katika chama kila mtu anakuwa na maneno yenyewe na muongoza. Usiende mchama hivi bure bure, ndio tunataka monia, sie tunataka mania. Nia yako kwa mkuruaze ni nini? Na nia yako kujitia kukandida wa uongozi za latere au ekonomi au nini? Ni nini?
0: Hii arumwari alitenga wakati alianja upapa. Anja mwaka 1903 mpaka 1914. Kusema haikuwa njo devise yake ya uaskofu. Wakati alikuwa kardinali papa. Alikamata devise yake sasa ya upapa.
1: Njo inatia sasa mwile arumwari. Nakuwa maarme zake zinyana tumia. Kila mara nakuwa ikonanda tupa hojicho, ikonanda angalia. Na tunawaza mumeweza kubana vyenye muli msikia. Kama kuna ulizo mnaweza uliza. Namba ni 09 93 33 39 49. Pale mnatuma tu na tutawabana, tunajibia kwa ulizo zenyu au kwa maoni yenu. Na kusema saa yetu naenea, tunawatakia ufuasi mwema na utendaji mwema, tusikuwe na faa vyote hivi wazare. Na Mungu tunafuata Papa Pio wetu wa 10 huyu, yeye anatuonesha gisi inomba kutenga kila kitu kinakuwa na msingi yake, inakuwa na taa yake. Na njoo yeye alitia kama marimwari, na sisi tutie marimwari zetu kule zenye zitakuwa na tuongoza katika ukroaze waliokuwa nanyi.
2: Ni Kasereka Wanjisi wazi,
0: Kasereka Barthelemy,
1: Mami Agati Marie, tunawatakia mwelekeo mwema. Dieu le veut.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ninatimu saa moja kwa dakika mbili. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Lumande Kaitenga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Moise Barilikene. Kifo kilitokea asubuhi ya leo siku ya Yenga tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6:30. Habari hii mbovu ifikie Foste Ngambi Seke akiwa Pamulu. Habari fikie Efraim Paitendi Kitota. Habari fikie Mutsuba Paitendi Kitota pia. Ifikie Shangazi Ferena akiwa Pakivuko Itendi na ifikie Seleka Rongo Paitendi. Habari fikie jamaa ya Charia Lutsumbi pa Masoi Mwenye. Jamaa ya Kwesu pa Butembo Vungi, Songo Kwesu pa Butembo Ngoche, Shanga Feri pa Pakanza Oicha. Habari ni kwa Shanga Stuka pa Musenge Mwenye, jamaa yote ya Mukoba, jamaa Mukaba ikiwa pa Nzia Panda. Habari fikie jamaa ya Dido Buligo inopatikana pa Matanda. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya kwanza kesho tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3:30 mpaka saa 4:30 misa mafariji itafanyika kunako sektore Bulamba. Saa 4:45 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pale Koro Bukondi, ni kunako shamba la familia. Saa 8 kamili, yani baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi Pavulamba. Pavulamba Kanzanza kwa papa Kaitenga Lumande ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jama Lumande Kaitenga, Kambale Pwesu na Kambale Mieri wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kakule Moise Barilikene. Presidium Bikira Maria Malkia wa Mlima Karmeli ina huzuni ya kuwatangazia wa legionnaire wote habari ya kifo cha mmoja wao Kasereka Mbali Edmond. Kifo kilitokea mchana wa tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu. Misa ya kumshindikiza itasomwa parokiani UCG na saa 6. Habari fikie wa legionnaire wote wa parokia katedrali, hasa wa legionnaire wa sektori Kavichero, kila mtu kwa jina lake. Senatus mama wa shauri njema pa Butembo, kilio kinaendeshwa kwake pa Selile Kamsonge. Wale shonero wote wanaalikwa kufika kesho na saa 5:30 pa ICG kuhudhuria misa kumshindikiza, kila mtu akivaa nguo yake ya chama. Kwa niaba ya waongozi, mama Mavaria Blantine ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mlejonere Kasereka Mbali Edmond. Na jamaa ya Tsongo Mate inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mshomba na tate wao Kasereka Karia Desire, alikuwa mkaaji wa Mza Mbai. Kifo kilitokea nyumbani kwake asubuhi ya leo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie wote wanaofahamu papa Desire Plombier, presida wa Caritas Doine Katedrali. Nifikie vile jamaa yote ya Kateri pa Beni na pa Kianzaba. Samahani, habari fikie jamaa ya Kibondo pa Beni na ifikie pia jamaa yote ya Ngulube. Habari fikie jamaa huku pa Beni na pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Meramiti pa Butembo, jamaa Kaundere pa Butembo na pa Kambaira. Wanamemba wote wa Caritas Butembo na mahali pote wanapokuwa, waimbaji wote wa parokia katedrali. Jamaa ya Demare Gamoto pa Butembo. Pia ifikie jamaa ya Munyu, jamaa ya Nyumu ikiwa paisa liyo na pa Butembo. Ifikie wa mambre wote wa Kosofa pa Butembo, jamaa ya zamani pa Butembo na Pakirao, Wakristo wa Permanase Sio pa Bulamba. Pia ifikie papa Mbukani pa Butembo.
Papa Barulaje Babutembo naifikiwa fanya kazi wote wa zamani wa Paradise Hotel. Programe ya mazishi ni siku ya kwanza kesho. Saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya FFC. Saa 4 misa itasomwa kunako sector Sepol Papulamba. Saa 5 na nusu mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho Pakitoa. Baada ya mazishi Pakitoa, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pavulamba Katengere karibu na poste de stante ya Mayani, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Songo Mate ameweka sahihi akiwashulisha bara ya kifo cha baba pia tate Kasereka Karia Desire wa Munzambai. Jamaa ya papa Kasereka Kulala Kapateri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kambale Ushindi. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 1 magharibi. Habari fikie mama Pauline Pakitatumba, jamaa Kikocho Pakitatumba na pamangina. Habari fikie jamaa Matembela mahali inapokuwa, jamaa Visanji Paveni Nyarianga na mahali pote wanapopatikana. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kunako shamba la Kitatumba, shamba la wafu la Kitatumba jana siku ya posho na saa 7. Kilo kinaendeshwa pamunza mbae Ngere. Ni jamaa ya papa Kasereka Kulala imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mjukuu wake Kambale Ushindi. Jamaa ya Kasereka Kamate Edmond Bari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kamate Edmond Kasereka Kamate Edmond Bari. Kifo kilimpata na saa ilikuwa na saa za asubuhi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa Bahamwiti Makirombo, pia fikie jamaa ya Kalemba Kaparai. Habari fikie jamaa ya Mukanji na jamaa Kamuha. Ifikie jamaa yote ya Luhimbo na jamaa Chikofi. Habari fikie jamaa Ngalanga na jamaa Katembo Pabwera. Pia fikie mezo Kataso Hire na mezo Mbanga. Mapadri na mabikira pia mafrera wote mahali wanapokuwa. Walesioneri wote mahali wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pabunyapuru Rute Musenene. Misa itafanyika kunako parokia ICG na saa 6 kamili. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi kwa papa watarudi nyumbani kwa hayati paka Msonge namba 47 kuendelea kufarijiana. Nishama Kasereka Kamate Edmo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha baba Kasereka Kamate Edmo Mbali. Na jamaa ya papa Melkisedeke Maboko wa Magera Muunda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Kaisiandira Livine. Alikuwa mke wa Melkisedeke Maboko. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo siku ya Mungu leo kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Chichenja mahali inapokuwa. Jamaa mke Saira na jamaa ya Lubini wakiwa pa Buhite. Habari fikie jamaa yote ya jamaa yote pa Mukoku pa Katiri Kiondo. Pia fikie jamaa ya Hangi pa Ngwateko. Pia fikie jamaa yote ya Masia pa Matanda. Habari ni kwa jamaa yote ya Muso Kibwa pa Butembo na ifikie Vizio Mageria. Pia ifikie askofu wa kanisa la Eproba Seba na ifikie wakubwa wote wa masomo ya Kiprotestanti yani SCP. Waongozi wote wa masomo ya Eproba Seba pia Siluano Pateturi na jamaa yote ya Kakule Muhasa. Kuple Ondio Kondi na jamaa ya Detani pa Butsongo. Samhani Pawinongo. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Magera.
ni jamaa ya Melkisedeki ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Katungu Kaisiandira Livine aliyekuwa mke wa papa Melkisedeki Maboko. Jamaa Kasereka Silvestre Mulongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mke wa hayati Kitsama Mulongo. Kifo kilitokea siku ya 5 na sekunda kamili kuna hospitali ya Anglican. Kwa hiyo wanajulisha mama Cecile, wanajulisha kwamba mama Kaswela Cecile hayuko tena duniani. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote Palubero, kama papa Jean Pierre pia ifikie jamaa yote ya inayopatikana pa Vibacha ma Masereka. Habari ni kwa dada Nyamami akiwa Pakaina, pia ifikie Stuka pa Butembo Procure, Bodwe pa Meteo. Habari fikie Jacqueline pa Bulamba. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza kesho tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu saa 2 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglican. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu wanajulisha kwamba saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sekteri Kitulu, Ropwe Kitulu. Saa 4 na nusu mpaka saa 5 mwili utaelekezwa kanisani. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi tafanyika pa Mungu Materete. Na saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Quartier Kisesi namba 42 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kasereka Silvestre Mulongo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Kaswela Cecile mke wa hayati Kisama Mulongo. Jamaa Kapepela inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha dada wao Kavira Murere Edwige. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Mabambi siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Pia ifikiwa restotisa wote wa Iste Yabe. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Misa kwa ajili ya pumziko ya roho ilisomwa leo siku ya Yenga. Kwa niaba ya jamaa Ishenika Pepela, Kure Kanzuri Kapepela na Kapepela Jamari wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha dada Kavira Murere Edwige. Jamaa ya Mbahweka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Bi Katungu Kabuwe Valerie. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi huu na mwaka huu na sekunda kamili kunako hospitali ya Msienene. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika siku ya posho jana kwa saha za mchana. Na kilio kinaendeshwa pa Butembo Karte Bunongo namba 117 kwa papa Sebastien Bahweka. Ni papa Sebastien Bahweka ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha dada Katungu Kabuwe Valerie. La famille Bahweka a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fille Katungu Kabuwe Valerie, survenue le vendredi 10 juillet 2026 à 15h à l'hôpital général de référence de Moussienene. L'inhumation a eu lieu le samedi 11 juillet 2026 à Moussienene, Manzingi. Le décès se tient à Butembo chez papa Sébastien Bahweka. Pour la famille, papa Sébastien Bahweka a signé ce communiqué annonçant le décès de leur fille Katungu Kabuwe Valérie.

0: unuweli ngoji unabu ilena kare ira
1: make nimeingia mai
0: na ilo bali murundi ya bakiri ya balaba yeyo baule haujue
1: na mkiri yanda yuka neta kuguliro yukwele nombole munduo shaka watakumbinia ule haujue watakishimene ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: Mota
0: hautu! Ata yeresu mabre ture mabeno!
2: Sili kaline!
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako!
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: hautu!
1: Na abane nemu nabu ineba mabe ula mamoto haujue awamwila berenzila yebili!
3: Ito na mamatu kato wani iko kubarikini owa mamoto haujue akanu ya tututula ngaba mamaba sasu kitwa litwa hende fwee
4: efu! Manake mamoto haujue ayi!
5: Wasikilizaji watukufu wa radio na emission ambayo inayotoka kwenye Maison Haujue, tunashukuru sana kwa wasikilizaji wenu. Ni kipindi bora, kipindi kinachowaletea makonse mbalimbali, kinachowaletea mipangilio mbalimbali zinazotoka kwenye Maison Haujue, actuality, manuvuti na namna gani mtu anaweza faidika maishani mwake kupitia pikipiki ya Haujue. Siku ya leo tumefika ndani ya studio naye
6: Tasi Kambale Muranga Moise,
5: nami ni Kambale Kapia Gustave niliyekuwa mbele ya Mike. Tunawasi muwe wengi kando kando ya radio zenu. Jeme anakuwa kwenye upande wa pili ya studio.

0: Santi kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua moto haujui.
1: Moto haujui ndio moto ya kalite, ni moto ambayo umesaidia watu wengi na ni moto ambayo umejulikana sana. Ukanunua moto hizi siku kama haiko ya haujui, kila mtu ananjaka kuangalia defu asem esiku munduana normal. Na ile miziki semu unasikia ka publicite za ujui zinagonga, unasikia bien dieme unaona mna gani wa dieme kioma unasikia unasikia kale ka muziki bien dieme kioma
2: avec la moto au jeu
1: en tout cas ni kitu ya maana sana kujua kudistingue ma marque mbalimbali za mamoto zinyezi kumtere. Évidemment Moïse hawezi kuwa wa kwanza mu masomo yunuko muwepe, unakoka wa kwanza masomo na mungu mwingine. Sema nasema walio weza ndio hao na walio rejea ndio hao.
2: Sema mtu hawezi kuwa wa kwanza mu klase ya NLM.
1: No,
2: unuko wa kwanza na wa mwisho, maki unuko wa kwanza na wa mwisho.
1: pale na tuzi kusidereke uko mayeru ndio mera kuwa. Alor tuna wa encourage wote venye viko ndelea kutufata saa hii na kuonesha ke moto yenye ineza basaidia kumaisha abo ni moto haujue. Wa mingi walikuwa natumia.

0: kisha mamoto kuzitumikisha tu. Hizi mm-hmm. siku bashanja comprendre que apana haujue ni moto. Mm-hmm. Unaweza tumikisha nyingine moto jiku ikuraisishe kuweza kupata moto yako ya mupya haujue vile mm-hmm. vinawezekanaka.
1: Ndio.
0: Na njoo tunaendelea kuwasaidia na kuwapitishia matemwanyaje maimisho zetu kuonesha venye bashafaidika na maproje zenye bashaka realize na mavizio zabo za maisha paske haujue haiko tu maisha ya leo. Haujue na projeta kama mtu maisha ya kesho
1: mm-hmm.
0: mpaka mubuze.
1: Ndio.
0: Alors, émission haujue tuko na desturi ya kuwakumbusha kwanza masolo zenye tulikuwa tunongea yako mu émission yenye ilipitaka dimanche passé.
1: Mm-hmm.
0: Mzee Moïse.
1: Oui.
0: Dimanche passé.
1: Mm-hmm.
0: Émission haujue. Tulikuwa tuko naongelea kunini, unaweza kumbusha tena wasikilizaji wetu?
1: Ndiyo, siku ya Mungu iliyopita ndani ya hiyo studio ya Radio Moto Butembo Beni, tulikuwa tukieleza juu ya namna ya kujere hii wakati wa likizo, grand vacances. Tunajua ya kama, depuis le 2 juillet, watu walifanya maproklamasyo huku na kule, na walianja vacances. Kyo tulikuwa tukiongea na wazazi, namna gani wanaweza kujerei wakati wa vacances kupitia pikipiki ya ujuu. Huko na mtoto mwenye ni mwanafunzi, deja shaka eneza 16, 17, 18, 19. Leo anaingia mulikizo. Eske unapashwa mwacha kunyumba, panda de mwa, analamuka tu, analala, analamuka, analala. Alors que pikipiki ya ujue hiko pale, inapashwa musaidia kuweza kujere ile vakansi, na inakuwa vakansi yenye inakuwa benefike kuhule wanafunzi mwenye kumulikizi.
0: Mm-hmm.
1: Tulioneshana ya kama, kwa mwanzo wa mwaka wa masomo, mm-hmm. kusetambri, kumwanafunzi ambaye alisema, anamene tachukua pikipiki ya ujue ni exploite hii demwa. Hata kuwa tena na shida kwa mzazi kwa kumuomba uniforme, mabuku, mastilo, vitu vya kwanja na vyo shuli.
0: Ndiyo.
1: Na ataanja masomo na hiko deja siri na ye peki. Mwake kama ni hibezwe primere ya kwanja na vyo masomo, atakuwa deja ameakombli.
0: Ndiyo.
1: Tulionyesha ya pia ya kama maremize ya mamoto kuile operasyo yetu ya kredi moto se posible. Kulikuwa remize ambayo ilipitikana pa Beni.
0: Oui.
1: Kulikuwa pia remize ambayo ilipitikana ngambo za huko Mangorejipa.
0: Ndiyo.
1: Na ni vitu ambavyo ni viko hai.
0: Mm-hmm.
1: Haiko tena mareve, c'est déjà ma réalité. Mm-hmm. Zenye ziko sur terrain kwenye mezo wa ujuu.
0: Merci. Papa Vivi, est-ce que unaweza kuwa preve ya kuonesha ke mwito ya mezo wa ujuu par rapport na gestion ya wakati ya vacances ilisikilikana mzuri mu société kwenye ba jeune, kwenye ba étudiants, sijo kwenye ba walimu?
2: Ndio, accent kwa neno.
0: Mm-hmm.
2: Nawaza kwamba déjà ku école secondaire watu yuko mu vacances déjà.
1: Ndio, mm-hmm. ndio.
2: Na kiangalia plupart ya walimu wote saa hii ni rai sasa.
1: Voilà.
2: Comme rai wote presque na vingine biko na ingia mashamba banda ba machakula kule. Na masandire kere venite na kuya bie sana.
1: Ndio.
2: Kama tafara yake mu journée kama ni verbal anarudia naye. Par jour kuna bina piga ma 30 balles donc c'est vrai qu'on a fait rai après ma somme. Me isa na kuna lamukia 5h30 na mbalaba.
1: Ndio.
2: 19h30 vendera anatoka huko. Na unakuta ke hakukue changement ya kusema bwa mara moja masomo mefunga loro watu. C'est pour cela que tunaambia tena wale wanafunzi ma diploma kweli zimetoka. Deja ni mwanzo.
1: Ndio.
2: Kazi yanje unangua vitu gani?
0: Mwaka
2: kesho ya universite tafungulaka. Deja unoshamaliza presque vyako vyote. Unoshamaliza ushatarisha sijue kama ni marame, ushatarisha sijue ni ordinateur yako. Yote deja na viko tayari a partir ya ile moto. Inuza tumikisha tupa mu quelques mois. Donc kubazazi ni kesho tu ya kubambia. Huko na watoto wenyewe wataingia ku universite kesho. Wapatie deja moto sahihi. Anajitumikia. Ama kuna mtoto wenyewe ataingia mu secondaire pa kesho. Tafuta pikipiki tia kurai, sima hiko destine deja kufa nini charge ya huyu mtoto, mukadri ya masomo. Ile tuta kumusaidia. Donke, moto aujue pour le moment inasaidia mui periode ya vakase, kwa wajene wamengia kweli na walimu wote wamengia, na inafaa kazi kama inavyofaa.
0: D'ailleurs, President Sotamove, tunakufelicite, alituandikia na sema mui periode ya vakase, asha kuwa na watu wa demandere wa mamoto, wa kutembeza mamoto za ujue, washa kuwa wa mingi. Anduka President Sotamove, kuraje kukazi nyuko nafanya na kuangadrema wa jene. Kuko na mwalimu mwenye alionesha haka video, anonesha mburuku, anonesha ke, aliuza pikipiki haujue, anina nomu shamba. Leta kiko na eko na soloma chakula ke, mburuku na anakuta kebo koka.

0: wengine walibeba mapikipiki zao, wengine watabeba kesho. Na donc mamoto ziko naenda kiolela kwa hii wakati wa likizo. Wewe njoo unabakilia wenyewe unatusikiliki.
1: Asante sana kwa ile rappel. Ni mada yenyewe tulikuwa tunaongelea yako dimanche yenyewe ilipita.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kwa leo Papa Moise.
0: Ndio.
1: Leo tutongelea tena maremise. Manake hizi siku walimu basha tomboka. Kila mwalimu uko napenda vakase yanje niko na moto yake amupe.
0: Ndio.
1: Kulikuwa maremise kule Makasindi. Kuna kuwa ma model disponibilité ma model zote za mamoto. Kuna kuwa ma garage mobile ishanja tembea. Kuna kuwa shell andukani vitu vingine tutadevelope mu emission yetu ya leo. Remise ilikuwa Kasindi. Na remise yenyewe ilikuwa Kasindi. Walimu wa musudi vizio ya Mutwanga walisema keshie vacances tu kunasikia Butembwe, tunasikia sijue Lubero, tunasikia Mangolio, tunasikia na sie huku mutupatie mamoto, tuanje grande vacances, kila mutu a rendre utile, consommer utile votre moto. Na njono na kulikuwa remise mu niveau ya Kasindi pale Mutwanga. Na ile remise ilikuwa ya mamoto, ilikuwa aviro
0: 7 moto.
1: Voilà, ilikuwa 7 moto na bali ilikuwa venye balikuwa kana banabakilia ku wengine. Parce que mnazoea kusikia kila siku tunaambia mission Kasindi e remise. Mutwanga e remise ya mamoto kubalimu. Bulongo sijue Nzenga sijue na aba baseti ilikuwa venye balikuwa nabakilia ku wengine. Nabo pia biko napata moto zabo za haujue. Papa hivi unaweza kuwa na neno moja kuambia walimu wote.
2: Ndiyo.
1: Wote venye biko natusikiliza mwi periode ya vakasi yenyewe tumeanza tena.
2: Oui. Donc kama tunasema kila siku mezoa ujue inaangalia makushe zote.
0: Ndiyo.
2: Kama maremise ziko nakuwa huku na huku, signifie mezo c'est l'objectif yetu. Il fallait kila mtu akuwe na pikipiki, kila majira akuwe na pikipiki. Walimu ni wa majeure deja. Iko waganga ni wa majeure. Donc ça tunaingia mule makushe zote kule kwa walimu, hatuyafikia hata mu 20% ya walimu.
0: Ndio.
2: Zaidi sana muhima sudi mu North Kivu day. Hatuyafikia hata mu 10% par rapport effectif ya. Mais tunapendelea au moins tu réaliser 95%. Wakora jino mamoto haujo.
0: Ndio.
2: Kama leo kule tumeservire pale pa Mutwanga, musudi vizio kule Mutwanga, deja c'est quelque chose. Kule ngambo za Mangorujipa, nani sudi vizio kusema Mangorujipa, deja ni quelque chose. Pale pa Beni, ni sudi vizio Beni, sijue pa Lubero kule, na Butembo ne parle pa.
1: Javinyonge,
2: kote kule maru. Sifike le masudi vizio zote, ziko deja eforme. Pale nabakilia sasa va responsable ya metablisema. Uko mui periode, umemaliza imwaka. Na mwaka ingine itaanza. Ukuna vizio gani paraporo ya walimu bako. Pule mama walimu ilifale panda mwaka kesho kuma pikipiki. Ingizo operasyo yako. Tusudi ii mademu wa itaisha pa. Munanja mwaka. Na walimu wanapokea. Na wanamaliza hava mwaka ishi. Na ona kisimaishi nda kama ilavyo fa.
1: D'ailleurs, purte mwanyazi. Kuko walimu baka sindi venye walite mwanye. Wanasema seme andukaha ujui imetusaidia. Na ilikuwa nia yetu ya kupata pikipiki mwade de plasma mwipo rode ya vakase. Na ni walimu wenye banatoka Kasindi, utasikia tu moya ya kuwabo mwenye atajexprime par rapport na satisfaction yake ya mamoto haujue.
3: Vraiment iko raha yangu kupata leo moto, imefa karibu ya diza ndani ya edukasyon, ndani ya senyema si apataka moto. Lakini a travers mikofinase TID a kolaborasyon na mezo haujue, leo nimepata moto na najisikia kabisa vizuri, juu nimepata deplasema kabisa. Hayukuwa maji, iko tu force ya TID, mikofinase TID, ambaye imejitoa kusaidia walimu kuwapatia pesa, na wanapotupatia pesa, wanakolabore directement na mezo haujue kusudi watupatie moto. Ya kuambia walimu wenjangu ni watu ambwatelepa, mwenye kuna hamu ya mwaya deplasement moto ya kila kalite me ya haujue, afike tu ajiandikishe na atapata moto ya deplasement.
1: Munasiki ule mwalimu mwenye amefaa diza. Diza, uko mwalimu diza weka pata moto me, unasikia tu message, communication ku radio pa, na unajiadapte kwayo, unapata mamoto za ujue. Unaambia ni ule mwalimu Papa Moise?
0: Ndiyo, nadhani amepima kugusia kuwale ambao zaidi sana wangali nawaza kama ile operasyo ya kredi moto ni ndoto. Yeye alikuwa amefanya diza. Alikuwa anaweka pata message, haweka pata vraiment mwenye anakiamwambia sema try hii kanjia sinjua kuna pasha pata mu pikipiki. Yeye alipata

0: tatule mwenye alikia msasibilize na hakukawia. Alifata kimbia kwenye mezo wa ujue, wakaongozana pamoja na TID mwa ile partenaria. Na leo hii amepata pikipiki yake na ni mwenye heri kabisa pamoja na wale ambao wako natembelea pikipiki ya ujue katika subdivision yetu ya Mutwanga. Katika kasindi kule.
1: Dari se ilikuwa si satisfaction ya aja haujue. Mwenye alikuwa sur terre. Musha kulwa pashikari. Unalwe sur terre. Ukaha avalimu wa mamoto. Nashungoko mua nasoma. Mua nabwe chinabanza. Tunakusikiliza pale.
2: Nous sommes là ici à Kasindi pour la remise de cette moto des enseignants. Les enseignants acquérissent les motos de marque Haujue dans un partenariat que nous avons signé entre la maison Haujue et la TID. Et ici, les enseignants sont en train d'acquérir des motos qui vont leur aider dans le multiple travaux de leur vie. Ceci, vous savez, la maison Haujue à la moto de qualité et la TID à l'argent. C'est ici que nous avons coopéré pour que les enseignants puissent avoir les motos de la marque Haujue. Ici donc, nous disons à tous ceux-là qui n'ont pas encore emboîté, c'est pas ici, de se hâter parce que la moto Haujue, nous avons remis cette moto Haujue des modèles différents. Nous sommes en train de remercier les enseignantes parce que sont nombreux des enseignantes, ceux qui sont en train de s'approprier cette opération de la moto à crédit, fruit du partenariat entre la maison Haujue et la TID.
1: En tout cas, Monsieur Pascal, wa maneko vengro mchifaranza, et que uko nambililia walimu na kuambililia vote venye habayaka fanya premier pas. Papa vivi yako se watu wote watenda mbinguni. Kutakuwa katu mwenye atasema ati ah, ndajaka ngalia kama Moise anapita mbele.
3: Tutenda si wote mbinguni. Hata umoja sipote.
1: Hapezi comprendre que mu maisha yenye tu kwamo uze moto yenye haiku ya ujue. Sana se ko swapa on ne peut pas comprendre. Utuza moto ya wapi? Na mwalimu amekwambia sema depuis 10 ans alikuwa kana haya kauza moto. Me grâce ya mezo haujue, partenariat mezo haujue na microfinance TID washapata moto ya haujue. Na ule mwalimu franchement atakufa kana kuna sema sema ela ya maisha yangu nilianjiaka ku mezo ya haujue. Na weye uko waye mwenye hawezi rezone sa vingine. Jikaze manake haujue imekuwa kuboresha maisha ya watu wote principalement walimu banganga kwa gizi papa vya alisema paske ni kategoria ya watu wenye generalement wanatumikaka mbali na kwabo kwenye wanalalaka kwako kunyumba generalement wale walimu na banganga wanatumikaka toujours kule mbali. Alors mena waza kuko wengine marimize hii siku netobo sijo kama tutapata wakati ya kupitiza tunaweza sikiliza mena waza dikotea mangurujipa na kukulikuwa remise walimu walipokea mamoto.
0: Ndiyo.
1: Na ilikuwa furaha kubwa paske haiko njo remise ya kwanza mule axe ya mangurujipa me ni remise yenye nafata zingine zingine zinakuwaka
3: pale kupitane shapana
1: ndio ndio sana kule mamamboa tushapana kule mamoto na musiwaze tuko naambia ya bongo ubia tuko na hatuko na bambia benye habibitikanaki paske sia tuko na mapreve. Musikilize walimu.
4: Je m'appelle Kavira Kitakialea. Je suis enseignante de l'Epeigne Musique. Nous sommes venus pour la remise des motos. C'est un partenariat avec la maison Haujue. Nous sommes contents d'avoir les motos Haujue et nous invitons d'autres personnes à venir récupérer des motos. La moto Haujue va nous servir au transport, au taxi, etc.
1: Ah, en tout cas, mwalimu nasha jikaze. Munaona faso yenye kuna sema na raha inachaka na kuna mutetu.
0: Raha mingi.
1: Raha inachaka na kuna mutetu. Tunakosa kama utasema ae. Utavieleza je.
3: Ndiyo, ndiyo vrema. Pale pa Mangorujipa, merci beaucoup. Gisi wamekua servi na pale kopital. Na kule chini vina kutuliservira kako nyuma nyuma. Njoo wapi kampau.
1: Kampau.
3: Unashuka kabisa unaenda unafika mti ya panda. Unashuka utushuka kule mapoto poto kabisa munaenda kule kule kabisa mbali mbali sio kusepa nimefika kumwisho wa Kongo muna hoya fika tena karibu kule na huko masomo pale kamba na washapokea pale mapikipiki
0: donc
3: haiko tu remise ya Mbutembo tunafika mpaka kufefo ya nini ya mugine bia sana
1: alors papa vya tunawaza ulitoka kule numejifunza Kipiri unaweza ambia walimu na muna gani kama vaneza prolonger maisha ya moto abo na muna gani
3: tu nene kubasalimia tandibo salimia peke yake.
0: Wamesikia.
1: Merci sana. Sasa wale bali papa vivie. Namuna gani vaneza maintenir santé à moto yabo pour que ifanye 20 ans kwa kizi vingine beko nasema moto haujue yangu niulizaka nimefano 17 ans. Na hapa bali mwenye beko nuzizi ma moto. Namuna gani vaneza boresha, vaneza prolonger longévité à moto.
3: Vraiment kuwa le bote surtout avant natumikisha moto hauchu. Iko ba taximene, iko ba limu, iko ba uko tu na moto ya hauju. Ile moto unaweza fanya ta 20 ans facilement sa problème. Mais ukasikia tu vinyi tunakuambia moto itafa miaka ne tauza na zingine pikipiki. Mangorujipa tuko deja pale na vente des pièces de rechange. Za original za mmezo. Kule pa nini pa nzia panda tu kwako deja na vente ya nini ya mapiece de rechange. Tunakuwa na mafuta pale. A bientôt pale Byambwe tutafungula nako. Pour dire que sanyo kuna pikipiki jirasire kwanza. Est-ce que ndiko na fa remplacement pièce de rechange original ya mumezo? Na zile pièce kuzipata angalie kwa nani tu mezo hauchue ni pa mbota zipata. Katika magaraji zetu kote ambazo zinapatikana. Hata katika mezo central hapo pa Butembo, pa Beni, pa Kiondo, pa Lutu, kule ano kule Lutu atu ya shimika kubie, ngambo za nini na Lubero kule, kule Kirumba, kote kuna kama pièce de rechange ndio. Biote vinakuwa pale. Donc sasa unakamata pièce de rechange, jirasire ke ini pièce de rechange original ya mezo. Na mezo kule imefurnire ma pièce. Gisi moto zimeingia, pièce nazo zimeingia kwa wingi.
1: Manake unataka sema kwamba na mwenye anaweza penda kufanya commerce ya pièce de rechange.
3: Ndiyo.
1: Na iko iko tayari make pièce kwa quantité.
3: Basi kama mtu auze leo pièce de rechange au juu. Utakuwa na ushibu pièce de rechange. Ma moto zingine zikilo kiasi kunaishi. Naona noma pièce de rechange zile ma moto. Moto zilishaka nani?
0: Naona baa.
3: Ni pour le moment kama unapenda kusema uuze pièce de rechange, unauza kwa moto yenyewe inaonekana kwa facilement.
1: Voilà.
3: Nazo njoo zinaweza kuwa na mapande fulani fulani. Kusudi upitize ma pièce de rechange.
1: Ndiyo.
3: Melango kuwazi kukila mutu.
1: Papa Moise, kuko Shell Advice tulikuwa nasikia kantite. Bakurangura walikuwa na jajilamande. Seme mno tuko nafika puko na usha tuya detaye ya gro. Pies Shell Advice nao vinafikia wapi?
0: Vraiment. Na mutere wale wa taxi men. Ambao walikuwa nasema mutulete tena mafuta. Mutulete tena na ile ya mumugeo ya rouge. Mutulete na ya mumugeo ya jaune. Tunawaambia kama Shell Advice iko kwa wingi pour le moment kwenye mezo haujui. Makarton na makartoni zimekuwa décharger ndani ya madeposit. Donc usifadhaike tena jua kufanya vidaje ya moto yako. Wewe unyo unatembelea kama ni Elega, AG125, AG150X, Bar 6, Air, pikipiki zote zenye ziko za marque haujui. Usidanganyike tena. Kununua ingine mafuta wakasema mafuta ya Shell Advice haiko mtere. Ishafika kwa wingi. Nunua tu mafuta yako, fanya vidaje ya motere yako ili maisha ya pikipiki yako yaendelee kusonga mbele.
1: Ndiyo. Kulikuwa na vingine papa vyebiko nauliza masolo ya garage mobile paske faso kwa gizi Butembo ishikalisha masolo. Vingine walikuwa nauliza garage mobile watu washa itapa Butembo. Inapitaka wapi? Ni garage inarukaka mumuanga, inatumikaka na namuna gani? Muko virobo vya kutumika masolo ya garage mobile ni namuna gani papa vivi?
3: Manaki garage mobile iko vitu vya mupya Mbutembo. Ni vya mupya. C'est vrai vingine viko na visikia tu kuma radio, wanasikia kuma TikTok, wanaona kuma WhatsApp. Haya kuna bahati ya kuona ile garage. Ni garage nyenye natembeaka.
0: Ndio.
3: Inakuta kunye huko. Sasa unasema mobile wangu ina natembeaka.
1: Maana yake ni nyumba.
3: ndio no, utaiona tu. Na unaona kisi tulifaa fierté katika vile ya Butembo. C'est vrai tulivide ma moto hapa, tuliripare na ma moto za mingi vidage kisi tukunasema. Mko natoka donc unachinja moto noko naona. Wanatosha mafuta mu moto. Unatoka
1: ka
3: ya ka tomate. Kasha kwa noire. Il a fallu te tengeneze motere yako na kule unatoka moto shakuwa bien. Na mwingine utatosha mafuta shaka badilika donc unasema est-ce que ni mafuta ni nini?
1: Ama ni nini?
3: Ma filtre donc jishaka yala kudongi unaona buchafu na kwa saka manyuki shazunkia mafiltu. Or tuko na magaraji za bure hapa kufila Butembo. Uliba taksimena hapa isikia kijua nini? Garaji ziko pale. Ingia. Sami nakia faa andretie. Unaingia. Wanafaa andretie. Hata kama una problem. Wanafaa andretie pikipiki yako. Wakisha faa andretie pikipiki. Unatoka tena buru unarulia bie. Na hii garaji mobile heko selema ya Butembo. Territoire mchungi. Tunafika hapa sasa hivi na yeye mtaweza kubenefisia. Kama iko Lubero, kama ni kule Mabunyuka, kule Machondo, sijui mpaka Beni, kule kote tutawafikia mpaka maparcel a partir ya garage mobile ambayo inafaa fierté sasa ya nguvu katika province yetu ya Nord Kivu.
1: Katika pei nzima.
3: Ni ya kwanza, hakuna wenye mashaka
1: ile. Hakuna ingine. Sasa kutupata juu muhivi vyote venye tuko nongea wasikilizaji masikio yabo na washa ilfo wapate maelezo zaidi ilfo wafike kumezo waende ku department marketing wanaweza tupata namna gani tena papa Moise
0: kwenye WhatsApp wa mbale wale ambao watatutumia ma message na kututafuta watatupata kwenye 09 94 51 11 37. Ile ni numero yenye ku inikuma ku WhatsApp. Kama kuna message ordinaire utaituma kwenye 09 89 58 68 47. Zile ni manimero ambazo utatumia ukiwa na message, utatuambia, unatuandikia na tutakujibu kwa wakati unaofaa.
1: Unaweza pia tena kutupata kwenye 080 84 42 222. 080 84 42 222. Wasikilizaji wetu, tukoendelea tunafika kumushu ya kipindi kietu, kipindi ambacho kinatoka kwenye mezoa ujue. Papa Vivier, sijue kama unaweza kuwa na neno ya mwisho ya kuambia wasikilizaji.
3: Katika kipindi hiki ni kiweza kuambia tu ni paraporo arrivage mapikipiki zetu. Ma moto siko deja disponible ku mezo. Kila model ufike. Donc na kwambia kila model signifie sir sa model akwasi tukikosa model moi kosi nitakuwa 0.1
0: ndio
3: tunaweza kwa donc tuko presque 99.99 donc pikipiki tuzingiza
1: ndio
3: mufike mukie mukamate pikipiki za kalite. Hapana kufananisha pikipiki hiyo si na uti mapine viri sana pasa teknolojia moto haujio ni ingine haipo kujitapa ni verite nye iko na kama watu yote wanafananisha ma moto zabo leo sawa moto haujio nao wana komprante
0: ndio
3: sema hapa njoku naenza menelezima hapa kutanisha sasa ili niko nizita mungosoe mule pikipiki kwenye pave ndio kule umase haujue
1: ndio. Merci beaucoup papa Moise kwa neno lako la mwisho.
0: Ndio kwa wale wote ambao walikuwa wakijiuliza mbona si haboya fika kwetu na garage mobile, tuwe chonjo. Muda si mrefu tutakufikia popote ambako unapatikana, sababu hiyo ni garage karibu nawe. Na watu walikuwa wengi ambao walikuwa wakishangalia kazi ambazo hiyo garage mobile inafanya. Wengine walikuwa nakiafanya observation wakiangalia malavage ya filtre yenyewe na kuwa par materiel électrique tu ni foi alo filtre inakuwa deja tayari na moto inarudia tena na sura yake ya mwanzo na wataksimeni wanatoka na wiko totalement satisfait. Exactement kwa wakati huu ni haujue urie.
1: Haujue urie. Ni hapo ambapo tunafika mwisho wa kipindi hiki. Mulo balito eri kwa mechini echini mbanga chana chino. Muka kwa mechindi chenyu chanzwa eche haujue. Tuwa mabashi makutibu. Tulomo studio no na
3: Vivie Kuhimba Kada.
0: Tasi Kambale Muranga Moizo.
1: Na Luengalo Kambare Kabia Bugistav. Oko Mike. Na mabashi makutibu erotu kwama. Tuwa mabashi nzira. Bonne soirée, ne bon sommeil, okoboshi, ne bon appétit, okoboshi, ababiri kokomesa.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les joueurs.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser.
4: Wahuri kribe trova mzwa bata ya baboya inyo mutu kwa mire okukata mbinga kana kanu tukaba shima tukalangrango kwa mureva nji muribarito kabisa elutambe kutse endambe ndambe shevini mbabiku wenyu washinja ukasombola chini mbanga chana chino basi kande emiatse nemenene yofure nayo tulevandu ave Vodacome itutuwa mabihika muno senivere ribi njuwene tuvere ribia valu mebabiri. Njenga isinga, mumumbere katabari, bievini shaste. Tuneno gunde, yambo baba.
5: Jambo, kwa majina wanita Loti, Paluku Kakundi. Mina kwa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
4: Ndiyo, merci sana. Ule njomu yetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani, emiati yotu kandikania kumunagwire, oyeteke tukata kirikukaniria Vodacome yika humula yete. Vodacome yika tumika yete. Vodacome yangashe kuweticha yete. Vodacome inemu weticha na vandu vo yete. Oyurine shida omulabre Vodacome enye tuburia etwatoka erimwa omwangaza yani nitwatuka tekilimiere okomakesio au kalebaya Vodacome yibye Mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shimi maimite ewatuburia itwatuna lot etwatoka rekogwira emiatse nga iregit lot same village obik
5: aksanti
4: bas. Ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internet. Afete minye tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
5: Aksandi.
4: Sijui kama unajua forfe, asiku unapashwa tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua ku Vodacom.
5: Aksanti kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksanti vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom, kome tunasemanga kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita réseau jirani, unaita Vodacom Vodacome, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali, kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minite zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita, réseau na kamata bien, unasikia kom si huko naongea na mtu ndani ya salo. Réseau haita crashe. Parce que raison est cala sawa.
4: Donc fest, chambu cha mwingine.
5: Fest is fest. Face à face. Akumira mko ata distance.
4: Ah voilà.
5: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute tunazoea kwa kusemea tu rezo sana parce que inatusaidia kuita ma rezo jirani ndani ya RDC kama vile venite. Venite tu kuna done depuis 2 minutes plus 15 mega. Plus 15 SMS, oui. Plus 15 minutes ya Vodacom, Vodacom ya busiku.
4: Kwa activation moya.
5: Kwa activation moya.
4: Ya veinite.
5: Veinite kwa abure.
6: Ile kwanja?
5: Ile ni vei ni tura pata. Depo 5 minutes, 15 mega, 15 SMS, 15 minutes ya gusi.
6: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mutu. Mutu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama ku aktivasyo ya vei nite, wanakupatia deja muzile njia zote.
5: Ile ni vei nite?
6: Si ni vei nite selema.
5: Vei nite selema. Na kama unapenda kufanya aktivasyo, unapiga etoile 1108 etoile nombre d'unité. Mm-hmm. Yani ukatia 20 utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108 etoile 20 yani 1108 etoile 20 unité dièses. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3 yani 30 unité. Pale vile vile utakuta activation itakupatia 4.5 minutes. Na kila activation iko akompanyi na SMS na iko akompanyi vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unités tunaenda na 50. 50 unités utakuta na upatia 8 minutes vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
6: Yulu yake ile ni matabishi.
5: Ni matabishi.
6: Donge mabonza ya mu activation yenyu lefa.
5: Na unaongea na busiku.
6: Wanakuongezea na unité za busiku.
5: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Aha. Ila zile zenyewe liactive azo zitaita kwanza réseau zote.
6: Donge njo activation yenyewe banazoya yaita tout réseau.
5: Tout réseau. Sie bote tunakuwa famille moja.
6: Aha. Donge unaita réseau zote za mu RDC.
5: C'est ça.
6: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hii wakati anapaswa pima
5: hata Android,
6: hata Android,
5: hata ile ya matushe.
6: Aha.
5: Yote natumikisha tu rezo.
6: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha, si betu haiko vya kubishe. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa nyumba, unapaswa kamata telefone, unapima, unasema ni star
5: au etoile, etoile etoile ya ni star. Mille sawiti. Oui. Mille sawiti, tunayitaka 11 kisha 08.
6: Voilà.
5: Etoile nombre d'unité, dièse, yese.
6: Na saa hii utaona vile vinye tuko na zungumuzia. Mm. Unatia tu nombre d'unité, gisi unapenda. Vyote utavipata mutelefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
5: Na kama vile una initegu telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Na fazi yote ya kabine, biko na ile maminiti.
6: Mm-hmm.
5: Yani kama vile 1 dolar, 1 dolar tunaitaka saa inite, utapata 16 minutes. 16 minutes wataongeza vile 120 mega. Na unaongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenyewe utafanya nayo 3 jours ku telefone.
6: Ndio.
5: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
6: Ndio.
5: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. Na nini yani ile minute ya tout réseau plutôt, na vile utafanya activation à soi à partir ya 1108 étoile nombre d'unité, unapata tout réseau, unapiga appel kunji ya famille, piga appel kuni kuma réseau zote kukila vile ya RDC.
6: Na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes, unapashwa kamata montre unanjaita.
5: Na unaangalia
6: wakati. Unaangalia ile wakati. 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho 3 minutes na njo tute hakuna bele. 3 minutes égale 3 minutes. Loti.
5: Yes.
6: Haiko ile tike yenye tunapasha ongelea baba. Utusikie
5: tuna...
6: tupitie kwingine pwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
5: Okay. Tutarekipere di côté M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega paske preple anaomba Vodacom analeta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega. Kama vile kilia anasema niko na bezu ya mega, niko na 1000 francs selema kunjia ya kabine yani 30 unité. Vile vile nana pasha pata 1 giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unité tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unités kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24 heures. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bala soma ma livre kupitia internet avec 1.5 giga atafanya nayo 24 heures. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24 heures. 4 giga inakuwa 1.5 yani 150 unités. Après cela utapiga internet ya kweli. Vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G plus.
6: Oui.
5: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet na ikala sawa kule. Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G na ikala, 4G plus ya Vodacom.
6: Tuseme mginote iko acercle mu 4G plus.
5: Tena kuna kuwa plus.
6: Wengine wanaishia ku 4.
5: Wengine wanaishia ku 4.
6: Si tunaenda plus. Sasa si inakuwa plus.
5: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
6: Ndio.
5: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine mm-hmm. Bayu avantage mule ndani kama ni nini?
6: Ah, batu banayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pala.
5: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki nye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wetu wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu nene basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbautamu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
6: Na huko kunyumba.
5: Huko kunyumba ndani ya salo, vendezer, hautatuma mtoto kabili.
6: Na batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabili.
5: Sesa.
6: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
5: Etoile 11 vende, DSS. Anachagua dola wala franc congolais.
6: Oui.
5: Kisha nakuta ma services zinaikala. Avoir argent, franc yenyeko ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako. Tena utatuma ngunjia zote. Hata rezo jirani utamutumia.
6: Mm-hmm.
5: Tunatumia ndani ya Airtel Money, tunatumia vile Orange Money. Vile vile franc yenyeko ndani ya konde yako utatumia numero nyingine ya Vodacom yani M-Pesa na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan. Anaikala États-Unis, anaikala vile Kamerune, Tanzania, iko Kambala utamtumia a partir ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na maforfait. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita M-Pesa Rallonge. Rallonge nayo iko service moya
6: ile iko nasemesha watu pia mwangaza kidogo pale kwanja.
5: Rallonge iko service moya yenye likuya jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini? Wakati iko nauza unité, kwa mfano mimi nataka nunua saa unité, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, haiene 1 dollar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilijikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na intérêt ya 10% ya ile 5000, 10% 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
6: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha ku
5: Rallonge.
6: Ku Rallonge.
5: M-Pesa.
6: M-Pesa, vana nipatia. Sivile?
5: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation, vile na majas de transport,
6: oui.
5: Unapenda ulipe fakture au telefone.
6: Mm-hmm.
5: Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
6: Oui.
5: Una fakture ya 25,000. mu telefone muko 15,000. Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile facture. Na avala kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea uta, yenye utalipa mo uta.
6: Okay.
5: Na kisho natia modi pass.
6: Kesio njoo imiulizie ba bebe kona tufata.
5: Baulizie.
6: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda uyenye we binafsi ule unabaumbu.
5: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa.
6: Mm-hmm.
5: Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11-22-DSS, yani 1,072,
6: oui.
5: Na unaingia mukatre. Kuko opsio 4 mwa banandika pale M-Pesa rallonge gratuit.
6: Mm-hmm.
5: Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi huko nayo kome deni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga M-Pesa kulimite yangu, anapasha nipatia $30. Ubi anapasha nipatia sa 50,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tulakamata a dolari sa 50,000.
6: Za kukopesha tu batu.
5: Bana kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
6: Arumu nani uwire kwe? Yeluti atia, ateno kwa Vodacome, eka. Etare, unashi, obutu kubuka nira, ewarebio kogosho kwa druate, utibwanga haba nabu chino. Esale ya baba wetu, tuwana malare rayo. Neruwa buta aa, nangweta kwa karte ake Vodacome. Okwe kwa manangu kuba ni hirile mwe, amarengi kanya mayere, nga hivwe kokuwe bo, atakwe 30,000 fra. Ndelero.
5: Njo vile.
6: Eba kutumiralu, siwa kweshi, hebe bata kusunga, alakini eba kutumiralu. Olo ukande shareha, echiru kande tsumulua. Ndiarenga.
5: Njo vile mambu.
6: Yani, oho ure, ulimukilia donere wetu. Obu limundosho na utoko karte ke Vodacome. Aline posibilite, ayere yiweka oku itwe. Mwanzi letu wa shaba kore reche nde, echa hevo baba nobo mama. Hamabi hanebi wangatu bulia, ama nimero wetu ni 0-81-44-48. Kutse 0-81-90-15-50. Mina rudiria 0-81-90-15-50.
5: Ile manimero, ata unafanya appel, ata unaandika message ordinaire, ata unatia audio ku WhatsApp.
6: Hakuna
5: tutakupatia toujours jibu.
6: Ndiyo.
5: Na tunasonga mbele, vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite, bana kupatia mkopo paske kwa fidel, na ingine fidelite inaongezeka tena, tunaita voda la.
6: Voila.
5: Yani voda, kome voda kom, lare kama pesa.
6: Money.
5: Pesa ndani ya voda.
6: Mbongo, kutuko hulasho tutie.
5: Sisa.
6: Wende ye, shone mbongo.
5: Tulimaliza promosyo zengine, ila hii inakuya iko fidelite. Kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mupya, uko na simu ya zamani. Vodalari anakuongezea, anasema wakati unauza inite, akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite. Yani utaingia mvodalari koma. Utapiga etoile 11-11-10-10 ma 1-4. Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili. Banaandika vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 subscription. Après subscription, unakofirme operation. Na pale inite yote utauza ukabin. Utauza ndani ya M-Pesa. Batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonise nye na ingia. Paske huko unauza inite, paske huko unauza mamega, ifo tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko, na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11-11, opsio D, unaandika, unaingia kusubscription, yani na unakofirme. Pale kila mtu yote atapata mapwe, yenye itamusaidia siku kufata.
6: Voilà.
5: Apa, vodala.
6: Tunakuwa na ingine yenye, hizi siku sasa yenye viku naita best of the best.
5: Best of the best.
6: 2026.
5: Bamingi manaisigie kwa angle.
6: Ah, kiniko neno wa Kiingereza tu.
5: Kwa Swahili tutasema nini?
6: Donge, tuseme meyere.
5: Meyere de meyere.
6: Ah.
5: Meyere de meyere mule ndani iko programu ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom na sukumaka ba jene mbele. Ana ba sapoti kwa kupeleka image ndani ya national vile na inje ya inje. Ba musicien se deneta tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba ta ku TikTok.
6: Sana.
5: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa kati hapa.
6: Ndio.
5: Ubie huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
6: Ndio.
5: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10S.
6: Rudilia, pardon, enda
5: pole. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku telefone, ana souscrire. Mm-hmm. Après kufanya subscription, batatuma message. Message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, vile date de naissance, numéro yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya, parce que ni musique.
6: Mm-hmm.
5: Il faut atuimbie
6: a cappella,
5: ka 60 secondes. Ou bien chini ya 60 secondes. Anafanya sasa a cappella tunamsikia gisi anaimba. Wewe
6: unajua hizi siku ba musicien ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Ndio kama tu anataimba love ngavi anakulengekani yako mimi mie nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
5: Na wewe vio postile?
6: Ah, sunayua. Ah mimi na ndani. Sunaniua. Na mimi nabeba ile kubwa.
5: Na pale tutakubeba mpaka Kinshasa.
6: Eh, mimi nayua.
5: Maintenant, tunakamata kategoria yote ya muziki.
6: Oui.
5: Haiko kusema bengine banasema tunabebaka watu wa kupenda rumba. Tunachaka batu wa kanisa.
6: Mm-hmm.
5: Ya ituru, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, mm-hmm. tunapiga kategori zote R&B, bote bataenda.
6: Yani, kila mtu mwenye anajua aimba, au mwenye ko na tala, au mwenye nae anajua, na mie, mina shikaza kazaka, mina kosaka kwa kupitia, okazion njoi.
5: Okazion, iko pale kuwazi, simu yako ya Vodacom.
6: Mm-hmm.
5: Ibi biote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom, 4G ya kweli, plus ya ngoo, tunatia watena plus, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananaftia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine na pokea dola. Kombi ya kabali. Exeta, iko puwe nye tunaongeza.
6: Wewe.
5: Paske tunakuwaka na banafunzi ava Exeta, panda Exeta, na apre Exeta.
6: Oui.
5: Tuko limo ya nabu.
6: Tunaenda nabu mubi.
5: Na Vodacom, tunaseme kuna experience ya kudone rezulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka rezulta ya kweli.
6: Ndiyo.
5: Ya rezonya itetemekati.
6: Aa, nanjo mwenye na panaka tu rezulta.
5: Na njo vile tunayua.
6: Ndiyo.
5: Mwanafunzi yote ndani ya program ya Congo, yani tunaita education nationale.
6: Mm-hmm.
5: D'abord unapasha jipreparer à travers Exeta, unapiga lien moya internet banaandikaka Voda Edique, yani Edique.
6: Mm.
5: Edique comme education, Vodacom réseau.
6: Ndiyo.
5: Unapiga Voda Edique point Vodacom point CD. Unaingia mule utakuta bitabu na bitabu. Aina yote ile banaitaka iteme, ma examen chapita, mm-hmm. yote takuta mule ndani. Ile ni wakati nyo unaprepare, paske hatu ya ingia. Wakati sasa tunafika mu kipindi ya Exeta, tunaona njia mwa tunasemaga, subscription aux alertes Exeta, kujiandikisha kuhabari kamili
6: ya
5: Exeta, ya resulta ya Exeta.
6: Wow.
5: Utajiandikisha pukwa, unajiandikisha. Mm-hmm. Ni kukusaidia kutosha stress, paske mwenja kwa talamuka, anakutumia ka audio, alo grupe, bana semesha vene.
6: Si bengine banaenda apanga na huko.
5: Unaenda.
6: Kumudanganya baseme, resultisha vene, me akose. Longe maneno ya veloba loba.
5: Ya veloba loba.
6: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte nyiko net.
5: Kila wakati.
6: Ndiyo.
5: Tunakuambia jiandikishe a partir ya program ya alert Exeta. Mutafanya koma kujiandikisha. Tia sengandi nyite ku telefone, ku simu yako nyita kuna patele habari. Unapiga etoile 42 203 DSS kisha unaingia kwa nyumba naandika subscription alert exita. Ile sengandi iteta kusaidia kuma resulta yote yenye tatokaka utaona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka. Nord Kivu 3 inatoka. Wewe utapata toujours message ku telefone yako.
6: Utakuwa nuko na kwa
5: informé.
6: Donc ma évolution zote
5: utayua kwa wakati kamili.
6: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya
5: na njia ya stress itakuletea ile shida.
6: Ndiyo.
5: Wakati yeye mwenzako anakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telephone unaomba resulta. Akumbe hayakuya. Mm-hmm. Sengandi ni tena katika.
6: Ndiyo.
5: Na resulta haitoke.
6: Inaenda bure.
5: Inakuembakte mkicho mbaya. Mm. Kisha unaanza sema batu
6: ya ya
5: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
6: Na ayo tunakuwa tuko na informe watu
5: kupitia wakati. Meyere ya information tunaipanaka.
6: Si tunaiformaka bebasha suspiri. Si tunaba informaka ke ya munokivu inatoka.
5: Inatoka. Nokivu
6: kama dere kama.
5: Wala trua. Ndiyo. Wala dere
6: utapata. Yote tunasemaka. Yani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
5: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke atajiandikisha. Mm-hmm. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Mm-hmm. Kama mie niko hapa. Ndayua kere zite natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alert exeta etoile 42203 DSS. Kisha minatia sangandi ite na mina pata abari kamili.
6: Mm-hmm.
5: Ile ni formule juwa kuyua kwanja exeta kama minatoka.
6: Mm-hmm.
5: Resulta.
6: Mm-hmm.
5: Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie resulta yako na muna gani.
6: Yani formule.
5: Formule.
6: Ah.
5: Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sade. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata resulta. Na vile vile. Inatokaka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telefone. Unapiga etoile 42 de sade, etoile kwa 14 chifre, vile vile utapata resulta ko sa problem.
6: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeju wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programe.
5: Tunaita Vodaedik.
6: Voilà.
5: Vodaedik ni njia inye unaposha fanya juwa kuona preparation ya exeta.
6: Yani kujitarisha.
5: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Mm-hmm. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvodaedike, pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi munakreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. Nokatia ya Vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
6: Oui.
5: Tunabakia na in minute, mina bakia tujuru ndani ya programu ya exita. Etoile 42 de sa 3, DSS, ili njonji ya kujiandikisha kuma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Paske tu unaenda na teknoloji sana.
6: Kuna panda.
5: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa bana mwitaka digital Toby.
6: Mm-hmm.
5: Toby iko mtu mwenye anajibiaka kukila wakati paske iko robot yenye anatusaidia kama mashine yenye itarepondre kila mtu. Numero ya Toby inakuwa 0483 11 11 000 yani ma 03.
6: Mm-hmm.
5: 0483 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia. Kama unapenda kuverifia resulta, atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital.
6: Mm-hmm.
5: Metna, jinsi tunamaliza na tunafika mwisho.
6: Ndiyo.
5: Rapele tena ba auditere yetu.
6: Oui.
5: Bakilia yetu ya Vodacom. Benyeba na banafanyaka vumwae yote Vodacom esonge mbele. Na Vodacom ya nabasikia na nabasogelea. Kama vile tushatia tena 4G mvile ya butembo yote na teritoare.
6: Ndiyo. Yani tunabarapele manimero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema, kama uko na swali zaizi kuna kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 0 80 44 44 448 0 80 44 44 448 au 0 80 90 15 152 081 95 152. Pale anduka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni ava mizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea Exeta gisi mtu anapashwa jitarisha, au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumebapatia manimero, tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani, au neno na unuku naleta neno na mwisho.
5: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu, Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatiri ya ili manimero, swa tunasogelea shop Vodacom, swa tekabine, bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
6: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenue ste katrabari, tusungane omake ndakirwa kikasa na mabwanete nyamuhanga abatsumule.
0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une...
7: Radio Moto Butembo Beni.

Karibisha kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa muda kama na huu magharibi ya leo ya siku ya Mungu, tukingoja mukingoja na hamu kubwa katika simu toka Seve nayo

0: na taleta na wenu na ya mhendo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu,
1: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
0: Tunashukuru. Na kabla ya kuingia kwenye tema yetu ya leo, tutaweza kukumbushana yale tuliyozungumzia siku ya Mungu iliyopita. Siku ya Mungu iliyopita tulizungumzia kuhusu kuongezeka au kuzidika kwa madhehebu. Tuliweza kusikia kwamba neno sekte linatoka katika tendo sekare, katika Kilatini linalo maana ya kujikata, kujitenga. Mfano wa tawi lenye kujitosha kwa shina na linangoja nini? Kukauka, kwani halipokee tena utomvi wa shina. Na hivyo tuliweza kuona kama sababu fulani fulani na sababu gani madhehebu yanaongezeka. Tukaona kama sababu ya kwanza ni kutafuta faida fulani au cheo, pesa, mke au mume. Sababu ya pili tuliona kama ni kutafuta jibu kwepesi kwa magumu ya maisha. Ya kufuata tuliona kama kutosikia vema Biblia, kuwa na elimu ndogo, kutojua maana ya mapokeo, na pia kutafuta kundi ambazo kila mtu anasululikiwa na kujuliwa, pia kutafuta uponyaji wa haraka. Na kumwisho tukaona kama mtu akisha fanya kosa fulani sababu ya haya, anajitenga na eklezia na kuanzisha dini yake, na pia kutosikilizana kwa watumishi mbalimbali. Ni hiyo sababu ambayo tulichambua siku ya Mungu iliyopita, na tuliombwa kulinda imani yetu hata katika wingi wa mafundisho, hata katika magumu mbalimbali, tuwe waaminifu mpaka kufa, tukilinda na kutunza imani tuliyopokea tangu ubatizo wetu. Kwa siku ya Mungu ya leo mambo ni mengi.
2: Somo yetu inaendelea, inasema umoja wa Wakristo ni juma la pili. Lakini tunapana angalisho kwa wale ambao hawanunua kitabu hiki. Vitabu vinaonekana katesheze, basi Sevenya haina kitabu, ni lazima iende kukinunua. Leo ni page ya 103, juma la pili, mwezi wa 7, nasema umoja wa Kristo. Tumfanye mtu afanane nasi, ni Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 26. Wote wawe moja vile wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yao. Ni Yohane, Injili ya Yohane kipindi 17 mstari wa 21. Nia ya Mungu ni umoja wa wanadamu. Umoja wa Kristo unatambulikana kwa njia hii: kuwa na imani moja, matumaini mamoja, ubatizo moja, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Katika umoja huo sherti kupendana na kusharikiana, kuwaza mamoja. Mwalimu atatusomea maandiko matakatifu. Wazo kubwa ni ile, mwalimu.
0: Tunashukuru kuwa tema yetu itatuonya kwa namna pekee kuweza kuishi umoja na Mungu, umoja na eklesia yake, umoja kati Yesu sisi kama waamini, na pia umoja kati ya wale ambao pengine hatushiriki nao katika imani yetu au hatusali nao. Tutaona kwamba kuna mambo fulani fulani ambayo inatusaidia ili tuunganike tena pamoja. Tutakomba mwalimu tusomee neno la mwanga ambalo litafungua tema yetu ya leo. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi cha 17, tutaanzia kituo cha 21 hadi 23.
3: Kichwa cha somo inasema Yesu anawaombea waamini wote. Siwaombee hawa tu, lakini nawaombea wale pia watakaoamini kwa neno lao. Wote wawe moja vile kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, wawe pia, wao pia wawe moja ndani yetu, ili dunia isadiki ya kama wewe ulinituma. Nami ninawapa utukufu ule ulionipa, ili wawe moja kama sisi tulivyo moja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wakamilike katika umoja, nayo dunia itambue ya kama wewe ulinituma na kama umewapenda hao vile ulivyonipenda mimi. Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Yesu Kristo katika sala yake anaombea waamini wote umoja kamili ndani yake, akionesha au akitolea mfano wa Utatu Mtakatifu: Mungu Baba, Mwana pia Roho Mtakatifu. Gisi matendo yao yote ni ya umoja. Umoja unaoelekea mapendo kwa mwanadamu, wa kuelekea kuokoa mwanadamu. Na hivi anatuombea sisi waamini ili nasi tukamilike katika huo umoja, kwani umoja ni nguvu na matengano ni udhaifu. Umoja huo tuulinde tukiwa waaminifu kwa mafundisho tuliyopewa, na pia huo umoja tuujenge kati yetu,
2: kama vile tunaposoma neno inayosema wawe moja kama vile Baba na Mwana wako moja. Maana yake umoja huu, jinsi mwalimu anatoka kusema, ni lazima tuwe moja sisi watoto ambao tumezaliwa ndani ya Eklesia. Najua kwa njia ya Eklesia tumepokea ubatizo, na ubatizo unatufanya kwa umoja, japo kabila mbalimbali. Mwalimu tatusomea
0: huo ubatizo. Huo ubatizo ambamo tulizaliwa ndani ya Eklesia, jamaa ya Mungu. Tunazaliwa kupitia ubatizo. Ubatizo mmoja, tunakuwa na imani moja, matumaini mamoja. Na pia tunaitika kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu, tuseme umoja ni moja ya tunda ya Roho Mtakatifu, moja ya matunda ya Roho Mtakatifu. Anatutia katika umoja. Ni kusema mtu mwenye hapendi umoja na wengine, amejitenga na wengine, haongozwe na Roho Mtakatifu.
2: Ndiyo.
0: Lakini tusawa ya kwamba kuna fadhila na kilema. Tunaweza kuwa ndani ya umoja wa kutenda dhambi. Unaweza kuwa chikundi fulani wanaunganika katika umoja kwa ajili ya kupangia mabaya. Hiyo sio umoja kamili, ni umoja wa kishetani, umoja wa mawazo mabaya. Lakini umoja tunaozungumzia hapa ni umoja wa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili maisha yaboreshwe.
2: Ndiyo. Umoja tunaotaja hapa ni umoja ambao sisi wote ambao tumebatizwa ndani ya Eklesia tunapaswa ishi umoja. Maana Eklesia ni mama na mwalimu. Na ndio maana tunapaswa ishi katika ule umoja, tukifuata nini? Neno la Mungu, tukiongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu.

0: ya kufuata ni kuwaza mamoja. Hiyo tulikuwa tumesoma katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane 17, tulikuwa tumesoma ile. Kutenga mamoja. Tunasoma katika barua Paulo mtume kwa Wafilipi. Kipindi cha pili, kituo cha pili. Kutenga mamoja. Eklesia ni moja takatifu katoliki iliyotoka kwa mitume. Tunapaswa kuwa na mafundisho mamoja ulimwenguni. Na pia tunapaswa kuwa na mawazo yale yale ambayo Bwana Yesu Kristo aliyaacha ndani ya eklesia yake.
1: Ili nanipendezaka sana mwalimu. Nina nipendezaka mwele umoja ni Roho Mtakatifu kweli ndiye anayetenga ile mamoja. Sababu evangeli ya leo na mwenye hayuki wakinani ataipata, uwasuili ataipata, mupili ataipata, nakubuka mwenye Lingala watepata, ila mwelelea kulimwengu wote. One kama ni utengeno wa Roho Mtakatifu.
0: Ndiyo.
2: Kusudi wote tutembee pamoja.
1: Sisi wote tutembee pamoja. Siku kwa siku ulimwengu wote.
0: Asante.
1: Evangile ni ile ile. Somo ni ile ile.
0: Mafundisho ni yale yale.
1: Mafundisho ni yale yale.
0: Na ule ambaye anafundisha mafundisho ishiyo ambatana na imani kwa Yesu Kristu, pia anajitenga kwa umoja ule.
1: Ndiyo.
0: Shurti ya kufata, na kuna tutafutia barua Paulo mtume kwa Efeso, kipindi cha ine, tutasoma kituo cha tatu mpaka cha sita.
2: Mujikaze kulinda umoja wa roho kwa kifungo cha amani. Mwili ni mumoja na roho ni mumoja. Kama vile mulivyoitwa muwe na matumaini mamoja, kadiri ya wito wenu, Bwana mumoja, imani moja, ubatizo mumoja, Mungu mumoja, naye Baba wa wote, aliye juu ya wote, anayetenda kazi kwa njia ya wote na kukaa ndani ya wote. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante. Ni Mungu anayetenda kazi kwa njia ya wote. Kama wewe una kipaji cha kuombea, mimi niko na kipaji cha fanya nini, cha kuongoza watu. Sheri tukue katika umoja. Kati yetu kusionekane majivuni. Kwa sababu yule ambaye amejalia mwingine kipaji cha ukarimu, na wewe unaombea wagonjwa, ni ule ule tu.
1: Ni ule ule.
0: Sababu gani tutapaguana? Hapana, hatuwezi kubaguana. Tuko tu watu, tuko tu mtu mmoja, tunatumikia Bwana mmoja.
2: Na sote tunaongozwa na Roho mmoja.
0: Ndiyo. Kabla tufikie ku adui ya umoja, sasa tutauliza jamaa zetu zinalinda huo umoja namna gani? Ndani ya seve zetu huo umoja tunausindikiza namna gani? Tuanje ndani ya jamaa. Umoja huo tunaulinda au kushuhudia namna gani? Kwa sababu jamaa ni eklesia ndogo, ni tuseme sakramenti ya ndoa, inapewa kwa wale ambao wamekomaa mwili na roho. Kusema imani, wamepokea imani, na pia wamekomaa kiimani, na pia wamekuwa watu wakubwa, na wanastahili kujenga familia iliyo msingi wake Kristo. Na ndio maana umoja huo sherti uonekane jamani. Ukisha kuleta matunda jamani, sasa umoja utaelekea kwenye sala ndani ya seve, na huo umoja unapata unazaa matunda ndani ya seve.
1: Basi ni nani anayeunganisha eklesia, anayeunganisha umoja ndani ya ndoa? Si ni eklesia.
0: Ni yeye mwenyewe.
1: Ndani ya eklesia inawatuma muende kuzaa matunda. Na inawaambia, nasema mutaona wajugu wa wajugu wenu, na kisha mfikie heri. Nikusema ni kanisa inayotuma kwa njia ya sakramenti. Ninasema ile umoja mwilinde ndani ya jamaa yenu, na mukumalishe nini, eklesia. Tulisema eklesia ni mama na mwalimu. Na we katika jamaa umekuwa nini? Umekuwa eklesia ndogo.

0: Kwenye tuko kwa pasebe mwalimu.
1: Ndiyo.
0: Eklezi ya ndogo. Namna gani tunalenda ile umoja ndani ya eklezi ya ndogo iliyo seve zetu.
1: Mm-hmm. Tumesema kama yule ambaye anakataa umoja. Njoo mwenye afikake. Njoo mwenye hana umoja wa kusali pamoja na wengine. Ni kusema yule amekuwa
2: na mna. Sijua mipangilio ya wengine.
1: Nasema amekuwa sekte.
0: Mm.
1: Amejikata. Amejikata kusema.
2: Mbali na wengine.
1: Ehe. Onge amekuwa pembeni ya zizi la kondo.
0: Mm.
1: Sasa huyo mzaifu yafaa kumuendea na kumuonesha mapendo katika huo umoja.
0: Mm.
1: Kama mtu hashiriki mara mbili mara tatu kwa mwezi, tunafanya nini? Si tunamuendea?
0: Ndiyo.
1: Au tunaenda somia mara moja kwake. Kwa mashakubana. Shughulisha baneka. Shota shamata. Eno ya bereji.
0: Bas.
1: Mm-hmm.
0: Anatuambia adui wa umoja huo ni anauliza. Adui wa umoja huo ni kiburi, majivuno, ushindani, kujipendelea, chuki na wivu, fitina, ugomvi, unafiki na ubaguzi.
1: Mm. Tunawaza
2: yanapatikana katika barua ya Paulo mtume kwa Wagalatia kipindi cha 5 mstari wa 19 mpaka 21. Zile hali zote zinazoweza kuvunja umoja.
0: Mm.
1: Mm. Asante, tunakushukuru. Tukikutikana au tukipatikana katika hizo hali ambazo zinatayua hapa na mtume Paulo, na Paulo mtume, umoja tayari umevunjika.
0: Mm.
1: Unakuwa na kiburi siku munivya ukikala museve. Ah, ibwa, huko haukuumbwaka kwe, hauko mwanadamu namna gani? Mm. Siku muile nivo.
0: Mm.
1: Tunakuwa na tumepoteza hiyo fazela ya kusali pamoja na wengine. Wala kujipendelea, chuki na kadhalika. Tumesema hapa kama tuko na vipaji mbalimbali. Kristo mzima kupitia Roho Mtakatifu anatenda ndani mwetu. Na hivyo vipaji vitusaidie tena kuunganika katika umoja. Lakini huenda sasa shetani anaweza leta viburi mwa vile vipaji mwenye tushakapokea.
0: Mm.
1: Unajua jambo fulani lakini unakuwa na kiburi, useme wewe hautalitimiza au mbele ya kulitimiza bo waenda kuleta wakupatie na makuta kusudi uende papigia sente ingawa.
0: Mm.
1: Wala kusudi uende ba fanye kila mtu anajua.
2: Na hizo hali zote ambazo zinapatikana katika Wagalatia hizo zinatenga hasa mara nyingi majamaa mbalimbali.
0: Mm.
2: Uadui, wivu, fitina. Ile njo vinachaka majama zinatengana. Ushindani, kutafuta kukua juu ya wengine.
0: Mm.
2: Ile yote inaacha umoja unakosekana katika jama mbalimbali.
1: Aha. Manake tukisema umoja kukosekana katika jama mbalimbali, eske Mungu ni mzima ndani ya hiyo jama?
0: Napana itakuwa ni muovu sasa maika.
1: Mungu haikae tena mule. Ni kusema
2: waongozwe tena na Roho.
1: Ni kusema tunaweza kuwa ndani ya chama na tuko na vipaji mbalimbali.
2: Ndio.
1: Au ndiangane ni mkarismatiki, au ndiangane ni mwanimater, au ndiangane na moranzio. Lakini mwele ile chama kusema sema watafanya hata umoja wa chama. No tutu ni ya chanda. Sema ngatoka kila mtu koku chake. Ijapo vipaji mbalimbali. Ah, ni kusema wale tutawalinganisha kila mtu aone kama iko udongo mzuri wa kupokea neno la Mungu. Sababu tunaweza kupokea neno la Mungu siku kwa siku lakini hatulielewe na harizae matondo. Donge kati yetu tena kuko moga wanyiku, kuko fitini. Chitu libu wachu marajapo, tunauti vipaji, tunamushomani misa, yoko lechero.
0: Mimi nashukuru kanisa, aksandu sana ndakwa naudisha tu maneno kukanisa. Kati tunenda kanisani, inanipatia ile zudi ya kuona umoja ndani ya kanisa. Labda tukaenda aplike vile ndani ya majama itakuwa mzuri. Nuna waimbaji wanatimbia mzuri, ndiyo.
1: Mm-hmm.
0: Muongozi anasikiliza nyimbo na anaheshimia wakati na muda wao. Animatere pale mbele, anatangulia na muongozi anasikiliza muda wao. Unaona pia tumeenda katika umoja, walinda ibada, ndiyo. Wakristu wanasikiliza. Sile ni umoja.
1: Bao, sasa matonda. Matunda.
0: Ndio nyewe wanatuomba sasa.
1: Sasa.
0: Ile matunda ndio wanasema kukanisa Anduka tukaiga ile mfano. Kwa sababu misa leo gisi padri alituambia sema tunaweza kuwa humu labda neno la Mungu tunalipokea lakini tunapofika kwa mlango inakuwa ingine. Tukakamata ile modele katika majama labda hewe neza enda mzuri mwalimu.
1: Okay, asante.
0: Bas.
1: Tuepuke ubaguzi kwani tuko watoto wa baba mmoja. Mbele ya Mungu hakuna Myahudi wala Mgreki wala mpagani. Tutatafakari katika barua Paulo mtume kwa Roma kipindi chake cha 3 kituo cha 21 hadi cha 23. Mwisho wa Kristo wanaombwa kuiga mfano wa Kristo wa kwanza. Tusomee sasa jamii wa Kristo wa kwanza walikuwa wanaishi namna gani, walikuwa na fadhila gani. Matendo ya Mitume 2 kituo cha 42 hadi 47.
2: 42:4-7.
1: Tunasema kama 42:4-7.
0: Weka 42:4-7.
2: 42:4. Basi waliopokea neno lake wakabatizwa na siku ile watu kadiri ya 3,000 wakajiunga na mitume. Nao waliokuwa wakidumu imara katika mafundisho ya mitume na ushirika wa kindugu katika kumega mkate na kusali. Hofu ikawaingia watu wote, maana maajabu na ishara nyingi zilifanyika kwa nguvu ya mitume. Waamini wote walikuwa shirika moja, na vitu vyao vyote wakavitia kushirikiana na wote. Wakauza mashamba yao na vitu walivyokuwa navyo, wakavigawanya kwa wote kadiri ya mahitaji ya kila mmoja. Siku kwa siku walikwenda hekaluni kwa imara na kwa moyo mmoja, tena wakimega mkate katika nyumba. Walikuwa pamoja kwa furaha na moyo mnyofu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Tumesikia mifano mizuri ya kanisa la kwanza. Tunasema nguvu ya Roho Mtakatifu itujie tena kwa upya ili tuweze kuiga hiyo fadhila, kusali pamoja, kuongea pamoja, kula pamoja, kumega mkati pamoja na kusharikia kusharikia furaha na magumu ya wengine. Yonge maisha ya pamoja hayana uzito. Nikusema umoja ni uzima.
0: Nikuwa nikusema, hii wakati mnasomaka hii barua, inanipendezaka. Lakini naleta tena gumu na kumbuka waliojitenga kwa ole umoja, mwalimu. Na wakumbuka, Anania na nani?
2: Na Safira.
0: Anania na Safira. Walijitenga kwa umoja na mwisho walifanya.
2: Wote walipata adhabu ya kufa.
0: Nakumbuka mwalimu. Ndio maana tunapana angalisho, aiombe kujitenga kwa umoja wa kanisa. Wakristo lazima wajue masharti ya kushika kwa kufanya umoja wa Wakristo, yani Mungu ni mmoja tu. Sisi wote tuliumbwa na Mungu mmoja tu asiyeweza kugawanyika wala kupunguka. Ni yeye kila siku sawa. Ndugu zangu, kutoshirikiana na madhehebu bali na makanisa yaliyo
1: yajulikanayo kuwa ya Wakristo ndio wanaomsadikia Kristo na waliopokea ubatizo ijapo wamejitenga na kanisa Katoliki aliye mama wao. Wakristo hao wanaitwa wandugu waliojitenga mbali, les frères séparés. Wale tunaishi nao namna gani? Ni kusema kuna kazi ambazo zinaweza tusaidia ili tuishi umoja nao bila kuzimishwa na mafundisho yao. Kwa mfano, tunapotayarisha sakramenta ya ndoa. yanaanza kwa
2: zile ni hali za maisha zinazotuunganisha sisi wote pamoja. Hakuna utofauti wa mpagani na asiye mpagani. Ni sawa ndoa katika jamaa, wote wakiwa katika michanganyiko ya dini mbalimbali, wote wanakusanyika wakati wa ndoa. Wakati wa kifo tena wote wanakusanyika, ijapo hali mbalimbali ya madhehebu mbalimbali na makanisa mbalimbali.
1: Tumana rote omwala wenyu tumana botino omwana ono akata haya obulingu la irondi emben
0: abo shibaka
1: anje kundi muri bakatoliki nje hena bana bana kunde shimuta nyomo somo chai eto kwendo rutaha yina ari mo somo chai kwe chekaga na bantu iki chengene ni chumuli kundi muri mwakatwana nero amachinga yo ije ku mbali mbali wa imani lakini tukikala itwa sa romwana
0: itumutahiri
1: to murungishe ehe
2: eto nya yucha omudini yale mono mo somo chale lakini twabere mutimizirya omobo uma
1: ndeshama tukashimana bande omumulomi kana namuke kolome none mama uwe none maro wabo bo iye ne mo somo chewe na iye kana ari mo somo chewe tukashimwa bushya bo kwabata a bo masha tusoe batahe kushango obo ndo andu obo bandu baote muongozo wabo ikwa omundo uyu bo tukamuse kakadiri kubuchiria boku awose ndo mabata nero imwe ongoza naho muongoza naho amaze kuni homu mbora rashita bichi era kura kura obo mabo obo tukasa wabo obo naho ha ije no murush mushe ka naho waji
0: nyame ndabe
1: kaido masha malwan ejinyo nyamuhanga chikatwiro mabo kumashikitwiro mamalwa niwambo ajitomo chore mocha meche kalo na bandu kuri nisho muchi muri imu kuri muri mu wakalo na bandu kushirikiana na ndugu waliozitenga sio kukubali kuzamishwa au kumezwa katika imani yao tukijikana wenyewe bali kushota kwao yanayoweza kusaidia kupata neema za wokovu wa Kristo.
0: Kusango wa muwache nere yuka ndelola.
1: Mibere yuwene. Iye nga uweticha vandro. Na uye na kuweticha. Uchiru wa mbona ryo. Omoluwaza mamaramoya. Na mwavi. Evi tumu uchiri ya huku wawo. Lakini cha mecha nga na kuweticha. Na uche na kuweticha. Mkona muna yeri yish. Patra he shundamishi ya tunduhimbo. Sina mwasasa katu heulamuno. Tule tukabu watute okobu yima.
0: Obwa ba Kristo.
1: Tumubu watute ngolo holo. Luka tushanga na mwavu yima kusangwa. Mundu shanga yato mundu yu yuwen. Hakabia tuwa hiri mibili mbali mbali mbali mbali. Yiri mwavu woma. Ya tushanga niya mwavu yima. Lakini tuka kola tunatia angalisho. Kwa ajili ya wale ambao. Wanapofika kwenye kilio. Wanafanya matendo. Matendo ya siyo elekea hata mamaziko. Tungana utunga. Umundushanga hata mbringa nita mili. Umundushanga kwa lechivui ini nita mili. Umundushanga kwa tutie. Tuka kungabu usi. Ngaba kaya yoro holo. Ijepu kwenye bakande kola bakia takule. Ngaba nabetule. Bakatu takureka. Buli watakula kondreke. Lakini. Bakasha. Kawa mabasha. Mabare tamera. Bakana hako le ye vendu.
0: Ibe tisengalisi.
1: Ibe tahamba na hamba nene. Tisengara kakola waho. Nerebu shavu. Mugu yima kumbe. Ito sabara. Ito afunga.
0: Na tukasaba mangu obu mugu 27 mobe anda vetu no mumasebe huko wetu sasa ya sulomo mugu makonde tole bana batata muuma
1: obore mundu aye sabere erisundori bana kala kamu tumu buirir na matunda wa muti mamu buirire bemo be muti mamu buirire belangerekane oshi eyo mundu akasheba eritu komoche anda omukanisa ne oshi omundu akasheba kumbe shuwa bya bulu abantu bya bagulu bya muhimbi obo buuma na buuma bakatereki obuholo omubandu tuka sagarabu bakakola buma usani kita bantu buma bulibalibali ande bakakola buma sana re hotra chiwa mugumbe cha taketera e bandu bakola buma sana re hotra bubu mbe janda chibulani chibiana laana tujebu shabo bashindwe kwa jina la Yesu Kristo umoja wetu wewe umoja wa kuleta uzima kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amena.
3: Radio Moto Bout.

0: Kale.
1: Nari kwa tahe mogala hei. Nari iu katabuga kwa tine rio. Wama pango mwati kiyo kote. Ngoko wama tasuka bata kumbe hewe. Akomu si wakasa. Nari ewa ronga. Nari uwita kwa longa heenu. Unashio mdo kata zukanya reto lobo ranga loku wewe. Oloka bate. Nage baba lono. Lomunga yitegika na ya. Nari kwa ninyumutake kolu inyo. Ah. Baba nabu kata shanyibu lutenga nyuta kolonga. Ende we baba wenga liwanita. Ah. Arenga baba nabikira longa hana rio. Endo tuanga teikania yotutia. Ne miati ya e yabi kosao. Neru na chikare kina solito neru baba na wama waza utichin. Mukari shini mukari wawo. Omolo mekasu akumugu lo kabwate. Kwamba na malonga. Tami ya mundo kabinye vili jite gikania ndaiki. Ukabi kwa vili jite gikania ndaiki. Eshe mwabia mukahira. E mishiko yoshi. Yoko bazazi. Na vili kutahiria. Shendabu la rata tomuka kera kukuwage. Nago. Ikwa. Itwa tatu kiloko lwago. Olwa gulutu ketu kirako, erikangani ngoko, unamu na shatungu muka liyo ndake, nakerita hiana reronga, ngoko kinalo mabu ingaboku wawu. Mbutiri wa mwana diyo, tukandi lutu wa kurungi shatu tia, esa harene, noloaye, olwa ikosenda kwe, tame, chibago. Baba, bao nje nile nina witi okoe ringa desa dolar. Desa dolar nyesha, niluka waza kuti desa dolar ye, yekanda yeragete enu. Baba ishi ni witeko na muri bai nanga mahira kwa shau na muyomba sewa na balabe to sewa na bo ngiri bya na bapire bai na bo munonga na mata komuke kera kuwewe na mama na nyiri bi ninga na mata ka lwewe ukagota libya mama gwawo anga na songa lobo ranga mama go yuri ka seba mo amonjengo na liwa batana ya ataka lwewe akelu shalo hajenu na baba bana ukozo tina liyo bekenda betenu bo abantu bakase komome no make ba witeko wa mata yiro ko desa dolare na ngandi na shira hombe no ne beno na sa dolare ya ga beno na sa shangande aye bya turwa sa na muyemba go ma bashata ka londe na bagala binyu na bashata ka ikwa esale tuna munde tokashi sal a hashi twa mataba na iribwa tote kombe esha kalio a baba bya bari abe kaenda beti wangana iko kosale iwa tebo mie mena kuya kata playa otaneru esale sibisha gulisa yayo ukana luwa wale ramu yomwe yo nero emianti tu yaenda kanda kibo kukirango ko ngoko gulia sa ko biya gindira bitia kwi umeshi tutwa betu kala romo bela mashamo kera shitwa nga menyi bishe bingo ko ko berebe etia ale no babi ripungusha kalikile baba yanuka ikali asala batobo ma njenga ronda pla kwa mfano aye 3 dollar kutse 5 dollar kutse 10 dollar kutse 5 dollar na paraporo ya bandu ba bu kandi evite ewa menyanga ne banga neri iwe nziri tu evite bandu banga henu Tuwama biye vite, nisela lo franga, tuwama biye vana lo franga lo nreke. Kumbe nduye ye na luma baba. Hehehehe, tae mugala. Ishi wakumbari ya nduwa yago, nenduwa ya mwala walebe. Iribu kutinerio, kundiyo mwala walebe, nduwa mwaya seha. Kwetse mwa gendo kunduwa yifulani, uwa mayugwa nreke, kwetse metoka mwa langere. Wanganabu lano mutoka wera gendamu. Iwe luwa no mabesandu, iwe higo koche somo. Iwaya lunge.
2: Baba tsere mo mona rena mo toka wa renda mo na bolago
1: e tonga ta ko boracho checho o mo chanda chin mo na motoka a motoka nna tabanaka o mo chanda chin
2: baba ye he bwa ve butsere endwa ne yende na chiro chendwa a chise chisuba wa komo kavere na ri amolonga ko branta baba ku mmaribia nga mara muta
1: nda na mheko bwera endwa ni sakramendi endwa yikabye sakramendi nario Shibwa mbwe emetoka yoye kande ronga, kote akali yokoka kande ronga, esakira mendi yomu kabo heno. Yewe mbwe kumbe iwe shiche muka liwe kukwa wo, ito tuka hila akali yo, nipu sana niriwa mbwe, abandoba namata sangero kochi tseke tseke yo, abandumba kalua yo babare, iwe pili kwe shonzala, chekare kabandoba alia, me esakira mendi, umangana ya na mosalo yiku wenyu, iwe wabaricha, andri ya lava, ima ya tsonga nandreke, eche muhimu, ima tsonga nandreke. Neri shi jakatambi.
2: Bawa. Sawa baba. Neriyo. Okumusho mwabu ya utichinu.
1: Nena mekobara netegu ya leba ye sale. Kunde ambole no. Mwabaribu ya mwaka kende roko sho sale. Shushabara ese kabaya shodate. Ukabia wabe salawa bane. Aho ukande shareera. Mungu wa salawa runga ye. Kunde kono. Esho nwa shikabia kubiru biyushi. Kwa mabe wote neriyo ukande runga. Ese kutade ikania nene sale. Kasha rabia mwache kwanza mohano. Ende tuanga nale rabia na hano.
2: Babi babu tse recho nao. Wotsirecho baba
1: babere rano mosal ikwana gwe hakani bi chikwana ago nitoma bere rano tu ne nshawa ya bandu ba tange hitumbi yo hanona riyo etu hugulira bandu ba ko shupula atu
2: Ah, baba, eomo bia mulu wakera. Inje ngo kone rehano, kubo bom, chipa wa maronga. Na eru na ine tui gato, na itu elisha. Inyua kereshi mkeli sana shonyama. Itu elinu nishu gato. Eru ajina shi hasana chende, chodo kasha tukashisha lisania, eshi bishirisana nishu gato. Petrobia tukeli sana ya henyame hinyoku. Iwa kata kashu halio wako kanya, nerio basha. Ewe lishu kwa mwago, nogo mwago nyekulisha. Neri mendo ya lavandeke, neri baleta. Ama gorobe ne no bondu etu aliandeke na bandu bakahekana na bandu bakaheke myoto yo muhibido bamolonyo amolonyo byakatire abandu bakaheke myoto yo muhibido na kuti chitole chabe chakabulo mondu akweta chitole chichibulo mondu ache basa baba ronga tale bangana na ma ngale bayenonga na maronda mu rafiki waye ariyo tukaya ronda ronda yanga twana mabane sale Aho tuangalara kwa neko no shisale shabri ya shikabula. Ego talo la yeyo. Naho, uya bure na muyomba kwa hako. Ote ngan, ndombiri na molo lako. Kumba na nata mosho ngitu walibia ngatwa mapangera chotote. Uya lave na uwa shongali wako ye nani ye swera. Otia hikeno, tutuleba ingatwa mapangero mwanche yogo tute kwande. Se mwanche kwa mandu mokuma, oyone mwanche kwa chihanda kwande. Aba ndoba kabi wabilibia bata yao, enroye yuye mwabihikane riba sambo nari. Mumu kapange mwanche yomu handa kote, mumu kayi kunyirako mwanche, kakuya laba yuye mwerebo. Bo, sawa baba ronga tayala bayo ngaliba yenga na nama basonga. Eshe wabu lerila bayo. Bo, sawa namata agenda. Andwa ikabu kwa komondo kwa lofu ranga, ikahiro kwa mundu mafikiri. Na uleba iko na mabebo ndabu sanane, nirita ringikanyo akondwa. Na mabe ringikangaringana, nita ringikanyo. Ba, chero chaka shabia chete. Umuka lita muka limunyumba, ibitu mbesende na agulabio. Anjengo kumbi ambu matela, kumbi nabadilishao. Ambu anjengo nanga watera kokera, yuna rekayo, enagula yende. Eshisho ni makuta na, nwanga bakanyi sirishari, jesi ni sirishari. Bo, nashu kwanza muka likuwa kasha sana bibido nebo. Ndairinga hibakuli ya shangabula na hivyo mosale, hivyo tukeshi hudu wa tukirako na mkite kuhibakuli. Nalo franga la hivyo na ngare, na shingo kwa makadua kashabi ya manene.
0: Hei, chupo.
2: Hei, aduku.
0: Mdu wai.
2: Veri metu kwe.
0: Karunga.
2: Karunga manake, ndwari. Ndwari nungi kendi nibuna. Sina kita kumura kwe.
0: Kukai honere kumate munga ana andua.
2: Manake atuku, amundwara sara rongo obwe ngabo kahera. Ukabu lenga utuki kochahe, eseve ya kukureria. Ijesi ya kukureria. Paruasi ya ikatikisi muka kukureria chijiji.
0: Inye walu anamua beresa ya menechisomu. Muka salamu amenyaha yeseve. Ahali ya katikisi muka.
2: Kwanza
0: seve.
2: Eseve tisipa ngambe cheti. Ambo haku ndeshindisha iko kwa seve.
0: Nesadaka wanatari ukare hayo.
2: Sadaka ndibu.
0: Sumu ukare haa renga hale miaka 15.
2: Kushi kumja mundu nyakare sadaka
0: ni. Hila mwaka haripa sadaka yao.
2: Kweshi.
0: Konekana kunako seve. Na ukue na maisa enayo tengenei.
2: Na habari yetu kananga nabe. Ache dolari ya mumu esi muzimu. Mumu waka muzimu. E nabulayu.
0: Nelikuwe. Kata bodu karunga. Reno bandu baberia wakala bela hez. Omundu wakarunga selo mwaye awale na.
2: Ndibwa na ini nanzire ndwa ya.
0: Wanga namba lana kakoti kajiti na mkunde wena na morunga.
2: Atuku mwalangire mama. Mwalangire mwala. Ye misi zango kwarunga. Mwalangire ndwa yuwe yote.
0: Ikuwa misi zani wekwe. Kombarezone pale.
2: Imani mrafiki watwe.
0: Ewe.
2: Ye katabei. Shimare tendre.
0: Ewe, esi wafanye kumbarezo. Ndi nyakabeli na ya jake kwa ngulube. Nero si ulangile. Na kalibu wa jake kwa mbeni.
2: Wala, kalibu nyambembeni. Ye katabeli.
0: Nyanyihande.
2: Na yekabeli.
0: Yekabeli kwa ngulube.
2: Nyanyihangulube. Wanzire nduwa ya narela bae itiandekindeki.
0: Nduwa ye kumbe. Nako lovarenda katika kasi ya kuwa kasaki komotere. Lovarenda nekanuka uwe.
2: Ye lovarenda. Adi akani mba isi jomu tere.
0: Yuliyo mikisi retrokasia yetu kumatipa.
2: Kwa kwanza ye mikisi yu nga ni mene nruwa yyo. Yo kasha nyure tano mwenza enza. Roba shakoloba kasha bunika mubo.
0: Kasha kupikishia dasa. Nelikuwa abanduba kante chesomo. Mwanza mesave.
2: Kwa mwanawe.
0: Kwa nruwa yirikuwa mesukosuko mene.
2: Otunechevula kwa chesomo kumasubu ikwe. Eremubia sengere. Nerumyanga ninje mwalimu akatikisi marianga acha kula chisomo ngaiko mwalimu nyaka nyenye nabiri ko kwa chisomo
0: maombi wa wisi yabia inijaribu na kelele masikioni mwa Mungu
2: na bareyo
0: ko mwalimu nyama gumu mumwebo ke
2: na bere akok ndio mungu kometwa mumwebo ka satuli na magumu nyatuwe tichako meba ngande endelea tuchindi bambona ri ni magumu masa
0: galele
2: kweshi nibya nerimya muchisomo amushini tashanga nyubwagu atabana barere kayo bona abe ni nauti nokuhi nokuhi njazi na barere kayo
0: tore bakuruaze ewe se wabi ya selfe zivila
2: ere selfe vigila ya
0: selfe zivila
2: vigila bela zivila vigila
0: Yawe reko wamo
2: Malaki ai
0: Iria chama
2: Hade Arwe wa shkuti wakasha sa Na avri tuka nilika yonda Nema nyurambo Unie mochama ni nemo shkuti Ngabia nehikiri wa shkuti Bate he Bate shidu kwa shishuisha hika Bate si ninja sarfe vijalambo Wabia sarfe kera Mare no si Sego chere
0: No wame nemi alala vizila
2: Nari Na avri tuka nilisha yoko chama Mwa nyombri cha utatsu kwa mwe si mwa Okasa kwa chama ta mungu wa
0: Mwa kwe cheti
2: Hei mwa mpe cheti
0: Lakini eti somote ya tutere mwe mtengenegi
2: Aare dre
0: Wakakusu wa yoko mustari wa kwanga nyambu Mungu anataka hivu
2: Amo nanganasha subariba mwana yungu Ebi shiko nabare kola nanganasha reka
0: Ye Mwane mukakara wabari wanabu mukaritie
2: Atu
0: Kano haje $10 Amole ribangu
2: $10
0: Nejona hivu wa Akasengande ka
2: Mama e
0: Neluna yangide maisha ya ndoa ni mebaraka pesa sengange hiyo ukela hiyo ndee
2: sio franga kwa nene kwa nene
0: nare
2: nyuma ndo nabo mukariti
0: mchala mo mukariti tu makuhedesa
2: matachepa hapo kama
0: hedesa na maisha kwa sengane
2: ni
0: wanauletiliato
2: wa Mungu ania a Mungu abatsumure a Mungu abatsumure ai Mungu ena na mabalanga nokubure nitiki
0: na madatu kokore niyo mutwalite
2: sawa tuku eh
0: yawanya karunga kaukarika matete no ya baseka Mungu akabalika yebate
2: a Mungu lakini akatumika tame ngandio neriendwa yonda kenge koni nalu nitairi lakini a Mungu nema kol kombe mondonya saba Mungu na nangandi ask nanda mudita tokendo deja nilo ni utyo kodesa iyo mabiongezeka kodesa sengande katresa mampapa kandi akasha ongeza kwa shewe isha ongezeka songa ali muyomba itwa nai kwa mamile kota kutedemi leota na andu ya labe kanda yake na mukali nyatsema neri ai mama e Mungu asante arirungari wane kombe mununyaka bugandeke uwa bugande kena bandu na chisomwa ya kwa chisomwa e baraka ya Mungu sinichi ya mabituka ariyo sina shino ndanga atukurara na nyampa sangani sangani yena ingesha shubula ya shubwa mpone ya buru nesha atuku waka shabwa diakata haya ina ute kumbe na ena muhamba ya adiakaru unga kumbe na ena mwore chiriatu ii kumbe na mwore chiriatu ngata labe iri Filipo makomera ngata lebana inga namonde inga namonde sekanda kinga namonde treka
3: Duniani maneno
2: Nari otahe mweliana Ikwa Muna bukirie kama muna nuwa nabukire
4: Tuneyo baba tuneyo basi Mwabi uwanya Mwabi basi natutu keta shetu kechanda
2: Mana yake Endua wanamalangere endua Endua ni sakaramenda Nendua yikabye sakaramenda Kumbe yashikibwa na badubushi Na uwe mwenyeyo kumbe watuka washichayo Wamate ndi shichayo tahe mweliana wage Ayo basi Ego mabeba mwalache handa ee.
4: Baba tunabereta ere vinyomyo matwi.
2: Kaba nabe eti ya.
4: Neri omulu mkatu hamano. Tukaye kasana tutukolese yego.
2: Neri okombe mwabia mwono. E mwabia mwaka kwa manandreke. Na mahano yumu shichago. Nobole chenduche agenda okubutaratibu. Ahali Yesu ahali nyamuhanga. Sahale bolo boholo. Wa mabe gendo mwondwa yago. Igu nashikiria belagerobi nyamuhanga. Igu nashikiria na nyamuhanga. Igu shichana babu tibaguno. Nomulu mewago. Abole chenduche shichika agenda sawo. Chikale kena kubada neteno ahali nyamuhanga ibi shibi kage ndandaki
4: Neri kwa Mungu yote ya wezekana
2: Ayo yote ya nawezekana
4: Yote ya wezekana kwa imani
2: Neri kwa tahi umuna nu mwakabu gatichi Oku ushendwa muna mutanga yejomo teeno
4: Muba kanyetu meno nilonga waneteno ngasheka na yano mulu mewaye Nayo naya tiane musondike nye nyumba e yotu kendi kalame
2: Nkwabe nabe tia ee Munga mutu manete Ayo mamusha mweria Ayo liba inga nama bana kwa nyumba nguma Ayo mkande lungeramu
4: na ya baba nerio kamu baka wambu akari angatunga na irako hauma
2: ndisha harelo baanza akari ukangana hivya hauma nago akari ya rebi hauma ndee ndewe kande bibi ama bekanya shigu langiri yetu
4: unashi baba beha ndabia vere nuba
2: ya beha ndabia
4: lwi kake muweteko na kake muweteko choma irako hauma kumuntu na mandafanya fedha haye kende langere
1: ne de pasha ye kande na byang nange kunde tukashonda kwa byachanda chekuma abandu shebesha bibe kampana dio to yalere wa bufulani na bufulani kombye bandu boshi eba menyana na resungana ahago merera eshemuka hira bi hawo mera mutu ehe ndiye kale kaga ndo mabira kwa hawo merera aho to kande sungana no bushungali aba moyomba na bale beto na bagala beto echi handa chochi echa sungika na dio etwa semera na ehe

0: Ache, ye ndio vendeti. Au lozima loreka wage. Ni ndio vendeti wa mbalo.
1: Investi wa mbalo hiyo.
0: Au lozima lo mkali wage.
1: Mwese nendesha Yesu mbua. Nendesha Yesu mbua. Ane miyate ne sao.
0: Miyate tu wame bugayo.
1: Eh.
0: Babe.
1: Gugu tichi ndo emu.
0: Manake baba wabiju wania miyate yeno hatia. Kono besadu.
1: Nagikwa. Nagikwa tahe shindi na vashima. Chebo ya makola mwa kuliri ya chebo ya.
0: Oyo ne mugala wetu.
1: Inyuwa luana.
0: Ne mugala wetu.
1: Avalu ne vashinga bakako lango kwa mokana kola. Kumbia walu no mukariti yewa kabiba nuguwa na basi.
0: Manake chanda niluto amba.
1: Kwa nengo.
0: Kwa mungu nilugembe.
1: Nilugembe.
0: Ewa kutongoyo.
1: Kwa nabetia.
0: Musaidiazi wa leo kesho nayo tesaidiwa.
1: Na kwa roporo muna shungile lue.
0: Ule baba uwe tromu sakuluka tuwe noja mahano. Echangale kanichi tuta wetitia mwala
1: ukuma. Ndikuwa checho taa.
0: Ndikuwa taa babe. Wanabedebede kera. Aba matenga, aba mwati handa kundele no, esi ondwati ya wede tikabia mumba danganyo, gosa nane risi ya ni, aba mamatenga.
1: Ayone kwa nene, achini ilu ngabu wana tikuwa ngane tumayeche bago, kundele unye nabu hili ya takumba nye wabumukari wako wewe. Aba wabumukari wabawache bago, nabe watu eno, eba sungana, nijutu libi inga tuwa mapangatote, miyati nga jama genda yeti na ryo, miyati ya gendo kubutaratibu.
0: Yo ye kwa nene, kwa sunga liyaba hetana kute muyomba, aba longi wa yabu lomwa.
1: Eba yabu lomwa nana.
0: Kute wa longi wa yabu lomwa.
1: Eba yabu lomwa nana shomu.
0: Kutumu tikuwa esongu ala chaba rekwa mabandu ya eno, sikirida.
1: Weka genda bete, nebu shena nachi. Naho bia bio naho na na bere toma eje kibago mu kabati akata ye yiri mukeri guko kwiwe bakaje sungana bakari bayenga ba mapanga bate
0: aho mu katumika mu kalinge kana ya nandeke
1: kobe na be eje
0: abanduba mabelunge banya kwanya me bakaye ndandeke
1: amutoka kwa baba kwako
0: anayo kesungawo
1: baba kwako ni nokwi
0: anekuno kamusungu
1: kare kasungika ana mebu gaire ngaturwa shuru shindisha mulunga
0: anekuno
1: okay mubora uteni
0: akaya kuda mute wawo
1: kobe kobe na betia
0: ne jobase kumbe mungu na wetita chepao na dimai ibi kalandek anawaepusa na madharibu yote yenyeko naonekana ewe tueno okobarunga hape wahero henyo tonyo
1: unashita hietu kwa mundu wakabia magendana birebu gane tunayaka nuwana ngokomu namo gendana ye mukatembesa ni munamu moho kwa mahano yunage kwa namo ndakulati mewa mabe gendana batamirina bashingirina baluyina bibi yuna ukayaba nekana kwa mabibi umumiate yerenga yo yeba futabanki na ukasungi katuna uwa mabibi ya kutia hii
0: umungusi aliaka gendo mote sendo.
1: Kwa nabe etia. Nama lomo wenge basi. Epi basi puwazeba kanyi wera. Yene kwa nene kutu. Mkaliwa. Mabara hama dejuru kwa nene chingiri ya telefon. Nanda moronda toko matroma ya ronda sale. Kushinya abara chinga telefon. Hano babara hama. Ambu mama wenye mului. Akabi ya mului ya tikashi. Netu wabu ni mului. Mama bina. Muno mriba mabalu. Baba mabia balui. Vate. Emi ya kamenga haji. Netu wabu mabina. Baba kabi sambeno. Narungande lunga nunga nungu mului. Hai. Njenga lunga numa numu loba kaya mbuma chepao na akasha kabi mwasale mama weyombo. Ulului mwenye. Bele mere ni mului. Bele mere otomatike mwame vye mului. Shangabu liri transferenu mwana woku wewe. Bokote na mame gano mwana woku wewe. Mwana woku wewe. Bele mere nyangana kasha nyiba na mwacheru ni nyumo higoteri. Ate ole katala mtoto yangu kama ni namuna gani. Na mame shana. Na mwana wa shangana nyabarebi ya mului hano. Narunjina lunga numulu naruna inanga hamishiwa. Ebiru ushiko kuba numu hamishia. Kuta mano chana chucha mkorokire chakorokire chakorokire bele mara waga. Kashina tuwa kana mundu karuganda keba. Wadi. Nibu hano naira nyetenu. Ni yabare baba kote. Na mibu anatashia tunarunga hachishia turuwa juru. Baba britarisha kari wa kari wa kari wa nesale tuwabare na tuwabare banaho. Eruba munubu reba kama na riumba mbale mere ni mului. Nira nyete eno, nira nyete eno. Nira nyete eno, mungu wewa mosa. Ano ni majaribu nichi. Nira nyete. Nira nyete badi. Mwenye yoko mwenga, nira nyete. Nira kiendwa, kutsa senerunga, kutsa nerunga badi. Pano nerunga, pano senerunga. Pano yirarete eno. Hai mungu.

0: na po timu saa tatu na nusu kwenye mtambo ya radio. Kipindi chetu ya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa, ndio mpaka saa ine na nusu kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukibadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa, ya pili tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wana kuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe, ya pili uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko don, viungo yote iko, akili yote iko, mikono inafanya, miguu inatembea, ukose maisha. Hapana, ulisahau kitu kimoja, njoo nyenye tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale waliosahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ule bo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, huko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa London wanaona kama mafuriko? Ile mtu inajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai, watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kichwa nafanya, mikono nafanya, miguu natembea, hatuasikia siku moko mundani ya kitanda ya magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buaki. Baba, kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC yapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale unyo watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Buhera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto banabandika kambu ni wa vulnerable, meme watoto ya bazazi. Bazazi biko. Hata kama hariko me batu ingine viko. Wenye kuramplase bazazi. Ini yake osi ile mtu wa chini ya miaka 5 na muitaka na ene mu dependant. Na ene vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toku naenda renge. Nakuta viko nakula pale pembeni. Unajifuna jua ni naenda renge bwa. Mimi mchini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buwaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo, wanapashwa enda kwa pala la solidarite afrikena. Lakini, sio kawaida kuwesha watoto wako. Paka tu, dunia mzima ikuwe forme. Mbuzi 10, ndiyo, utapata, ndani ya jama. Siku ya ndoa nje watoto wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000, iko problem. Apa, uyueke wenjo ko problem. Dunia haina problem, wewe ndio problem. Na ndio yetu tunachambua leo. 0994-00-673. Prévenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yenyewe kunakuya au shafika hata ndawaambia namna kujikinga nayo hata tuvisema masiku zilizopita. Tutaongea éducation financière, c'est les objectifs spécifiques. Éducation financière, tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre, kama hauko ndani uko nje, wewe ndio problem. Finance haina problem, wewe ndio problem. Dale cadre de financement utakuta kama hauko ndani, baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa Radio MCA. Watu walinita wengi maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeye ni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana haiki hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa. Tunafuatilia kugumanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Tuanze kwanza. Watu wenye hawanjake kazi. Watu wenye akili yao iko mtu logique mingi. Ah no watu baba watakimbia. Ifu tuanze pata devi yote njo tuone wale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au kwa community yabo au familia yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi ase no tukisha eneza samile njo tuanze proje. Hapana wale balichelewesha. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mu nouveauté hatufatanake naye parce que isola la négativité. Hapa tutaongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien japokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation. Nibitu bitatu tu sababu bengi banave katala haviko moyo nakutata tushia kuwa kanza tuvifundishe tena ba tunamuna gani. On va t'apprendre que à partir de ta science elimu kweli tunayala maelimu maedima nani me tungali nakuwa kama tulisomaka ku 19e siècle alors que tuko ku 21e siècle. Jua nini conséquence nini? Umasikini. Jamen, on ne peut pas être formé de tout puis il n'y a pas de conséquences positives. Ah non. Kuko yenye tulishaka kosea yenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir kubyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu a produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuenda kaonja onja matunda abatu wao yaletaka taya kwa ta moya. Juu nyetu ndabaonyesha ndani ya cadre de financement. Cadre de financement. Tutafanya msalaba, parti ya kwanza, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya nne. Kama hauko ndani ya ile carré de financement, cadre de financement, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na donge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile cadre. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Cadre de financement, bali sema, kama utakuta hauko ndani ya ile cercle, yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo naleta umasikini ndani ya inchi yetu, na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nayo. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi mule ni majenerali, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha, problem. Mi ukisha fika mwaki, mtu mpole hii. Ziku mwale tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama, natupatia mara, tengia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sase, uyu ni mkongomani. Pala alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na population mingi. Lakini wewe hatuko na mali ushakajifungia, baba. Utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi. Unatuhubiri. unatufungia sura na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, atupana kututisha. Ah, kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah no, mie. Bo kama siku hapa, hamutawezi. Weye. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha weye njo tutafani. 0-4-0-0-67-13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuya kuwapuye ndani ya projet yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa. Sababu wengi wamesikia tasyo, wameshiriwa maprojet. Sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii système, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, la force de centrifuge, quand ils maîtrisaient toute la géographie, les reliefs, banasema wenju wa kompeta, archifo ilikuwa vraiment asenjima ya kutu distraire. Ilikuwa ya wakati ile, me mulikuwa ka kolonizasyo kadogo. Ifaletre liye a in langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya permettre communication. Me usisahau kama utakula, kisha sema frase ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Kompetansi hauya leta matunda nyele toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hau existe. Njo maana kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle. Divise ya 4. Minda bambia nabio hapa. Sabu niliombwa sana. Ebwa nutuambie ebwa. Ndasema tu. Kamu tajikuta hauko ndani baba. Atau unavala mara ngapi. Ushaka sema frasi kula madiplome mangapi kama hautapatika ndani ile kadra baba, kuishi kwa kudunia haina maana. Na uko msumbufu, nasumbua dunia, nasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua komunote. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu, tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia. Na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problemi inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Sasa tutawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu liyo ingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku mwa tutakapo ingia ndani ya kitu wanitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu wanitaka sagesse ndani ya kitu wanitaka nani, hekima. Hekima ni kuyua bitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafatiria vizuri. Na ndiyo kumuogopa Mungu. 0-94-00-67-13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili, inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamin C inasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi. tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula nawe nea alimandasiwe kilibre. Na tujichunge kwa maksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi, tukafatiria siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu. Sababu tunafatiria vitu viwili, uchumi na afya. Kifahamu vipindi vyetu vinatembea kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya cadre de financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani, masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichavisema mbele, bitu tatu: kujua kweli tunajua, na kila mtu anaweza kuwa mwalimu, na wako wengi hata wananiandikia papatade, na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sione pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini hii phone ikute ndani ya shamba yangu, kwa mfano leo biko na bolola na ni ngano, ile deja ni chakula, na batu wenye wanabolola wanakula, wanagabuliwa, basi ile deja iko mutue mashamba mbili ya ngano. Très bien, iliko competence. Lakini kusema tu tuleme ngano, ile haya kuwa kitu. Njo kukua saa mwalimu, kusema mwalimu haiko tu kufundisha. Kusema mwalimu kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombanishe umaskini. Tabia tu iko vya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri ba kuonekana, lakini we uko ndani ya msonge. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni ba petit frère yako. Chiburi na kiburi ndio liangusha shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka, na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufuata tutasema afya. Tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi. Maproje zetu kusudi ziwezekane, tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François Premier alivisema, pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable dans les communautés. Injili ya furaha, tufanye nini. Habu ni resultat total, na tukabalisha tu tabia, deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanaitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 millions de cellules. 14 millions. Elimu, aksante watu wa elimu wametuangazia. 14 milioni.
0: Selile ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Me, kuanjia kuselile, bitu binanja kapumua. Selile natengeneza organe, organe natengeneza sisteme, sisteme natengeneza mwili mzima, na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jale bisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy. Donge ulimwengu la Terre. Donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambu anakontridire Bible. Batu wanawazaka tu, basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa, kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawea onaka Mungu. Ujipende, upende jirani kisi unajipende. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyo dezintime, banashindia, badepite bakakuya utafanya miezi tatu hawe ya fanyaka kazi sababu ya kampanye. Eba. Sasa, hii maradiko libre, hawe nafanyaka rotasyo, traslasyo, sawa gitu, pala maradiko libre, matome mezesikiz ankoro. Matome nafanya karotasyo translasyo. Donge Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba fizisi njoba na yuwa. Iko mdani ya fizik. Unu zavofe la fizik. Biofizik. Ni kipande ya mfizik. Wa fizisi wananifata bie. Rotasyo translasyo. Bale waka mtu. Erezima. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-67-13. Mina sema ile juwa nini? Sabu watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yuwa flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kaiwa biyote na haukusoma kana teoloji, usha yuwa vitu kani. Na hape nyeba soma teoloji, wanakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normo, atome normal plito, matome radiko libre na matome antioxidant. Maantioxidant na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kueneza atome normal kuna 8 atome kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo. Nwayo. Kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, seapati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjo, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haiene. Chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula ni chakula batu wa zamani iko naletaka buwaki. Leo, niko na rafiki yangu na tunazoea kuchambuana, kutia nani, komeraji. Mina muambia seba. Oju, nunu puvwe trenene. Lakini hatuna lazima tena kuzaa batuto mnyebi kone. Donge tumufupi moya hivi. Apana. Apa, nuna vo padroa. Hata Bill Gates alisema kanini? Asema, tunaweza zaliwa wa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili, kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya cadre de financement baba, hauishi kudunia. Na uko msumbufu. 0994-00-67-13. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa.
1: Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari, kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta ingini iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko na foie ishakaribika, usionje mafuta na usikula chakula nyina yala mafuta, lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni protein mezeskis, kama ni kweru. Lakini nyama au soja au maharagwe au petipua au samaki au mipanzi au sijui ni nyama namuna gani, ni 10-15%. Metu unakulaka ile mingi nyama na miguli ya watu mingi shakanja vimba, kisha sema naone sivisa serenal, sababu azote ilikuwa mingi, ilishindwa kupita ndani ya figo, hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi, unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndio maana ukakula na soja mingi na diaraka. Sababu azote ni devirgili sipusa yenye mwili iko nayo lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create wanataka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gas. Sababu gani? Ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na sawaki mzima. Muna kuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo, na wengi wanawaza iko tu vizimu. Apa, anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo tulipisema siku zilizopita. Les emotions, batu washaka ogopeshanga. Tuko mkazi unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, unaonge ni uko umesklave bila kujua. Batu wakuomba, wale la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku science medical, tunasema, la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho, spiritualite iko wapi? Hauta semi kumpsichisme hapa. Kweli batu wana profita sa, wana kuongezea mafikiri, sababu kuna mara sijui kama kutakuwa nini. Wana kuogopesha, wana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Wana kukolokisha na wana kukolokanisha na batati yako namuna gani. We santevu aleze libre, haukumo deni ya moto. Mbona walevi bashaka jilibere? Anatembea busiku bila woga. Me wei. Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madam se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner di mate. Nisha funga melango yote. Basi, pastor. Sabu na mi niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor. Unaogopa? Sisi tungali inje, tukuna pita, tukuna pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa, unasikia watakatifu bwana. Biko banatembea na Yesu, biko inje balevi. Sasa unaogopa nini? Na Biblia nasema 365 fois usiogope. Kisha bana kuogopesha. Mko kovetu, hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mupya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, munalaaniwa, mumekufuru. Pata, ile ni injili. Unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo, il faut savoir apprécier. Donc unafurahisha, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze dhambi ndio. Lakini watu wengi wameambiwa au wamejituma, wamesema no, moi je dois vous conseiller. Sasa wewe leo koseye ni intervasyo, unanja leta mchango wako, kisha njo batu wana kufata. Seseko napele intervasyo positive leo. Me? Mkwe pale konja nanja bakoseye, bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervasyo fizik.
0: Hauku wako, njoo masomo wa leo. Hasa utaipata wapi? Ifu produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njoo maana inji yetu, batu yote ni ba masikini, na baka sikia depute na kuya ale, batu yote bana muzunguka. Baka sikia mbu, mezaliwa na pastere, bana kuwa renda sumbua pastere. Japokuwa pastere alichagua bu masikini, atimena acha yote, kusudi Mungu atukuzwe, na menda atumua wafasi yote, kusudi mimi sikitu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye sikitu, njoo mwenye na sumbulewa ndani ya jama. Ah, jameni. 09940067 13. Le projet qui n'aboutissent pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna gani kusudi iwezekane. Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, miguu inatembea. Miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na chiburi. Na ile kiburi yako njoo tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu, kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote, kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akisha shindwa kazi zote, kisha itoma iburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda, wakati anabasumbua, anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu, paske ndugu yake njo patron mugini, bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tumia ndo ya bababa. Ha? Wakati vyata daeta amida kuwa deja nimekuwa ako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendaye, pale tumekuwa wa patron. Eba. Ifo uende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance. Le manque de reconnaissance. Sabu uwe usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale hapapatake wale mafrangi wana wapatika. C'est parce que nilipapatika frang. Bongo. Sipata sasa sutafute zingine. 09940067 13. La complexe de supériorité inasumbua watu. Au de inferiorité na unajikilpabilize, unakuwa mzarauliwa na unajiachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sadali za attitude yenye tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye anatia kofia yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa kadesu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani. Juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro baba. Mam. So, kazi yako umepewa kipaji. Nilikisema mbele. Baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. Inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungani mshahara $20-30. Meme $50 ndambuna ni mingi. Hapa. Tuwa tikosome $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuengia sasa, afya sasa tuechunga na muna gani. Ifu etre positiviste. Kuitika kwanji. Apana kuwa allergic. Ukakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Umogope, ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vraiment sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote.
1: utakosa kama alikuwa na atende cognitive, sababu mtu kama alikufaka bwaki, sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity, mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka atende cognitive, na wale wanakuwa kwa ubishi mingi na wanakuwa kwa negativist, hata atakuwa sijosha kuwa mkubwa wa entreprise sijia etatiku para etatiki, alakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha yake anauza voiture tano. Adjoke hana ta moto. Iko na tente cognitive. Kichwa cerveau liharibikaka wakati alikufaka bwaki. 0994-00-6713. Tuingia sasa ku santé. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance, ndio kwani tuko kadra. Kama hauko ndani ya kadra baba, amweke ulichagote, mie ndakuwa maskini juu jama yote nitangazie au niteseke juu kisha na mtu anaweza kuwa na mali anaepana. Ata, mina bakia maskini kusudi batu ingine vapate nafasi. Chenji tunaweza kauku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, tre bien. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mie, mina chagua niwende kuwa mulisho wa ngombe, nye na Gabriele duka, bo, na nye mkwe ba patro, cash. Hile nchi utumishi. Vile habiko huku, nshaka uliza. Habiko huku. Lakini, yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini, yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo nilebe comprendre, ah, c'est réellement la pauvreté. Habiko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake, sawa, nasema, nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres, ela, ele salu. Mwi kadranjo.